سورت نجم رومبنے سورت تے چ پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے علی الاعلان دے تلاوت کرے دی. او دا رومبنے سورت تے چ پدے کے آیات د سجدے نازل شوی دی. پیغمبر علیہ السلام چ دے سورت تلاوت کو او آیات د سجدے تلاوت کو نو پدغه سجده کې یو عجیبا صورت پیښ شو. پیغمبر علیه السلام یو عام مجمع کې د دې تلاوت کو پاره کې کافران او مسلمانان ټول شریکو. چې کله پیغمبر علیه السلام آیات د سجده اولسته نو پخپله سجده وکړه او صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې سجده وکړه او د تعجب خبره پکې دا و چې تمامو مشرکانو په دغه وخت کې سجده وکړه. صرف یو متکبر انسان پکې و چې هغه سجده و نه کړله او یو موټی خاورې راوچتې کړې تندي سره یو ځای کوي بس دا کافي ده. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی

مادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض دا جوسا اللہ دمرا قطور کرو چی دز مکی و اسمان ترمند تمام فضائے ڈک کرو وید جبرائیل علیہ السلام وزری دی چی ویل اکڑے شپک سوا وزری دی چی ویل اکڑے دا اسمان لمن ٹھولے پٹشولے بل روایت کی دی چی پیغمبر علیہ السلام نتپوس شو یا رسول اللہ هل رأیت ربک اذا اللہ رسول تارب لی دلی دی پل رب دلی دلی نفا قال اللہ وینما لی دلی ندی انما رأیت جبریل منحبتا ما جبریل لی دلی دلی چید آسمان نظم کی طرح کزید بل صحابی وی وی ما پیغمبر علیہ السلام نتا پوس کلی دی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى وی پیغمبر علیہ السلام وی چی دا ما جبرائیل پا دے حالت کی لیدے لیدے شپک سوا وزرے وی پیغمبر علیہ السلام تا پا ابتدا کی وحی چی نازل شلا غار حرا کی بیا جبرائیل علیہ السلام نراتا او دا پیغمبر علیہ السلام شوق چی بیا اوینما نو کله کله به د ځمکې آسمان په منځ کې راښکاره شو تسلی بیا ورکوله غایبانه کلو میدان کې اصلي شکل باندې راغ شپږ سوه وزرې وې د آسمان لمنې پټ کړې نو دې آیاتونو کې وی جبرائیل علیہ السلام مراد دی ولقد رآه نزلة اخرى شب معراج کې ام لیدلی شوې دی دغه ابتدا کې ادا بیا دویم ځل شب معراج کې دی فاستوا دبره نه راکوشو او د اسمان دې لمنو سره فاستوا برابر کې ناستو د نظر غایب نه دی مخامخ کاریده نو ثم دنا بیا رانږدې شو دنا معنا رانږدې او تدلا راټیټ شو قریب شو فکان قاب قوسین بیا د دو لندو په برابرې شو قاب مقدار ته وی قاب اغه لرګی چې لنده ته نه جوړه شوې په خوانو جنگونو کې با لنده استعمالې ده په لنده به غشي وشتل نو قاب د لرګی اغه حصہ چې لنده باندې پاغه باندې تسمه او تړلې شي نو قاب اغه لرګی چې د لاس نیولو دسته پکې وي او د دې په مقابله کې مخامخ د دې لنده اغه تار وي تسمه وي اوس د دې لندې دغه لرګی او دا تسمه چې د سرمنې جوړه ده نو دغه تسمه او لرګی د دې په منځ کې چې کومه فاصله ده یو نیم فوټ وي دقی یو نیم فوټ فاصلې ته ام قاب وي د لرګی او د تسمې تر منځه فاصله قاب یو نیم فوټ وي نو قاب قوسین د دوو لیندو منځ کې فاصله پا عربو کې یو دستورو چې د دوو کسانو ترمنځ صلح به کېدله دوستی به کېدله نو د هغې یو علامه دا ده چې لاس به ملاوه لاس به دواړو فریقو یو بل سره ملاو کو دا د دوستۍ علامه وه یا دې موجوده وخت کې خلک یو بل ته ورترغاړه وځي لاس ملو کې ورترغاړه وځي نو دا د دشمنۍ د ختمېدو او د دوستۍ علامه ده نو د عربو لاس به ملاوېده او د لاس ملاوېدو سره دواړو فریقو به خپلې لندې راواغېشتلې
او اریوبا د لندی د لرګی طرف خپل سینې طرف تک خپل ځان طرف تا اریو د خپل لنده د لرګی ایسا دا به ځان تکړه او دا تسمه به د بل دوست طرف ته مخامخ کړله او بیا به د دواړو لیندو تسمې یو بل سره جوختې شولې. د دواړو لیندو تسمې دا به یو ځای شولې، نو دا به یو بل سره د نزدېکت او د دوستۍ

غوري عام رسمي اتصال نو بلکې د دینم زیاتو. نو دې آیات مبارک کې جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته دومره رانیز دی شو لکه د دوو لیندو په منځ کې چې فاصله ای، بلکې د دینم ډیر رانیز دی شو. اس پدې ده کې د شک او د شوبې گنجائش قدرې هم نشته چې پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لیدلې غوري بل څوک نه دی. او جبرائیل لیدل هم دی خو پیجندل هم دی، او پدې ده کې د شیطان مداخلت نشته. فاوحى الى عبده ما اوحى، بس الله وحی وکړلا الى عبده خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ما اوحى چه کما وحی ورت کولا. ما کذب الفؤاد ما راى، فؤاد ما نزلو. نو پیغمبر علیہ السلام چې د سر پسترګو لیدل کړی دي یا د زړه پسترګو لیدل کړی دي، نو دې کې ګوره دروغ نشته دی. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، یو ځلې بیا د سدرة المنتهى سره لیدلې دي. سدرة المنتهى دا د اووم اسمان نه بره یوه ونه ده چې د بیرې په شکل کې ده، د بیرې شکل لی جرړی په شپږم اسمان کې دي او تنه په اووم اسمان کې ده. عندها جنة المأوا، دقه ځای سره جنة المأوا دی. سدرة المنتهى ورته ولې وی وی؟ د بره نه چې کم مخلوق دی، کم احکامات او پیغامات راوړي، هغه د سدرة المنتهى نه ښکته نه راکوزیږي، او د ښکته مخلوق د سدرة المنتهى نه بره نه ځي. نو منتهى د دواړو فریقو د بره او د ښکته منتهى په دقه ځای باندې انتها کیږي.

فأوحى إلى عبده ما أوحى. پس الله وحي وكلل إلى عبده خپل بندتا ما أوحى كما وحي چه ورتك ولا. ثم دنا فتدلا بیا جبرائيل عليه السلام را نزدیشو فتدلا را تتشو فكان قاب قوسين أو أدنى. پس شو پا مقدار دلنده په مقدار د لیندې او ادنا یا د دې نم زیات را نږدې شو. نو فاوحا پس وحی وکړله الله الی عبده خپل بنده محمد رسول الله ته ما اوحا کما وحی چې وته کوله. ما کذب الفؤاد ما را دروغ نه دي ویلي زړه د پیغمبر علیه السلام ما را چې څه لیدلې کړي دي. افتمارونه علا ما یرا آیا تاسو شک او جګړې کوي علا ما په هغه څه باندې یرا چې پیغمبر علیه السلام یې ویني سی لیدلی دي یا نور به هم څه ویني. هغه ټولو کې تاسو شک مه کوی لیدل پیغمبر علیه السلام کړي دي او شک پکې تاسو کوی چې سم به نه لیدلی یا پوره به نه لیدلی یا به بل څوک لیدلی. نو چا چې لیدل کړي هغه وایي ما صحیح لیدل کړي دي او ته پکې شک شو به کې. نو دې ده کې شک شوبه مه کوه. ګوره دا میاشتې لیدلی نو تیز نظرې بندیانې وویني. نو ولې دا ټولو خلکو لیدلی وي؟ ټولو خو لیدلی نه وي خو اعتماد وکي فلانی فلانی میاشت لیدلې ده. دا هغوی په لیدو باندې عام خلک اعتماد کوي. اذا لم تر الهلال فسلم للناس رأوه بالابصار. چې تا میاشت ونه لیدله نو د خلکو په لیدو باندې خو اعتماد کوي. نو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو مبارکو هر څه لیدلی دي نو تاسو شک مه کوئ. افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو شک کوئ جګړې او بحثونه کوئ علی ما په هغه څه باندې یرا چې پیغمبر علیه السلام یې ویني. ولقد رآه نزلة اخرى په تحقیق سره پیغمبر علیه السلام بل ځلې لیدلی دی. رآه جبرائیل لیدلی

0: ده حکم چې وریدو نو مؤمنین مخلصین ټول منافر راحت او آرام قربانی کړو د الله په لار کې مشکت برداشت کولو د پاره چې تیار شو. نبی علیہ الصلات والسلام همرا تبوک ته رسیدل، منافقین د خپل نفاق د وجه نه چې پاتې شو او جهاد تلانل. د دغې منافقینو ذکر پر روان آیتونو کې را روان دی. اللہ پاک فرمائے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم. انفروا ازی خفافا کسپکوی وثقالا یا چدے درانوی وجاهدوا جهادوا باموالکم پخفلوا مالون سرا وانفسکم اخفلوا زانون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکے. ذالکم دا تاسو دا پارا جهاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر دا تاسو پوئی گئی. لو کان عرضن کچر دا ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرن او سفر قاسدن آسان لتبعو کا نتاپس وخام خادر لل. دا منافقان لیکن بعودت لیکن سفر چه دی غد لریو علیهم پا دی باندی اشقا دی باندی چه دی سر لارا چه دی غد سوا لریو و سیحلفون بالله و دی باوز چه دی تاتا کسمون خرید اللہ لو استطعان دیوی کچر تزمونگا تاکتوی نو لخرجنا معاکم خام خابرا و تیوی مونگا تاسرا یهلکون انفسهم بدرغ دروغ و قسمون باندې دی ځان هلاک کی. والله یعلم الله پاک ته خفت ده انهم بشک دوی لکاذبون خامخا دروغ جن دی. مخکې الله پاک فرمای اف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ پاک تاسو معاف کئی اللہ جل جلالو فرمائی لما اذنت لهم تا ولی دیتا اجازت ورکولو حتی یتبین لک الذین صدقوا چه تا تا درشتونی او دا دروغ جن پتا لگی دلیوی. پیشوی پتیر آیاتو کی د منافقینو ذکر شو، پدی آیات کی د دغ منافقینو حال نور وضاحتو شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقین راتلل او ویل چې مونږ جنگ کې به شرکت ضرور کړی وی خو مونږ مجبور وو. نو پدی آیات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخاطب کیږي الله پاک ورته وی چې کچرتا تا دوی ته اجازت نه ورکولو نو داستا اجازت نه ورکول زیات بهتر وو ځکه چې د دروغجن او د رښتون تا ته پته لګېدلې وه او د دې هم چې د حال معلوم شو چې دوی کلو په کلو نافرمانه او دروغجن ثابت شو او تا دی چې دی دی بزان تا ته اډو چې دی فرما برداره ګڼلو نه او ټولو مسلمانانو ته هم پته لګېدلی وه چې دغه شان بهانې کول دا منافقت دی. داسې موقعه باندې رخصت اغستل ایمان والاو کار نه دی. پخته ایمان والا پوخ ایمان والا په داسې موقعو باندې تا انتظار کوي چې موږ خپل ځان او مال د الله دپاره قربان کړو او په آخرت کې موږ ته انعام او اکرام ملو شي. د جهاد نه د کیناستو بهانې نه ګوري، د رخصت درخواستونه نه کوي. د رخصت درخواستونه دا د اولې درجې د بېایمانۍ نښه ده ځکه د ایمان د دې اجازت نه درکوي چې د الله د حکم نه ته ځان بچ کولو دپاره عذرونه پیش کا. نو دا خبر او کریشه چې الله باندې او پاخرت باندې ایمان ساتي هغه کلم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دې عزیز هغه ته نوي ادا الله حکم ورته عزیز هغه انتظار کې چې کله به داسې موقع راځي چې مونږ د الله د پاره خپل ځان او مال پیش بهانه بازیانې خو هغه خلک کوي چې هغې په ژبه باندې چې ډېر سوی خو په زړه کې هغې الله نه مني او آخرت نه مني په دې په زړه کې شک او شبه وي په هغې کې دي گرفتار وي د دنیا د نفع او د آرام له هر څه ګڼي کله چې مسلمانانو ته د دې نه مسلمانانو نه دې ته فایده رسي نو دی د مسلمانانو ژبه وي او چې کله چرته سختیانې تکلیفونه راځي او د قربانیانو زوخ راځي نو دی بهانې کړې ګوري او د ظاهر طریقې سره د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خپل غیر حاضرۍ رخصت هم اخلي نو دی بے حیا خلق چلے دا جہاد نہ چلے زان علی دا ساتی او اجازت اخلی دا اجازت دا جہاد نہ غسل دا دا آغ خلق کو کار دے چھ آغی دا اللہ جل جلالہ پوادو بانے گی تا یقین نوی او نہ دا آخرت جون تا آغی جون ہوئی الله جل جلاله اسلام او د مسلمانانو غالب او منصور کېدو کې چې کم خبرونه دي د دې متعلق همیشه په شک او شوبه کې دوی چې دی گرفتار وي په دې آیات کې معلومه شوه چې پوخ او رښتونی ایمان علامت دا دی چې الله او د هغه د رسول حکم میلاوېدو سره فورا هغه چې دی ومنلې شي او دا غی دا پورا کورو دا پارا تیار نو دا غا پوخ ایمان والا دی چه سوک دا غی دا پورا کورو دا پارا بحانی کئی اغا ایمان نا بلکل پاک دی دا دی آیتونو نا دام معلوم شوا چه اللہ و دا غا دا رسول دا حکم پا اتباع کی دا زلو او دا زان نا دا اسلام حمایت کول او خپل طول طاقت او طول ذرائع د دغه اسلام د سربلندۍ لپاره کوششونه کول حتی لوسه د یو قربانۍ نه ځان نه ساتل دغه رښتینی مؤمن دی بخلاف د هغې چې هغه اسلام او د مسلمانانو سره ملګرتیا کولو نه ځان پټی د اسلام د سربلندۍ لپاره د خپل ځان او د مال نه چې دی هغه ځان بچ کوي هیلې بهانه کوي نو دغه چې دی ایمان والا نه دی بلکې دا څه څوک دی دا منافق دی عف الله عنک معاف کی الله پاک تا لما اذنت لهم تا ولی اجازت ورکړو دی تا حتی تر دې چې تبین چې ښکاره شوی تا دا لکا تا تا الذین کسان صدقو چی رشتونی دی و تعلم الکاذبین او تا تا پتا لگی دلی و دا درغ جنو لا یستعزنو کالذین نغواری تا نا اجازت آغا کسان یؤمنون چی ایمان روڑی پا اللہ بانی بی امنون باللہ پا اللہ ایمان روڑی والیوم الاخری او پروز داخرت باندی ایو جاہدو چاغی جہادو کی بی اموالهم پا خپلو مالو نسرا و انفسهم اخپلو زانو نسرا واللہ واللہ پاک علیمون بیر زیاد پوہ دے بالمتقین پا متقیانو باندی انما یستازنو کالذین بیشکتان رخصت اغنی آغا کسان لا یؤمنون باللہ چی دی ایمان نروڑی پا اللہ بانی والیوم الاخر و پاخرت پر وزبانی ورتابت قلوبهم او شک کی دی زلونا فهم پس دوی فی رئی بهم پا دی خپل شک کی ترددون سرگردان دی ولو اراد الخروج لا عدو له عدتا ولكن کریه اللهم بعاسهم فدی آیاتونو کی منافقین و حال بیانی او خی چې د دې اراده دا کور نه وته نه و کچر د دې د کور نه وته اراده وسنا سره تیاری خو به کوله چې څنګه د جهاد نه حکم ورېدو دروغ بہانی شروع کی حقیقت داو چې الله پاک د دې بوتلل د دې جهاد کې شرکت الله پاک تاړو خوښنو کچر د دې تللو مالتنو دی بالتا فتنه کولی ځکه چې د دې خو اسلام او جهاد سره هیڅ قسم دلچسپی نه و کچر د دې مسلمانانو سره شل او دی وتیو نو دی به نور خلق هم د دغه فرض نه غافل کولو کوشش کولو نو ځکه الله پاک دی د جهاد کې د شاملې دونه منع کړل او د دغه پاتې کېدو وبال هم د دې باندې رالو گویا داسې تکوینی طور باندې دی ته وویل چې تاسو لاړ شئ ماشومانو سره او معذورو سره په کورونو کې کینئ مخکې الله پاک د دې حالت بیانوي که چرته دی دا خودن کی مسلمان دا خودلو د دکلاوی مسلمانان که تاسو سره تلل نو دی به خپل بزدلي او نامردۍ په وجه باندې د نورو خلکو همتونه هم کمزوري کوله او بیا به مسلمانانو کې چې دی سا اچوله جدایی اچوله کوشش به کول او د دروغ و افواګانې به چې دی مشوره ولې چې تاسو د دشمنانو نه هیبت واخلئ نو د دې په وجود کې چې دی خیګړه بالکل نشته دی صرف فتنه به دی چې دی پیلاوئ مخکې په آیاتونو کې د دې مزید حالت بیانوي چې اوس د دې منافقینو هم یو جاسوس تاسو کې موجود دی چې دغه خبرې ساده مسلمانان اوري او ډیر خلک دی متاثره کیږي گویا چې داسې فتنه او فساد خو نشي کولی چې دغې شریر د شریرو خلکو د وجود نه کیدی شي خو لږ ډیر فساد کولی شي کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مدینې منورې ته تشریف راوړو یهود او منافقین د مدینه د نبی علیه الصلوۃ والسلام خلاف به قسمه قسمه فتنې کولی او د اسلام د روزانه ترقیاتو باندې به هم چې دې خبرې کولې خو په بدر کې چې کله کفر او شرک کې یو ډېر لوی جنګ وشو په حیرت انګیز طریقه باندې اسلام ته غلبه وشوه نو ډېر خلک چې دی ایله د یری د وجې نه تش د ژبې سره اسلام قبول کو زړه کې چې دی چونکې کفر و دې دپاره اسلام چې دی د مسلمانانو کامیابي او غلبه به چې کتله نو په زړه کې به چې دی سوځېدل نو د دې دا فتنه او مکاري دا یو نوی شی نه دی شروع کې هم دغه د دې طریقه وه او اخره کې چې دی وکتلی شو چې څنګه به چې دی غالب څوک راځي او باطل به څنګه ذلیل او رسوا کیږي یو اهم وصول دلته چې دی د دین په معامله کې د چا عذر معقول کېدل یا نه معقول کېدل امتیاز وشو معلومه شوه چې عذر د هغه خلکو قابل قبول شي چې هغه تعمیل د حکم د پاره تیار وي خو د اتفاقي حادثې په سبب باندې معذور شي د معذورانو تمام معاملات د دی دا حکم دی چې چا د دغې تعمیل د حکم د پاره د سره تیاری نه دی کړی اراده نه ده کړی او بیا چې دی عذر نه پیش کوي نو دا عذر چې دی دا ګناه بدتر ګناه یو مثال دی او صحیح عذر به دې ته نشي ویلی مثلا یو سړی د جمعې د مونځ د حاضرۍ د پاره تیاری مکمل کا او جمعې مونځ د پاره تیار شو روانېدو چې فوراً داسې عذر را مخې ته شو چې دا غي په وجه باندې د جمعې مونږ لا نړونو د عذر معقول دی او قبلی دی شي. اوس یو سړی دی چې د سړی د جمعې اړو تیاری نه ده کړی او د جمعې مونږ ټیم کې دا وایي چې یاره ما له څه عذر راغلی نو دا خو ځان تیار کړی نه دی. اوس یو سړی دی سهار وختي د مونږ د پاره پاسېدو تیاری پوره کا په ګړۍ باندې چې دی ځان لا الارم ولګولو موبایل کې الارم ولګولې چې زه په وخت باندې پاسم خو د الارم غلط شو فجر پتی پاتې شو نو دا عذر صحیح او معقوله دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو سفر کې لیلۃ التاریس کې دا واقع راغلی و په وخت باندې چې دی پانسېدو بلال رضی اللہ عنہ مامور کرو بلال رضی اللہ عنہ هم چې دی خوب ورلو تر دې چې نور راووتو د بعض صحابو په مخونو باندې نور راغلو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو له تسلی ورکړه چې زئ دلته نه فوراً وځئ او مخکې چې دی نبی سلام لاړو بیا چې دی او د سنه صحابه وکړل اذان شو سنت شو بیا چې دی قضا منځ وکړو نو دغه اوچان عذرونه چې دی هغه قابل قبول دی او چې څنګه د سره د اډو عذر تیارې نه نو هغې کې به ته څه چې دی دغه وکړي عذر وکړي. ولو ارادو الخروج الله پاک فرمایي که چېرته هغې اراده د وتو وه لا اعدو له عدته نو دوی به ځان له تیاری کړې وه ولکن کره اللهم بعاصهم ولکن کره اللهم بعاصهم لیکن ناخوخه کدی الله پاک د دوی پاسیدل فثبتهم الله پاک دوی روکا وکړل وقیل قعدوا مع القاعدین او وی ویل دی ته چې کینه سره د ناستو خلکو لو خرجوا فیکم کچر د دی تاسو سره وتل ما زادوکم نبی زیات ول مگر الا خبال خرابی ولا اوزو خلالکم او دی و کوشش کول ستاسو په مینس کی یبغونکم الفتنه ستاسو په مینس کی به فتنه چي دی هغه بیگاړ به چي دی پیدا کول وفیکم سماعون لهم او تاسو کی د دی جاسوسان دی د دوی والله الله پاک علیمن ډیر زیاد پوه دی به ظالمین په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه په تحقیق سره دی چې دی لټوله فتنه من قبل د دې نه پیلا وقلبوا لك الامور او دی اړول راړول تا د پاره ټول تدبیرونه حتی جاء الحق تر دې چې رالو حق وظهر امر الله د بدر ته اشاره ده او ظاهر شو د الله پاک حکم وهم کارهون او دی چې دی ناخوښوله الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله العالمين ترازي في خصوصي فضل وكرمك عفية ولا معاملوك كريم رب رمضان المبارك خيستر وزيش بيدي الله قول دجل عرمان نظم وغبورك
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: تاسو اورئ ریڈیو

0: کله تخنن پر اختیاخ کله اخکاری
1: اسماخ کله بولی نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوي

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

ما چې تیر ورځ د مئی په ویشتمه نیټه باندې یعنی د اختر په ورځ باندې باقی دا د روس او د افغانستان ترمنځ دفاعي چې کوم د میوچل ډیفنس اګریمنټ چې کوم دی ساين شوی دی او دغه د دفاعي د معاهده چې کوم دا شوی دی د دې به اوس خطرې چاته وي روس ته پاکستان د کوم نقصانات را پیښې دي شي یا د علاوه د یورپ یونینز کنټریز ترمنځ چې کوم خبرې شوی دی داغي حواله سره بلک ډیټیل تاسو درکو خوړوان دی د خبر تاسو سره ډیسکس کوم چې آیا سمره نقصان یا سمره زیان به چې کوم کوم ملکونو ته کیږي اوس د دفاعي معاهده په کوم ډول باندې شوی دا د پاکستان او د سعودي عرب چې څنګه شوی دا آیا داسې ده یا د هندوستان او د عرب اماراتو ترمنځ چې کوم شوی دا آیا داسې ده په کوم کوم لحاظ سره شوی دا لږ ډیټیل تاسو د حوالی سره درکوما بیا راځم تاسو نور خبرونه شامل ومه خلټول اول تاسو ځان په دې خبره باندې پوهی کې چې کله د دوه هیوادونو د دوه کنټریز ترمنځ د ډیفنس معاهده کیږي د هغې د دفاع معاهده کیږي نو هغه به د سوې شرایطو په بنا باندې کیږي بیا به هغه ته کتل کیږي چې دا ملک څومره پاورفل دی یا په دې ملک څومره چې کوم دی هغه سټریټیجیک ډیپ دی سی وادي په دوه مزل باندې مکتی شي پدې کې مادنیات څومره دي په دریم ځل به کتی شي د ریوینیو د دې چې کوم دی اکنامیکل څومره سترانګ دی پدې باندې به کیږي که تاسو کتلی وي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ اګریمنت شوی دی د ډیفنس حواله سره نو پدې کې یو خاص شرایط دي بیا د هندستان او د اماراتو ترمنځ شوی دی یو ای ترمنځ نو پدې کې یو خاص شرایط دي او شرایط موږ ته د حال له چکم دی روس چکم دی د ډیفنس سیستم ورکې وي یا څه بکوي ګور دا ډیفنس سیستم چې څنګه ورکول کیږي یا د مهدی چې څنګه کیږي پدې لوګونه تفصیل تاسو ته وړاندې کوم ټول اول خو چکم دی د کم خبر چې کوم فاکس نیوز راغستری انټرنیشنل نیوز داغي او خبر راغستره وغي ویل دي چې ماسکو طالبان فارګ ملټری الاینس ان پاور ګرپ افټر یو ایس افغانستان ایگزیکٹ رپورٹ دا خبر راغلی دی ماسکو طالبان فارګ ملټری الاینس ان پاور ګرپ افټر یو ایس افغانستان ویلی دی چې ماسکو به اوس افغانستان سره باقی دا د رولې په توګه باندې د خپل ملګرتیا په توګه باندې چې کوم دی افغانستان سره د دفاع معاهده کوي او د هغې ټول آواز د هغې ټولې خبرې د هغې د دفاعي ټولې چارې چې کوم دی هغه دا ماسکو یعنی د روس په ذمه باندې وي اوس دا ذمه څنګه ده ګوره تاسو به کتلي وي کنه کله چې سوویت یونین دغه روس ته چې کوم سوویت یونین ویل کېده یا په دې کې چې کوم روس راغلی او د روس چې کوم خبره وي هغه یو خبره کوي کنه چې د هیسټري از لایک ا ویکل ہسٹری از لائک اے ویکل مطلب دا شو کنا چې دا تاریخ نه دی دا یو پای په شکل کې راځي د پای په شکل کې دا سره راځي چې تاسو وکتلی وی چې مشران یو خبره کوي چې تاریخ سو کال بعد لس کال بعد یا شل کال بعد یا پوره یو صدې بعد چې کوم دی یو تاریخ چې کوم دی هغه دوباره ری سرکلایز کیږي هغه دوباره چې کوم دی هغه د پای په شکل کې دوباره راځي کوم خبر چې نن د افغانستان او پاکستان یو وخت ډیر زیات خواږه دوستانو دا غنه بعد بیا دشمنان شو بیا خواږه دوستان شو اوس بیا دشمنان شو دي دا سرکل چې کوم دی پدې تو شو دي تاسو به کتلی وی چې یو ټیم دا یو چې امریکا یو ټیم کې چې کوم دی د روس او امریکا ډیر زیات خواږه ملګرتیا دوستی وا بیا په یو ټیم کې چې کوم دی د روس او د امریکا ترمنځ چې کوم دی سخت چې کوم دی نو نفرت پیدا شو بل سره چې کوم دی تضاد پیدا شو دا غي بعد چې کوم دی بیا خواږه شول اوس دوباره چې کوم دی بیا یورپین کنټریز او بیا خاص توګه باندې چې کوم دی روس چې کوم دی د امریکا ډیر سخت چې کوم دی هغه دشمن جوړ شوی دی نو دغه سي دغه سرکل چې کوم دی څنګه د مشران خبرې کی کنه چې هیستری از لایک ا ویکل یا لایک از پای نو دې مقصد دا شو چې د تاریخ چې کوم دی دا مثال دی او پای دی یا دی او ویکل دی دا مکمل چې کوم دی دا چینج کیږي نن چې سکیږي یو لس کال بعد به دوباره بیا د سرکل تاوی کوم دی حالات تر راځي لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویلو شو چې دا افغانستان په دې باندې چې کوم دی سوویت یونین کنټرول تر لاسه کړو دا غي پکې رغټ وسله پرته وا دا غي پکې ټانکس توپ چې کوم دی وغیرہ ور سره چې کوم دی میزایل کنټرول چې کوم سیستم او سیټلایټ سیستم چې کوم هیکینګ سیستم پکې او بیا د علاوه چې کوم دی نو غن او پکې چې هغه غن چې هغه چې کوم دی باګه چې کوم دی ناغه دغه هلیکاپټر پیوشتي شي جهاز پیوشتي شي د علاوه د دې سره سره چې کوم دی ډیفنس سیستم او اوسر موجود او دغه نه بعد چې کوم دی نو د دې سره سره د تاسو مخکې کتلی شي چې د نجیب الله حکومت راغلو په افغانستان کې هغه نه بعد حکومت وران شو بیا دغه نه بعد حامد کرزی چې کوم حکومت راغلو هغه وران شو دغه نه بعد چې کوم دی جمهوری نظام ټول ویجاړ شو روس ته چې کوم دی په بعد کې چې کوم دی بیا د مجاهدین حکومت رالو کوم چې افغانستان مجاهدین او هغه حکومت رالو هغه خلک چې هغه به ټای پرې خو دی ټای لګولې و هغه چې کوم دی کلین شو کولا هغه بیا چې کوم دی د افغانستان په مجاهدین حکومت کې هغه زم شو هغه بیا غټ غټ ګیره پرې خو دی په مجاهدین سره روس ته بیا دغه نه بعد چې کوم دی افغان طالبان حکومت کوم چې افغان عبور حکومت ته ویل کیږي هغه رالو اوس دو درا دویشتم درا پدی خو دو درا یویشتم درا پدی خو دو درا شپږشتم پورې سلور کال پنځه کال کې چې افغانستان کې د طالبان حکومت دی اوس آیا دا طالبان حکومت د هغه طالبان حکومت چې دی روس له په دغه خوره باندې شکست ورکړو دی چې موږ روس له ماته ورکړل روس له مخکران مات کړل روس مولېګو اوس دا روس دوباره د افغان حکومت چې کم دی څنګه چې

دی داغي ملګری جوړیږي او غیله ډیفنس سیستم څنګه ورکوي اغه سره چکم دی د دفاع موعده څنګه کوي په دې لګ لګ معمولی تاسو ته تفصیل یا تجزیه درکوم ما تاسو ویل کنا چې تاریخ چکم دی یو پای په شکل کې یو ویکل په شکل کې دوباره ریسرکلایز کیږي نو دغه سی یو وار بیا چکم دی روس چکم رشیا دا نو دی چکم خبره کړی دا چې په ماسکو چکم دی دا باګه چکم دی سوي د بوس الاینس کوئی ملٹری الائنس پور کبھی امپاور بور کبھی دسن آباد دا یو ایس نباد دا افغانستان کی دا یو ایس ملٹری فورس دا باقاعدہ دا ڈیمیج کے دو نباد بچکم نے افغانستان لوس امداد ور کبھی دا ګوره د دې خبرې ثبوت شو چې ماته د وسنګ خبرو کړ چې باقی دا دې باندې هغه پای سایکل تاویږي د روس نه بعد کدا شو کتلی چې روس له شکست ورکړو بیا په امریکا را لای یو ایس کمانډ په حاصل شو او د یو ایس کمانډ نرستو بیا یو ایس له هم دې ماته ورکا شکست ورک یو ایس ملټری ته هم لاړلا او داګې نرستو 2021 دوشتم کې چکم دې باقی رته باندې د افغانستان عبور حکومت چکم دې په دې نافذ شو او باقی دا په افغانستان کې د طالبان حکومت را لکم چې اوس هم دوامدار دی خو اوس بدل کو نظر پدی باندې پرانیزو او تاسو ته وایو چې افغانستان سره وون ریلان باندې دی خو چې کم دی یو سیر د چکم دی شمال مغرب سیر د چکم دی التبه کې چکم دی سری ایران دی بل دی خو چې کم دی شمال سیر د چکم دی باقاعدا پاکستان بونډ رشتا فارسی وان رسته او دی خو کوم ګورو د افغانستان سوري د روس او د ایران ترمنځ ډیر ښه تعلقات دي روس په دې روان جنگ کې د امریکا پر ضد باندې د ایران سره دومره مرستو کوله چې باقی د ایران له چکم دینو اغه سټلایټ نظام ورکړو کم چې د هیکینګ نظام هغه ورکړو دین علاوه باقی د ایران سره دومره مرسته کړو چې ایران یې مضبوط کړو په دې خبره باندې چې امریکا له ماتې ورکول شروع کړی دی او امریکا باقی د ناکامۍ ختمول شروع کړی دی او په شا کېدل شروع شوې دي دا یو ثبوت دی زموږ سره ژوندۍ زنده ثبوت دی په کوم باندې کار شروع دی اوسو دی خوا کو گوری نو دا روس چکم دی سوری دی خوا کو گوری نو دا سیزون چک زمر سیوا شو دی کم پدی مانے کار کی گنو پدی کی اوبلا مهم خبر دادا چی اوس با روس افغانستان لا آیا ڈیفینس سسٹم ورکوی یا افغانستان لبا ٹینکونه ورکوی یا با توفی ورکوی یا با میزیلونه ورکوی یا با سو ورکوی چی دا با مضبوطه بی پدی مانے لک نظر پری باسو کتاسو کتلی بی کنا دی خوا روس جاشوی کمل ته د ولیکي یوکرين یوکرين چې کوم یوکري وا یوکري ولایت یو خاص ضلعه وا یو صوبه وا او دا باقاعده لګ لګ په وقتن په وقتن دا سی واقعده با دي سی واقعده د سر مشیت مخ کې دو د سر کار مخ کې دو او دا د امریکا په چال چلن باندې باقاعده د روس نه جدا شوی دا څنګه چې تاینی تاینی اوس وته تایوان ویل کېږي تاینی دغه تاینی چې کوم پروینس او صوبه وا یا چې کوم وو سټیټ نو دا به کېدا د امریکا په زور باندې د امریکا په مرسته باندې د چین نه جدا شوې ده او د چین نه جدا کېدو سره سره دا به کېدا دومره نقصان شوی دی چین ته چې د چین یو ډېر غټ اکنامیکلی زون وو د چین دومره غټ اکنامیکلی زون وو چې په دې کې به کېدا با چین ته ډېر غټ اثرات پرې وتل چین وا به کېدا په دې باندې کوم دی خپل معیشت کنټرول ساتو او د امریکا په کمانډ باندې د امریکا په مرسته باندې د چین تاینی چکم دا چینا نه جدا شو دل باقی دا تایوان کنٹریز نیم ورکلی شو اوس کوم گو گورو نو دغه سی یوکری چکم دا روس یو خاص سٹیټ او ولایت او دغه ډیر زیات اکونومیکل زون د روس ګرځیدل شو مطلب دغه ته د روس ټول نه زیات تیر په داوارو دغه ته د روس ټول نه زیات گیس ذخایرو دغه ته د روس ټول نه زیات انډستریل زون او هغه انډستریل زون دغه ته آبادی دغه ته ټوریزم ډیپارټمنټ مختلف قسمال ته دغه ته موجود او امریکا غواړي چې هغه ملک مات کی کم چی وقتن پختن مخ پړوان دي چین چې کم دین هغه تاسو مول چې هغه رایزنګ پاور دی مطلب دی وکی د ایټمی په مقابله کې د ایټمی لحاظ او د وسلی لحاظ سره سترانګ دی که تاسو ګورئ د امریکا سره دومره ایټمی بمونه نشته سومره چې د روس سره دی په ټول دنیا کې ټول نه زیات ایټمی بمونه چې کم دی پشمیره کې ټول نه زیات هغه د روس سره دی چې هغه د سونو نه هم سیوا دی 200-300 ایټم بم چې کم دی هغه روس جوړی کړی دی یو ملک سره یو هیواد سره یو کنټری سره هم دومره ایټمونه نشته سومره چې روس سره دی چونکه چین چې کوم دی په دویم نمبر دی چین سره ټول ټال چې کوم دی 150 110 120 دی او روس سره چې کوم دی اگر 300 رحم سیوا دی دغه میزایل نه یادوم د اټم بم یادوم اټم بم سره دمر سیوا دی خدین علاوه پاکستان سره پشمار یو سو دی د امریکا سره چې کوم دی پشمار 50 60 سیوا دی سیوا نشتا خو د ټول نه خطرناک چې کوم خو دل شوی د نغه بګه د چین دی بیا بګه د روس دی بیا بس د امریکا دی بیا بس د پاکستان دی بیا بس د هندستان دی بیا بس د شمالي کوریا دی داسې بس مختلف قسمه رینکینګ چې کوم دی دغه د میزایل خو دل شوی دی نو اوس په روس چکم دی اغه ته الډی د وسلی ضرورت دی روس ته الډی چکم دی د دفاع د نظام ضرورت دی ځکه چې د روس ته دغه یوکرين جدا شوی د یوکرين سره په جنگ دی او دا یوکرين وسره جنگوي امریکا یوکرين نه باکه د دفاع نظام ورکړی دی امریکا یوکرين نه چکم دی باکه د سټریټیجیک ډیپ د ساتلو د پر نظام ورکړی دی امریکا باکه په خاص توګه باندې کلیامتو باندې چکم دی د روس خلاف راپاسې دی او د یوکرين مرسته شروع کړی دا آیا اوس د ډیفنس

تاریخ چکم دی اناؤنسمنٹ کوي چې ما باندې عام لوکل لار زو په تاریخ چکم دی اٹم بلاست کوما. اوس د شمالی کوریا او د روس ترمنځ د اټمي معاهده یا د کوم دی نو د ډیفنس میوچل ډیفنس اګریمنت شوی دی. د معاهده شوی د دفاع حواله سره اوس د دې دفاع حواله سره چې کوم معاهده شوی د ناغم سیم دی شمالی کوریا هم چې کوم دی هغه کمیونیستي کم چې کیپیټالیزم سوچ والے دی هغه دی. د نه علاوه چې کوم دی نو روس والے چې هم چې کوم دی کمیونیستي مطلب دهریان دی. دهریان ځان لیو ټاپک دی بیا ډیسکس کوم چې دهریان څه ته ویل کیږي. خبل چې کوم دی میزایل پروګرام د شمالی کوریا سره دومره سترانګ میزایل پروګرام دی. میزایل سره دومره زیات سیوا دی چې حد نه سیوا دی څنګه چې په ایران کې دی. دغه څور سره چې کوم دی په روس کې هم ډیر زیات سیوا دی. شمالی کوریا هم نیوکلیئر پاور دی ایټمی طاقت دی. روس هم ایټمی طاقت دی. د شمالی کوریا هم چې کوم دی پیسې ډیر زیات سترانګ دا الته خلک روزګار د پاره زی خټه پیسو سره موجود دا فائنانس لحاظ سره خدي. روس هم چې کوم دی پیسو لحاظ سره ډیر زیات مخک دی. د دې دوه ایکولیټی دا دی ډیفنس میوچل ډیفنس کولی شي. اوس چې د پاکستان اوس چې سعودي سوري اوس چې د افغانستان او د روس ترمنځ دغه په کم لیول باندې ځان لیکوند په دې خبره باندې پوهیږي څنګه چې دا معاهده شوی دا نو ډایرکټ چې کوم دی د ډایرکو سم د لاس چې کوم دی د افغانستان د دفاع وزارت چې کوم دی هغه څه ویل دي. هغه ویل دي چې طالبان ډیفنس منسټر اوز ٹو ڈیٹر فیوچر پاکستان اٹیک. طالبان ڈیفنس منسٹر اوز ٹو ڈیٹر فیوچر پاکستان اٹیکس. ویل دی چې اوس په پاکستان ندی نه بعد مونږ ته حمله نشي کولی او پاکستان د موږ پرانا ورځ باندې اسمان ستوري خو پاکستان اوس نرشي او په افغانستان باندې اٹیکو کې د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت ویل دي. نو خبره خو بیا غځل رااله خبر خو بیا دیزل رات ذکر آلہ چې بیا بدی سره ډیفنس سیستم وینو د بزګه برا خبره کوي کنه ځکه دا خبره خو څوک اسی نه کوي نه دا خبره ډیر زیات چینج ده. دا پدی ولی باندې چینج کنه دا داسې دا چې ګوره د اوس کو چین سوري کو چې روس چې کم دین او هغه د رغ سره دفاع موعده کړی دا د افغانستان سره نه پدی ډول باندې کړی دا چې په روس کې سوري په افغانستان کې د امریکا نه مسله پاتې شوی دا د روس نه پاتې شوی دا دا داسې سوچ پانی دا معاهده شوی دا چې تاسو کتلی وی داعش خراسان. داعش خراسان یو نوم دی او په داعش خراسان کې چې کوم وسلواله ډلې دي ناغه د افغانستان هم دشمنان دي او د روس هم دشمنان دي. د روس او د افغانستان دوه دشمنان دي. او بیا دا داعش خراسان والا ډله چې کوم دا د الته بیا په بیک سایډ باندې د یوکرین چې کوم تنظیمونه دي پای کې ټرین کیږي. یوکرین کی ٹرین کی گی اور دروس خلاف استعمال کی گی. افغانستان خور لرازی افغانستان کے افغان طالبانوں پر ضد میں استعمال کی گی. ندی وقت کی دغ دوا داعش خراسا چکم تنظیم دی دا وسلوال ڈلی دادا افغانستان اور دروس دشمنان دی پدی وجہ بندی سوچ کو چدا منگ ادی بانی اور ڈیفینس کو او افغانستان کی بکار کو چونکہ دا مغربی ملکوں نے دا ددی سوچ دمر سے واد اچ دی دا مسلمان ملکوں بانی لو بھی کوی دا از اچ کم دی سرے بو الائنس استعمال ہوئی سرے دا ملگرو پر شکل استعمال ہوئی باقی دی نڈی رکھ کا رکھ لی پدی وجہ بانی کو سوچو کی کنا نو

دکھار نرا ندی حوالے سے بجو کوشش کوم جدات تعالی مکمل سٹرانگ کم مضبوط کم جوڑ کم پدی بجتا سرکار کوم پدی بتا سر عمل درآمد کوم ددی د پار چکم دی دغه معاہدہ شوی دا بل دغه وسلواله ڈل چکم دا پدی باندې بکار کیږي او دیل بچکم دین او دغه ددی با وخت بدله تماموی لا چنه دا چې اوس پر روس چکم دی مکمل وسلنه ورګوی روس ته بخپل باندې د یوکرین خلاف وسله پکار دا چې وسله ورته ډیر شي روس ته بخپل باندې د یوکرین پر ضد باندې چکم دی اٹم نور اٹمونه پکار دی نور میزایلونه پکار دی ور سره ور سره د یوکرین پر ضد ول چکم دی نو ہیلیکاپٹر جگ جت جہاز اس یو 400 نظامونه پکار دی چاغو جنگیږي روس تر پخپل چکم دی د دې وسلې ضرورت دی خو روس په خامہ خا چکم دی مختلف قسمه سترانګ او ماډرن وسلې چکم دا اغا افغانستان چارواکو لور کوي کم از کم چاغا ډیفنس سیستم د پارم کاریږي اغه د خپل مل دفاع به کولی شي مختلف قسمه جهازونه او هلیکاپټر به هم ګرځول شي دین علاوه چکم دی مختلف قسمه هیکینګ نظام به هم کولی شي دا لازم ور کوي ځکه چې داعش خراسان کې مډل د خامہ خا راځي او افغانستان به حمله کوي او چکل افغانستان باندې حمله کوي نه افغانستان افغان وال سره چکم دی مخا موجود وی کم ہیلیکاپٹر دی کم جاجون دی ابولا روس دوبارہ ری فیر کوي په باندې بکار کوي په باندې بمبار کوي او دا ہیلیکاپٹر زیاده غ ټینکونه یا دا جاجون دی ولا مکمل ری فیر کی ټیک ولا کنا ناغه بخا مخا د افغانستان سره کم دی پاکستان جګړه دا په بارډر باندې کریشیز دی او دا کلیشیز کې وجه کم دی خامخا هغه د پاکستان او د هندستان د افغانستان ترمنځ استعمالي کی افغانستان به کوشش کی چې پاکستان باندې استعمال کی او چې کله پاکستان باندې استعمال کنو دا جنگ به نور هم سی واقعي کی ته دیږي او پاکستان افغانستان ترمنځ به جنگ سی واقعي کی خو امکانات داسې دي چې دغه ډله یا د کار چې کم دی دا په افغانستان باندې دومره اغیز نه پرې باسي ځکه چې پاکستان او روس ته آلریډي پته ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات یا حالات ښه نه دي دی به خامخا دغه استعمالوي کاروي به په دې وجه باندې هغوی ډیفنس سیستم هم نه ورکوي او نور اسلحه یا نور چې کم دی بارودي مواد یا نور څیزونه نه ورکوي صرف او صرف دې لپاره ورکوي چې کم دغه کار دی یا کم دا زیار دی په دې باندې صرف او صرف دومره وي چې روس به د دې لپاره چې کم دی خپل عمل جاری ساتي او افغانستان میں چکم نے مضبوط ہوئی پتہ خبروں بانے چیلا کم وسلہ رہا کم ٹینکس تھی کم ہیلیکاپٹرز دی کم فائٹر جیٹس تھی یا دیں علاوہ نور سے داغا والا ریفیئر کی اور داغا کار بان راولی اور ددی نہ بچکم دی بیا افغانستان پہ داخلی دا پاکستان پر ضد بے کروی خو بظاہر بانے ڈیفینس سسٹم یا رس نور و وسلہ بول نور کبھی بیام خطرہ دا خطرہ شتون لری پتہ وجہ مان دی دین علاوہ افغانستان چارواک یو بل خبر جاری کړی دی کم چې اورډر ده د خطرې د خطرې پدې دی چې یو ایس ته ویل دی امریکا ته ویل دی چې څنګه روس رالو موږ سره خپل همت کو موږ له معاهده کړل دا غي وسلم په کار راولو نو امریکا د هم راشي کوم وسل ځای نه پاتې شوی دا هغه د په کار راولي هغه دوباره ریپیر کی او په غي د عمل درآمدو کی موږ له ځغ وسله برابر کی چې موږ دا چا په حق کې نه استعمالو موږ د خپل دفاع لپاره استعمالو دا د خبرې ثبوت چې د دفاع لپاره نه د پاکستان پر ضد به استعمالیږي او د دې دفاعي نظام نه د دې دفاعي معاهده نه امریکا ته ډېر غټه خطر پیدا شو ځکه خطر پیدا شوه چې کوم د داعش خراسان ډله ده نو دا استعمالوي امریکا د یوکرین په ځای کې ټرین کیږي او د روس خلاف استعمالوي او چې کله افغانستان والا د اوروس والا په شریک باندې پدې کار شروع کی نو ظاهر خبره ده الته یوکرین کمزوري کیږي او امریکا سره به غم پیدا کیږي چې ته خو هم یوکرین دوباره چې کوم دا روس په قبضه کوي د یورپین کنټریز چې کوم دین هغه زمانه بشا کیږي نیټو زمانه لاړله اوس په خامخا چې کوم دین یوکرین برازي روس پر راځي په یوکرین باټه کوي او یوکرین باندې کوم دین کمزوري کیږي نو بیا خو یوکرین باندې به قبضه کوي پدې کوم دا یوکرین دغه سره چې کوم دین زیات ير پیدا ده بل خبره پکې دادا ټول نه هم خبر پدې کې دادا چې تاسو وګورئ نو دلته امریکا بار بار وی چی باگرام ایئر بیس زما دیو پدی دوبارہ سے قبضہ کی گم او ام یورو سره یره دا ک امریکا باگرام ایئر بیس قبضه کو پ یو پ افغانستان کی نو ظاہر خبر دا چی باگرام ایئر بیس یو اگست بیا بای سم پادنی شی دا کم باگرام ایئر بیس چی کم پادی شو دی اگست نو مکمل دغه مشرق وسط باندې با خامخا د ایران سره خوا په خوا د امریکا هولډ راشي او د امریکا جګل هولډ رالو د ایران ډیر زیات مراعات او د ایران ډیر زیات ملګرتیا د روس سره د ایران سره دا او د سور د روس او د ایران ترمنځ تعلقات خدي او جګل باگرام ایئر بیس باندې امریکا قبضه کړل دوباره ریپیر کو جوړ کړل او هغه بحال کو هغه انفراستراکچر دوباره چې وکړل نو بیا به لازمه خبره ده چې روس با تبترس پیدا شي د امریکا نه او امریکا به ډایرکټ په ایران باندې ټیک کوي سم د لاس رزیو په ټیک کوي او بیا د ایران سره یا د روس سره دغه هتیار رښتیا د امریکا مقابله وکړي ځکه کدی خو سره خپل هتیار برابر هم دی موجود هم دی حمله کولی شي خو اخو بیا یوکرین ته روس یوازې پاتې کیږي بل خبر پکې غټ دارا مین ایشو پکې دادا ک باگرام ایئر بیس باندې امریکا حمله کړل نو بیا د باگرام ایئر بیس او ایران ترمنځ ډیر لږ فاصله ده صرف پکې منځ کې سیستان شو بده او دا چې شوا چې بیا امریکا خاص د ایران کور ترور چې د اوټه کې

نن چې کوم دغه دغه پروګرام تاسو ته لایو هو برای راس وړاندې کیږي چې کله به ریکارډینګ پروګرام چلېدلو دنیا بلا کالز به راتلل دنیا بلا به چې کوم د خلکو پوښتنې کولې خو چونکې چې کله خلک په چکر باندې لاړ شي نو بس بیا زه وایم چې یاره صرف انجوائے کول پکار دي نو په دې وجه باندې چې کوم د هغه لکه ما بالکل هغه موبایل کتلی نه و نه مې چې کوم دی د چکان اٹینډ کړی دی نه مې چا سره خبرې کړې دي بهرحال اوس چې کوم دی هغه د خیر سره پرون تقریبا غرمې دوه بجې را رسېدلې ما او د هغې نه بعد چې کوم دی هغه خپل کار ته چې کوم دی هغه چمتو شوی م جی نو خپل کار ته د خیر سره دوباره ناست یم او خپل پروګرامونه مې شروع کړي دي جی تاسو مره هم زمونږ اورېدونکي لسنر دا مهال آواز اورې ټولو ته هرکلی په خیرالې ستړې مشي وایو جی څنګه تاسو ته معلومه ده های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماده کمپنی ده او څومره هم زمونږ لسنر دي جی تاسو ته معلومه هم ده چې په دې اختر کې به تاسو د معدې لپاره د لیپوزایم د معدې شربت لږ نه بلکې سم ډېر استعمال کړی وي ځکه چې د غټ اختر د غوښې چې کوم دی هغه بغیر د لیپوزایم نه ازمول لږ نه بلکې ډېره ګرانه وه تاسو په الله یقین وکړئ زه په چکر باندې تلمه ما ځان سره په خپل بیک کې چې کوم دی هغه د لیپوزایم د معدې شربت هم وړلی و ځکه چې نن سبا د معدې مسله اچانک هم راځي نو د دې لپاره زه د لیپوزایم د معدې شربت ځان سره ایزا یعنی ایز څه ګرځوم چې د اوزار په تور باندې ګرځوم نو د دې لپاره تاسو ته هم دغه ویل غواړم چې تاسو په کور کې د لیپوزایم د معدې شربت پروت نه وي نو تاسو ته اېنی ټایم چې کوم دی هغه د معدې مسله راتللی شي او بیا به چې کوم دی هغه تاسو ته تکلیف وي ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو په کور کې ځان سره د لیپوزایم د معدې شربت چې کوم دی هغه یعنی سکوی جی اغا تاسو ځان سره خامخا چې کوم دی اغا اگدی ټیک شو جی د دین علاوه چې کوم دی ور سره یعنی د مخ ته پاره زمنګ د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم های ګولد بیوټی کریم دی نو مونږه د کسٹمر لکی ډرا شروع کړی دا او د کسٹمر په لکی ډرا کې زمنګ په هر یو کریم کې دنه کوپن موجود دی زمنګ په هر یو کریم باندې کوپن دی او سره چې کوم زمنګ د های کپ نه هربل آئل دی کوم تیل دی چې په یو ډبې کې دنه دو بوتل دی جی یعنی مونږه په های کاسمیټکس کمپنی کې 10 تیل جوړ کړی دی چې په یو ډبې کې دو بوتل دی یو د تیلو بوتل لې یو سرا ورکوټه بل بوتل لې دا ورکوټه چې کوم بوتل لې دې ته ویل کېږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر د ویختو د پاره مونږه داسې دوی جوړ کړی دا چې دا ورکوټه بوتل با تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس به کوي او د اغې نه بعد به چې کوم دی هغه تاسو په خپل ویښتو کې لګوي جی نو د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم زمنګ هر بل هیر آئل لري نو دا تاسو استعمال کوي په دې کې هم دنه کوپن موجود دی جی او د دې نه علاوه چې کوم دی زمنګ د های ګولد بیوټی کریم دی جی نو په هغه کې هم دنه کوپن موجود دی جی او په دې خبره باندې ځان پوهه کوي جی چې های کاسمیټکس کمپنی چې کوم دی هغه یو با اعتماد کمپنی

دی د دې لپاره تاسو ټول اوریدونکو ته دغه ویل غواړم چې زموږ سره کوم د های کاسمیټ د کوم نه کوم کسٹمر لکی را ده نو پدې کې چې کومې نامات دي پدې کې موږ سره ریډیو سټی دي استریانی دي د نارینا زنانه کپړې دي د دې نه علاوه پدې کې نغ انعامات دي د های کاسمیټ د کوم نه چې کوم دغه پروډکټ دی د دې نه علاوه په غټو انعاماتو کې یو موږ سره د های کاسمیټ د کوم نه لاله خاطه استاد د سلی مشين دي چې د غي مالیت 10000 روپے دي یو موږ سره د های کاسمیټ د کوم نه واشنگ مشين دي چې د غي مالیت 15000 روپے دي او یو موږ سره د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم دی هغه فریج دی چې د هغې مالیت 1500 روپۍ دی یو موږ سره د های کاسمیټک د کمپنی کې چې کوم دی هغه د سرو ګوتمنه چې د هغې مالیت چې کوم دی د 3500 نه والا د 5500 روپو پورې دی نو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې دا غټ انعامات دي تاسو څومره ډېرې کوپنې جوړوئ دومره به چې کوم دی هغه انعامات ستاسو ډېر روزي باقي د نصیب خبرې دي جی چې نصیب کې مطلب اوس کسا لیټ سپوز زرو کسانو کوپنې جوړې کړلې نو موږ زرو په زرو له انعامات نه ورکو بلکې په زرو کې چې کوم دی هغه کوپن موجود دے او پتیلو کے ہم دن کوپن موجود دے نو بدے خبر بانسان پوئی کئی چمنگا کم ہائی گولڈ بیوٹی کریم دی نو دا ان شاء اللہ پذیمواری سرا دمخ تیر سرم ختم پذیمواری سرا بدل ان شاء اللہ رنگم او داغونه هم دل ختمه ای مسلسل تاسو یو ډبې کریم استعمال کی زمان خپل مخ مکمل خسته واخلی زمان خپل مخ مکمل سپین واخلی ری د دین علاوه چې کم دی په دې خبره باندې هم ځان پوی کی چې های کاسمیټکس کمپنی کې زمونږ

0: ماي ګول بیوټي کریم دی نو د دې سره چې کم زمنګ د انار او د لیمبو علا فیس واش ته دا مو سره تاسو ضرور استعمال وي زکه چې پدې کې جرمن میډیکیټډ سکرب دیږي او چې کله تاسو مخ د دننه نه صحیح طریقې سره صفا نشي نو به تاسو له کریمان رزلټ نه درکېږي نو د دې لپاره تاسو به زمنګ د های کاسمیټک د کمپنۍ د های ګول بیوټي کریم سره د های کاسمیټک د کمپنۍ د انار او د لیمبو علا فیس واش همغه استعمال وږي د دې علاوه چې کوم دې زمنګ کم د های کمپنۍ هربل آئل لی او دا غي سره به تاسو زمنګ د های کاسمیټک د کمپنۍ یو شیمپو همغه استعمال وي اوس که تاسو په سر کې خشکی دا پخه دا خوره دا نو د دې لپاره به تاسو د های کاسمیټکس د کمپنۍ د کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمالوي یعنی ایچ آی په نوم باندې زمونږ کمپنی دا کلم چې تاسو دکاندار له ورشي او تاسو ځان له شیمپو اخلي نو تاسو به وتوئ چې ماما جی مال د های کمپنۍ د کیراټین یا د کوپری او د پودینی والا شیمپو راکا ټیک شو په هغې باندې د پاسه کوپرا او پودینه جوړه شوې ده زمونږ چې کم د کیراټین شیمپو دی او د دې نه علاوه زمونږ چې کم د انډي والا شیمپو دی نو دا چې د چا ویښته کمزوري دي ماتیږي دوه سرونه کیږي نو تاسو ورته وایئ چې مونږ لا د های کاسمیټکس د کمپنۍ د انډي والا شیمپو راکا انشاءالله دا مونږ چې کم شیمپو تاسو له درکو نو دا فارمولې شیمپو دی جی لکه دلته کاسمیټکس کمپنیانې ډېرې دي تاسو به د ډېرو پروګرامونو کې دا خبره اورېدلې وي چې یاره فلانې فارمولا بیوټي کریم فلان داسې زه واغسې زه خو لیکن تر ننه پورې چرته کې هم تاسو د ویښتو په شیمپو کې چې کوم دی هغه تاسو له فارمولا شیمپو لا تر اوسه پورې چا نه دی درکړی نو په دې خبره باندې انسان پوه کوي که چرته کې تاسو خپل ویښتو صحیح خایست غواړئ نو تاسو د های کاسمیټکس د کمپنۍ زمونږ د کوپری او د پودینې والا شیمپو استعمال کړئ او د دین علاوه د های کاسمیټکس د کمپنۍ د انډي والا شیمپو تاسو استعمال کړئ زیات تر مسله چې کوم دی اکثر د ویښتو د مېدې په جمانې راځي نو بیا به تاسو د لایپوزایم د مېدې شربت خامخا استعمالوي د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټي د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي هغه خلک چې هغه سوچونه فکرونه ډېر کوي یره در باندې راځي د مرګ یره در باندې راځي ګبراهټ در باندې راځي ذهن ته منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي یا تاسو شکونه ډېر کوئ زړه ته وسوسې ډېرې راځي یا چې کوم دی اغا تاسو میده باندې بوج ډیر زیات جوړیږي یا سره چې کوم دی تاسو له جڑا ډیر درځي په گاڑی کې سفر نشي کولی یاره در باندې راځي په جمعات کې مخ کې صف کې ودرېدل نشي یاره در باندې راځي دغه شان چې کوم دی گاڑی کې کینې تاسو باندې یاره راځي چې اسنه گاڑی ایکسیډنٹ وکي یا چې کوم دی د دین علاوه تاسو بازار ته نشي تللې په ګڼه کې مزرت انګیږي بازار کې مزرت انګیږي یا چې کوم دی اغا تاسو ټول ورځ سوچونه فکرونه کوي ټول ورځ چې کوم دی اغا تاسو ځین ته منفي خیالات راځي کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینو باندې شکونه کوي یا د دین علاوه چې کوم دی تاسو وهم ډیر زیات کوي بار بار لسونه وینځل بار بار کپڑی وینځل یا چې کوم دی یو کار بار بار یو عمل بار بار کول د دې سره چې کوم دی یعنی تاسو به انتهایی په وړه وړه خبره باندې لوی لوی سوچونه کوي په ورځو ورځو د شپې شپې سوچونه کوي چې په دغه سوچونو په وجه باندې کله تاسو د شپې سوملی هماغه سوچونه ستاسو په دماغو کې تاویږي را تاویږي د کومې د وجې چې ستاسو خوب نشته لري نو چې کله تاسو خوب خراب شي نو بیا د هغې دپاره تاسو ګولۍ شروع کوي مطلب یو بیماری ختمه شوي نه چې بله بیماری ختمه شوي نه بله بیماری نو ګوري جی بې خوابي دې ته انسام یا ویل کیږي د کم مریض چې خوب نشته دی نو دې په دې خبره باندې انسان پوي کی چې دا په یو غټه بیماری کې مبتلا دی ځکه چې خوب د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی اوس د خوب فائده څه ده جی ګوري جی د سلیریش گنٹو زندگی کې چې کوم دی په سلیریش گنٹو کې د انسان د بدن د پاره شپږ گنٹي آرام کول دا سیده لکه بالکل نه فرض مثال در کوم کنه تاسو لا چې په سلیریش گنٹو کې شپږ گنٹي خوب کول د یو عام انسان د پاره د یو نارمل انسان د پاره دا ډیر ضروری دی دا غي وجه صدا کله چې تاسو د شئ نو د شپې په ټایم کې چې کله ستا دماغ چې کم دی ګوره د انسان چې کله ودوشي کنه نو د ده دماغ ژوندي وي ښه د ده دماغ ژوندي وي نور چې کم دی هغه د ده بدن اودوي ټیک ده لکه دماغ داسې ژوندي وي که ته اودی او تا مانې چا داسې چونګارې ولګولو چک در باندې چا ولګولو نو ته به ډایرک را پاسېږي که چا ډز وکړلو هغه به چې کم دی ته ډایرک را پاسېږي که چا د تکټ وخوځولو تب ڈائریک نہ پاسے گی نو د خوب په ټایم کې د انسان دماغ ویخوي خو نور انسان اودوي اوس د خوب فائدې سری کله چې تاسو اودشئ نو د اود کېدو په ټایم کې ستا دماغ چې کم دی هغه هارمونز پیدا کوي د اود کېدو په ټایم کې ستا چې کم شوګر لیول دی هغه ټیک کیږي لبلبه د انسولین پیدا کوي دغه شان چې کم دی ستا د بلډ پرشر خلاف چې کم دی هغه های لو خلاف چې کم دی هغه هارمونز پیدا کیږي بدن کې هارمون ریلیز کیږي نو دا ټول الګ کیږي چې کله انسان اودشي په آرام باندې خو چې کله ستاسو خوب خراب وي نو تاسو ته به دا ټولې مسلې راځي نو په دې خبره باندې انسان پوه کوي چې ټینشن ډپریشن او انگزایټی یو ډېره زیاته خطرناکه مسله ده نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس دوا استعمالوئ د ټینشن ډپریشن د انگزایټی په وجه مردانه طاقت مکمل ختمیږي مکمل ختم شوی ډېر خلک مو سره رابطه هم کوي خو چې کله جنکو پاس او لایپوزایم شروع کی سو وخت استعمال کی نو الحمدلله دا غي مردانه طاقت دوباره بوست کیږي ځکه چې ټینشن ډپریشن چې کم دی هغه انسان نه دین نه مري او نه رغيږي کالر پلان کوجی چې موږ سره سوک پلان نازي او سویل غواړي نو ټینشن ډپریشن یو خطرناک بیماری ده کده دی بیماری سره تاسو د کډونو کلونو راځي تر مخه او صرف ګولیانې خوري نو تاسو به تر مرګه پوری ګولیان استعمالوي خو بیا به هم تاسو ته د ټینشن مسله وي ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی د پاره د جنکو پاس نوې استعمالوي د دې سره به انشاءالله چې کله ستاسو ټینشن ختم شي ستاسو دماغ په سکون باندې شي ستاسو وجود په آرام باندې شي د دې سره به ستاسو مردانه طاقت دوباره به اوست کیږي انشاءالله ځکه چې جنکو پاس کې مونږه تقریبا اووه دېرش دوایانې رایوزی کړي دي په جنکو پاس کې اووه دېرش دوایانې مونږ رایوزی کړي دي او د دغه اووه دېرش دوایانو په مجموعه باندې مونږه ستاسو د وجود د کم سه کم د سلو نه زیاتو د علاماتو چې کم د ټینشن د وجې کیږي د هغې علاج کوجي السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو
0: بخیر علی جی ستړی مشه څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
1: ورغالي خبرې کوي کرک
0: نه بخیر علی ستړی مشه هر کله د تو طبیعت نه ښه نه کنه
1: بالکل ښه دی جی دا پښتنه باندې لا کوله
0: جی جی وایا
1: زه ویاله ټوله شپه لوستو باسو لوستو خوب کوو پروتو خوب لرسی
0: نو سوچونه خو به کوي کنه ځکه به خوب نه درځي کنه
1: یاره سوچ پته نه لګي سوچ کاو که څه کوه چې مطیا سره چک شګ نه بیا غل بعد کار کې خېل بیا بیا زه نه خبر چې سم له سره سره وسه
0: ستاد دماغ هارمونز کمزوري دي کنه دا څه کار بو کې چې کرک نه دی کال کړه دی کنه
1: ضروري دا ضروري دا
0: کرک بازار ته تنیز دی کنه بل ځای تنیز دی میٹاخیلو کے بدا سے کالو کی ملک مصیب گل مارکیٹ دے التا علی کاسمیٹکس دے یا چکم دے آگے التا دبئی کاسمیٹکس دے التا بلار شید آغزی نما یو عدد جنکو پاس دوی را والی یو عدد لائپوزائم دوانا پا زر روپے مانے ملاوی گی ددی استعمال شروع کا انشاءاللہ چی دری روز استعمال کی بل روز چی پاسی بیا بود کی گی چی بیا پاسی بیا بود کی خستہ خوب بکے خواہ گزن چې څوک والی داغی د پاره زمنګ د پنزایم ګولی دی په دې هفته کې به انشاءالله د پنزایم ګولی راځي تاسو ته پته ای پروګرام اوري په مارکیټ کې شارټ شوی دی په دې هفته کې به انشاءالله پنزایم ګولی راځي د خیر سر تاسو ته درلیږو ښا انشاءالله گزن مرض هغه د پټې کمزوري دی کنه ځکه گزن مرض دی زمنګ پنزایم ګولی پټې مضبوطه ای صحیح ده اور پدی ہفتہ کے بعد ان شاء اللہ تاسو پینزائم گولے خام خا ملاوی گی سوکم چی پروگرام اوری پدی ہفتہ کے بعد ان شاء اللہ پینزائم گولے خام خا ملاوی گی دری اڑزو کے بعد ان شاء اللہ ملاوی گی پڑھن مو سر خبر ایشی دی دری ورځو کې به انشاءالله دننه دننه د خیر سره د پنزایم ګولۍ تاسو ته ملاویږي ٹھیک ده کنه او د پنزایم ګولۍ چې کوم دی هغه یعنی د چا اډوکی کمزوري دي د چا ګونډي کمزوري د چا ملا دردونه کوي د چا خپې دردونه کوي چرتا بدن کې اډوکی لګېدلې دي او درد کوي انشاءالله پنزایم ګولۍ به مکمل درد د وجود نه ختموي چرتا په بدن کې پټې لګېدلې دي پټه ٹھیک شو جی او درد کوي انشاءالله پټه کمزوري ده په ذمہواری سره به ټکیږي چرتا چې کم دی اغا یعنی د چا د خپې رګ بندې د ارکن نسارک چې کوم تویل کیږي شیاټک انرف نه هغه رګ بندې انشاء الله پنزایم ګولې به بیکار کړي چا ته فالج هټیک شوی دی داخلا سن خپې کار نه کیږي مکمل چې کم دی هغه ډیمیج شوی دی پنزایم ګولې به بیکار کړي د دین علاوه چې کم دی سو ګزن مرض ویلې دی یا ګزنې دی هغه به پنزایم ګولې مسلسل استعمالی انشاء الله ټیک کیږي با نو پنزایم چې کم دی هغه ستاسو د وجود د اډوکی د پارا د پټې د پارا د رګونو د پارا هر قسم چې کم دی هغه یو بهترین علاج دی د پنزایم چې کومې ګولې دي نو دا وی د جرمنی کتری مونږ په دې باندې ډېره لویه خرچه وکړله اوبو نه مو ګولې جوړې کړې. مطلب دا دی چې کم دا د جرمني کمی د جنګو پاس پشان کتری دي کنه، نو دا ټول مونږ داسې فارمولیشن کړو، خو په هغې کې د دې اثر کمو، نو په دې وجه باندې دا مونږ ګولو ته واړولې. نو چې کله ګولو ته واړولې نو د دې اثر ډېر تیز شوو، ځکه چې خلکو به دا ویل چې یاره یکدم چې کم دی هغه بدن کې دردونه راوچتوي. نو د دردونه چې کم راوچتول، نو د پینزایم ګولو کار دا دی چې دا ستا بدن کې کم دردونه په انګریزي ګولیانو کې لکه ته اوس مثال ملا دې در کوي ګونډې به دې خوږېري، تا به د هغې دپاره انګریزي ګولۍ واچوله، پنځه شپږ ګنټې به ستا ګونډو دردونه نه کول. خو چې کله به دا هغه ګولو نشه ختمه شوه، پنځه شپږ ګنټې بعد به بیا ستا ګونډو دردونه شروع کړل. نو مطلب د خبرې دا دی چې دغه چې کمی ګولۍ به تا استعمالولي، نو هغې به دا درد ستا په دې بدن کې وردن نه کولو. او زمنګ د پینزایم ګولۍ دا د جرمني ګولۍ دي، د دې کار دا دی چې دا بستا د بدن نه دردونه وباسي. نو زمنګ پینزایم ګولۍ چې بچا استعمال کړي دوه درې ورځې، نو هغه به هغه زاړه دردونه چې کم انګریزي ګولیانو ساسو په بدن کې وردن نه کړو، هغه به ټول بهر راوستل، په یو مخ باندې به را بهر کول. نو چې په هغه یو مخ باندې را بهر کول، نو هغه تاسو برداشت کولی نه شو. نو زمونږ دا فارموله و ډېره زیاته تیزه. نو اوس چې دا پینزایم ګولۍ د تیرې یوې میاشتې نه مونږ شاټ کړي دي، نو د هغې صرف وجه دا وه چې مونږ دا فارمولا لږ سټیبل کړو. لکه ګوره ډېرې کمپنیانې داسې دي چې ته شکایت وکړي، نو هغې چې کم دی دا غم نه ټسې، هغې وي مړه که چاله کار کوي دي کې چې نه کوي نه دي کوي. خو نه، مونږ خپله کمپنی بدنامول نه غواړو. مونږ له الحمدلله چې کله دا کمپلین رالی چې یاره مثال دردونه په یو مخ په بدن کې روچتوي، نو مونږ څوک مونږ داسې هم کولی شو چې دوباره مو دغه ګولۍ مارکیټ ته لانچ کړی وي. خو نه، مونږ په مارکیټ باندې ګولۍ مکمل بند کړې، ختم هم کړې. اوس چې کم دی په مارکیټ کې زمونږ یو ډبې ګولۍ نشته دی، مونږ لګیاو په فارموله باندې مو کار وکړلو. په دې یو میاشت کې فارموله مو ډېره برابر کړله، ډېره مو زبردست کړله. اوس به چې کم دی هغه د مخ کې پینزایم چې کوم هغې به ستاسو په بدن کې دردونه روچتول، اوس به دردونه هم نه روچتوي، او بدن به چې کم دی هغه په مکمله توګه باندې ټیکي. د بدن نه به درد ټول عمر د پاره ختموي انشاءالله. هغه خلک چې په خپلو خپو ګرځېدی نه شي، هغه خلک چې جوړونه دومره خوږیږي چې په لاس باندې سر اوچتولی نه شي، انشاءالله پینزایم ګولۍ او لایپوزایم دا دواړه به تاسو استعمالوي. او انشاءالله پینزایم ګولۍ به په دې هفته کې تاسو ته په ټول مارکیټ کې خوریږي انشاءالله. انشاءالله ټولې مسلې به د خیر سره ختمي کې خدای کړی خیر وي. ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره شکریا جی. که څوک ما سره خبرې کول غواړي، زما سره خبرو کولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کال کوي. 0 3 6 5 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ جی. دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو کال کوي. سو ضرورت وی ما ته آرڈر کوا، زه د مدرسې طالب یما، علم کوما. ډېره مهرباني، ډېره شکریا، تاکي سو ور مجي خوشاله اوسې. سلام ما یارا، شکر دی چې نن خو راغلی. زه حکمران بیٹانی یما، په خیر علی. ډېره مهرباني. او کنه یار، بس درې سلو ورځې مې خمد ادارې چکرې ولګولې، نن عالمه زه ما تل هاد لکی مروت نه. او ستاسو پروګرام ډېر خوند کوي. ډېره مهرباني، ډېره شکریا. په کره کې عمر دین پلازا کې امارات کاسمیٹکس دی، بایز گریٹ شاپنگ سینٹر دی. پدې کې سمنګ د هاي کاسمیٹک د کمپنی ټوټل پروډکټ تاسو ته ملاويږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، آواز درځي تاسو لا؟ ہلو. او ډېره مهرباني، ډېر شکریا جی. 0336885097 باندې کال وکړئ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر جی، څنګه چل دی؟ خیر ٹھیک ٹھاک برابر
0: الحمدللہ. زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم. تاسو راته وی جو خبر کوي د کم دینه؟
2: ارشد خبره کوم جی د بنو نه.
0: ارشد صاحب طبیعت ده خنه برابر کنا؟
2: لوی فضل له تخپل خیر برابر.
0: الحمدللہ، ډېر دعاګانی. زمونږ پروگرام دی واورې دو سپویږي کنه پویږي؟
2: بالکل واورې دو، ماشاءالله.
0: جی جی جی بالکل اوری. خو ماشاء اللہ دنیا خلق ہو،
2: دنیا اوری، اور دنیا پلائن بانے دا مطلب ڈیجانو بانے اوری.
0: جی جی جی جی
2: داسې مې جی چې دا به مطلب دا چې صبحنو کې به دا چرته ملاوېږي او کوم ځای کې به دا ملاوېږي.
0: تاسو ته جنکو پاس د وی په کار د ټینشن والا که نه؟ جنکو پاس سره به لایپوزایم خامخا استعمالوي. ټیک ده؟ او ځکه چې لکه ګوره که یو مریض دی او د هغه ټینشن دی او هغه د خپل معدې د ټیکولو کوشش کوي نو که هغه صرف لایپوزایم استعمالوي نو بیا به معده نه ټیکیږي. او که یو سریز چې کوم دی هغه ته ټینشن ډیپریشن شوی دی او هغه دا وایي چې یاره زما معده ټیک ته نو دا خبره غلطه ده، هغه معده به خامخا خرابوي ځکه چې ټینشن ډایرکټ معده خرابوي. صحیح ده؟ نو تاسو به لایپوزایم او جنکو پاس دواړه استعمالوي، په 1000 روپۍ باندې ملاویږي تاسو ته، ټیک شو؟ او دا چې کوم دی تاسو 15 ورځې کورس دی که نه، نو دا په لکی گیټ کې عثمان جان سٹور دی، هغه سره ملاویږي. د دې نه علاوه چې کوم دی او دین علاوه درویش میډیسن سٹور دی، هغه سره ملاویږي. مخکې چې کوم دی لکی گیټ نه مخکې انصاف جان سٹور دی، هغه سره ملاویږي. باز محمد گلی کې زمان مارکیټ دی، هغه کې ملاویږي. سوزکو اډو سره صابر بای دکان دی، هغه سره ملاویږي. پوه شوې؟ زین دیو قتل کنا بکرے والا سر اگیلا ور شاگ نہ جن کو پاس دوئی اور لیپوزائم شربت نواخ لے ان شاء اللہ جی مسئلہ بدی ٹکی گولی گولی خوب انزائم دی کنا ہو سا وجود کی دردو نے دیکھا سا نہ ستا وجود کی دردو نہ اگل لیپوزائم دے لیپوزائم چې جنکو پاس دوی تینا واخلی کنه شوتلو پشان شین او سپین ډبې دی او لیپوزایم هم د شوتلو پشان شین او سپین ډبې دی لکه دواړه یو شانتې ډبې دی. هغه به ته پخپله وپېژنې و ته وایه کنه و ته د های کمپنۍ والا لیپوزایم راکه. ایچ آی په نوم زموږ کمپنۍ ده. ښه های کمپنۍ والا مېدی شربت راکه او ټینشن دوی راکه. ښه اوکے دا ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ. تھینک یو سو رم جی خوگو درنو قدر منو اور ادن کو ماتا نیاس علی محمد ویلے کی گیا دا پروگرام دا ستا دا ہائی کاسمیٹک دا کپنی پمرست بانی اوڑان دکی گی جی جی. اور دن علاوہ چکم دے یعنی آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دی جی ادس تو مخ کے ہم چکم دے گا ایڈریس ویلے ہو جی او دا چکم دکان ایڈریس دی جی یعنی نزد ماڈرن کشمیری بیکری، نزد ماڈرن کشمیری بیکری، دکان نمبر 9 دربخیل جماعت اسلم باغی مارکیٹ چکم دے آگے کی ریحان خٹک بھائی دکان دے جی سمنگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ بشمول لائپوزائم دا میدی شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا زمنگا چکم دا جنکو پاس دا وی دا دردون دا پارا زمنگ چکم دا پینزائم گولی دی جی اب وی آنا خدا ہائی کمپنی کریم فیس واش شیمپو تیل دا ٹوٹل پروڈکٹ سرا آر جے ریحان خٹک سرا ملاوے گی جی یعنی دربخیل جماعت سرا بالکل نزدی اسلم خان باغی مارکیٹ دی جی اگی سرا دا ہم نمبر دکان آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کی دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی. ڈیرا ڈیرا مہربانی، ڈیرا ڈیرا شکریہ جی. دا دن علاوہ امبیری کلی کی چکم دے آگا امین پلازا کے شعیب کاسمیٹکس دے، ثناء اللہ مارکیٹ کی چکم دے آگا اروسا شاپنگ سینٹر دے اور سرا حافظ خوشبو محل دے آگا سرا ملاوے گی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیریت دے جی؟ سو خبر کے دے کم جنا برابر دا موبائل مانے وائی چینجر لگا بولے دے کیسے چل دے کرے دے ناستہ موبائل کے فرق شتا دے خواہ کہنا طبیعت دکھے شکر دے وائی سب معلومات بکے لگا سے چل لے بدن کی درد نہ بھی
3: تقریباً 12-1 بجے رکھا ہے مائی بابا چنگا لے مرا آ رہا ہے سنگ گئی کا نا سنگھ اولے بندے پڑے گی
0: ہاں ہاں خبر او کور والا دا کنا چې لکه دا پرته دا ټول ورځ پرته یې خپې خوږیږي نو دې د پاره موږ ډېره ښایسته ګولۍ جوړې کړې دي پینزایم په نوم باندې ډېرو خلکو استعمال کړي ډېر خلک ته خوشاله دي خدا دا په مارکیټ کې شارټ شوې دي نو دې هفته کې به ان شاء الله پینزایم ګولۍ راځي تاسو پروګرام اوري چې کله راشي نو یو لوی انتظار ورته خلکو کړی دی او ډېر سخت ډیمانډ دی په خدای یقینو کې ډېر زیات ډیمانډ دی نو چې څنګه ګولۍ مارکیټ ته راشي بس ته پروګرام اوره بیا به لاړ شي لکې گیټ کې به عثمان جان سٹور نہ والی باز محمد گلی نہ بیرا والی سیدا نہ اس ختمی دی تیرا یہ بھی میاشت نہ ختمی دی. ہاں آو آو چراش ان شاء اللہ زتا پروگرام کے ذکر کوم پروگرام آ رہا رضا اور بدری سلو روز کے راضی ان شاء اللہ. ہاں دعا گانی دی الحمد للہ ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی تھینک یو سو ویری مچ جی بھگودرنو مینا والو زمگا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے چکم دے گا دا کسٹمر لکی راد جی کسٹمر چکم دا لکی راد جی پدی کے چکم دے منگ سرا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پر کریمو کے ہم کوپن موجود دے او پتیلو کے ہم کوپن موجود دے زمگا دا کریمو نم دے ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے جنہیں تصویر پہ جوڑ دے تور ڈبے دے جی زمگ دا کمپنی چکم تیل لی پیو ڈبی کے دو بوتلی دی او دا پاسا زمگ دا کمپنی پر ٹولو پروڈکٹو مانے دا نمبر دی کلے شوے دے 0301-88-88-097 چی دا نمبر ور باندی نی دا زمگ پروڈکٹ نوی اسلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ خیرے منٹ را سر پاتې دے لنڈے لنڈے خبر
4: ضروری خبر ٹیلیفون نہ ملے ہوئے خبر ہے
0: ماشاء اللہ بس لائی پوزائم ہو کمالی سیز دے گانا ہو بس مانے لائی پوزائم ہو کنگ دے دے دے پوش بھی گانا
4: کون کیا سر بتا والا بتا لینا بلنا دیر ہوا سی وہ دگا روکر وہ چلا گا وائے
0: کوپن ورکشتا نہ زموں گا چکم تیل دی کنا اگا بس کی نخا کنا چھ کوپن ورکی دے خا کنا اگا بس سر پسر بانے لگے ٹھیک دا کنا
4: ویلا خم وچل
0: خیر دے پروانہ کی غسکہ اما غسائی دا کنا نہ
4: خطو جد بید دی قصہ گا کی متوجد سائشی
0: ٹیمرا سر ختم دے زور گزتا سر خبر کم دیرہ میرا بانی خوگو درنو منوالو سباب انشاءاللہ بے ملاقات کی چرت خاد آباد خوشحالو سے دلویلا پامار پاکستان زندہ بان ہائی کب نہیں پائے
5: It's 10 o'clock.
6: It's 10 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: بختور تر بختور و مس
8: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پ مہمی ورس پ ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
9: اورے حساب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا بے ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
8: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ ہم ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
9: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
7: زخم خنجر و مسور
10: گلونی ہوستا پندے ہما کے ڈیری زیات ہارا بے وے نو دم نظر سنگ ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ما ہما کے دا ڈیرو کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا او چکلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اشم کری کریم راوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کریم کتا سو ہم واڑ چمنگ پوند صفا ایسے شی نیو زر ضرور

زم هنو يم د پشاور نو لاست ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: چې د سټونو ته आवाज اوري یو خوابل خوا او بیا چې کم دینو هغه د هنګو بازار ته راکوزی کی د پروډکټ د پاره نو سنگیډ بازار کې اور دغه شانته هنګو چې کم سټیشن دی سومره د کاسمیټک سٹورونه دی کنه ټولو سره زما د اشما پروډکټ ملاوي کی خاص زموږ ډیسټریبیوټر دی حاجی نور سمید جی ماشاءالله کوارټ کې او د کوارټ نه چې کم دینو هغه د سیزی تر کم زی پورې تر پړچینا را پورې او زما پروډکټ چې کم دی کنه نو هغه دکاندارانو ل ورکې ها ګورو فون بلی کرا سره بل سوق دی کم زین دی اسلام علیکم ابراهیم کندی سنگه طبیعت دیخه دی برابری جوانده گلنده
1: دیر شو آجی جی پچه رنگه تا طبیعت

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ستاسو زما روزانه د یو لسو نه دولسو پورې ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت سره قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري او بهترین چې دی د دې مټیریل چې هغه لګ په دې لګ وخت کې الحمدلله خپل پہچان او نوم پیدا کړ یقینا چې چا استعمال کړی دی هغه ته مطمئن دی قدرمنو هر انسان غواړي چې زه د دې دنیا کې هم د سرخروی زندگی تیر کم او خوشالو والا جون تیر کما او په اخرت کې هم خزمه عزت مندو په جون تیرولو کې با او د جون په خولو کې چې اوسړی وي چې زما جون خسته شي دا به په دې جون کې خپل کردار ادا کوي سټرګل به کوي محنت به کوي د هغه محنت په وجه هغه محنت په وجه چې دی د تبا الله رب العزت سمرم ورکي او د هغه محنت په وجه به هم د ده ترقی کیږي لہذا زما عزت مندو باقیدگی سرا دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑول دا انتہائی ضروری دی تعلق جوڑول دا پارا بہترین لارا بہترین طریقہ اغا دا منس دا زما عزت مندو منس سرا دا اللہ رب العزت دھیان دیدار تعلق دا نصیب کی واحد اللہ ذات تے زما عزت مندو چی دا دا تعریف لائق تے خا اور رب کریم چی دے اغا پخپل عبادت باندی پخپل تعریف باندی خوشحالی گی واحد اللہ رب العزت تے چدا دخپل پا تعریف بدل کے بندت شدے سور کوی انعامات ور کوی د دنیا د خلکو زما عزت مندو مونږ او تاسو کو ګورو نو مونږ او تاسو باقاعده دا دی خپل گیر چا پیرا انسان گورا دا انسان فطرت کی سری دا انسان پا فطرت کی داری چی بای دا دا کا تعریف کی گی او کم فضائل او کمی خبری چی دا کی نئی اغب بیانی
دا به په خوشحالیږي او که بیان دې نه کې چوپ شوتی نو دا په خپه کیږي. دا د انسان فطرت دی. خوشامد بعضی د خلکو په طبیعت کې دا ماده ډیره زیاته پرته وي، بس هر وخت کې د هغه صفت بیانوه، وایا چې یاره بس ته خو ماشاءالله او ته خدای تاکي دا چې دی ګډس دي، تاکي دا فیسیلیټی دي، تاکي دادا دادا دادا هر وخت کې با. او دغه انسان په خپله هم د خپلې خولې نه هر وخت کې د خپل ځان تعریف کوي. دته چې بیا کله د د تعریف حصه نه ملاویږي نو دا پریشانه کیږي او خپه کیږي. یعنی دا هر وخت کې منتظر د شاباشي وي چې ماته دې شاباشي ملاو شي. اگر که دس نوی کړي، دس نوی کړي خو چې خلک د ده چرچی وکي، کم خلق چې د ده چرچی کوي بس دغه خلق د ته نږدې وي، خوښیم وي. ولی چې هغه د ده صفتونه کوي او صفت دې کوونه کو نو بیا چې دې څه بیا هغی سره به لارې جدا کې چې ستا لغه لاره زما دا لاره. ولی تا ما تا په دغه خبره باندې اډوله سوونه ویلي چې دا تا سوکل تا خو ډېر غټ کار وکړو او ستا خو چې دی تا ته داد در کول په کار دي، تر ننه پورې داسې څوک نشته چې داسې کړي وي، دغه خبرې به کې. نو ته به چې دی د هغه د طرف نه بیا سی بس ته بیا هر څه وي. هغه د دنیا هغه د دنیا د طرف نه چې کم الفاظ مونږ او تاسو استعمالو یو بل ته بس هغه به تا ته ملاویږي. هغه ډیګریز او هغه منصبونه هغه به تا ته ملاویږي چې بس ته خدای وي. ولی ستا په خوله کې د هغه ثنا پرتله کم انسان چې د خپل ځان صفت خامخا د خلکو نه غواړي نو عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. الله چې چاته عزت ورکوي بس هغه عزت دی، اصل هغه دی. او د الله نه ما سوا که یو انسان ټول عمر در دنیا تکازره زما عزت مند مونږ او تاسو او قتل تجربه موشوي، که د یو انسان په طبیعت چلیږي او د هغه په مزاج چلیږي، که هغه وای چې سټینډ نو ته سټینډ او که هغه وای چې یاره سیټ نو ته سیټ، اوټک بیټک ته دا هغه په مرضی کوي، سا به دا هغه په مرضی اخلي. زما عزتمندو آرام به دا هغه په مرضی کوي، خوراک به دا هغه په مرضی کوي، نو بیا خو صحیح ده. او کنا دا هغه د مرضی نا خلاف چلیگی نو پدی که بیا آغا نستا مجبوری گوری، ندی غم تا گوری ندی درد تا گوری، بس آغا وی چی نا ستا کسا آغا سل دی هم بز ما پا وجه بی کزوی منو چی تسا بنده کسا ببنده کمل کیگی ملدی شکنه. ولی که تا نه سا وزي اودي زي، ولي تا ته ما ویلي دي چې یاره سا به نه اخلي، چې زه کله ویمه بیا به سا اخلي.
زما عزت بندو د دس خلکو جون پخپل هم سکی وی تکلیف کی وی هر وخت کی ولی د پنه هج خلک نه چلی کیو انسان ډیر کوشش وکي خود د پ معیار پورا نه دی ولی دا بخامه خادي انسان ته وی تا زمانہ قدری وکا تا زما بی عزتی وکا تا زمانہ قدری وکا د انسان نه عزت غورا اصل عزت سی دی اغه اغه دی چې خلق استا د زړه نه کوي د زړه نه د زړه کې دن نه چې دی استا ته یو انسان عزت در کوي استا احترام کوي ستا غم ته غم وای ستا درد ته درد وای زړه کې دن نه تا لپاره دعاګانې هم کوي دا الله نستا نیک تمناګانې غواړي دا اصل لی زما عزت مندو په مخامخ خوشامدی کول په مخامخ باندې دا کول په مخامخ باندې اظهارونه کول عقیدتونه پیش کول دا منافقت دی زما عزت مندو او منافقت دا کلم نشی کامیابی دی دا سر ته نه رسی اخلاص د اخلاص سره چې د چا هم تا سره تا ته تعلق در کوي تا ته لاس در کوي او اخلاص یې پکې نو زما عزتمند او خبردار چې دا هغه خلکو د اخلاص د هغه خلکو د اخلاص چې دی څوکه قدر وکړه ګینی والله دغه اخلاص به دې بیا جړوي ځکه دا انسان تا سره مخلص و او تا د هغې د اخلاص قدر ونه کو تا د هغې اخلاص له نوم د ریاکارۍ ورکو تا د هغې اخلاص له نوم د دروغو ورکو نو زما عزتمندو هر کله چې د یو انسان د اخلاص له تا مقام د دروغو ورکې نو دغه انسان ته دوک رسیږي خامخا انسان زما عزتمندو چې کله مخلص وي مخلص د درد د ته درد کله ملاویږي په ظلم زیاتې باندې نه ملاویږي خا که ته دا مخلص سړی راونیسي که نه او په سر وته چې دی باقی دا هتیار کې دي او د ده دا مازغه دړي وړي وغورځې په اخلاص سره ده ته که هر قسم ته مخامخ هر څوکې او دا مخلصه دی نو دا به برداشت کوي تا ته به څه نه وایي اه به نه کوي که ته هر څه وایې ها که ته وته د ده دغه اخلاص ټارګېټ کې اخلاص دی والا ټارګټ کو نو د ده زړه چوي بیا ته د ده نه چې دی د خو څه مه کوه تمه مه کوه او نه زما عزتمندو دغه مخلص سړی کیلونه ده کیلونه زما عزتمندو مثال د دې داسې دی چې یو چابۍ والا موټر دی یا یو چابۍ والا چې دی ګوډه ایدا یا زما عزتمندو د چابۍ والا کیلونه ده ستا په لاس کې یا ماشوم دی هغه هغه کیلونې سره لوبې کوي نو چې کله یې زړه وخواړي چابي ورکي نو دغه کیلونه د چابۍ په وجه چې دی څه کېږي ګرځي زما عزتمندو چې کله دا کیلونه ودرېږي اوس د ده خوښه ده چابي ورکوي او که نه ورکوي کله دا کیلونه راواخلي دا ماشوم لرې لړه کي خو که دغه کیلونه بل چا اوچته کا
اولاس کی اغستان دغه ماشوم لبیا هم غصه ورزی چی بای دغه کلونه تاولی اوچه تکا دیبانی خو ما لوبی کولی او اردو کی وی اس کو تو میں نچا رہا تھا چابی کے ذریعے اس کو میں نچا رہا تھا تو نے کیوں اس کو لیا تاولی دا استعمال کر زکر دا خو ما یوز کول نظمائی عزتمندو رب کریم سرا دا اخلاص دا بندگانو دا اخلاص تا دی قدرشتا خا زمونگا دا دنیا خلقو سرا نشتا او دا دنیا خلق زمائی عزتمندو کا آغیتا تا دا ٹول جہان روڑی او مخیتے کی دی بیا با ہم وی ما لم قد تو خیر ادا حدیث و الفاظ دی احسان فراموش ناشکر سڑے دا بکل ہم تا تو نہ وئی چیرا بس ماشاءاللہ تا چھ دے سوکا ہاں خپل دا خپل زان چھ دے دا دن واہ واہ بدن غواڑی خان د خپل ځان واه واه بغواړي ستاغه اخلاص خود ته نخکاری ولی دی انسان تخسیر خپل ځان نخکاری او دا وی چې سدی چې زس سوک ما سره کوي هغه اسی کوي لګیا دی دا هغه حیثیت نشتا زما خو خلک ز سوک اخلم او ک سوک جټلا وما خو اغه سوک با اخلم چې اغه سوکی اغه د خپل ځان بل کر چې دې زما صفات بیانې زما خوشامدی کوي نو دا صفت د خدای دې زما عزت مند خو دا صفت د خدای دې لائق هم الله دے لائق هم د دغه صفاتونو د مای عزت مندو الله دے نو زما عزت مندو مونږ او تاسو د اخلاص نه کار واخلو

لہذا مې عزتمند مونږ خپل صلاحیتونه خپل رب ته پیش کو، خپل رب سره تعلق جوړ کو. د دنیا د خلکو نه تمې غسی کو، تم صرف د الله د ذات نه وساتو، ځکه چې محتاج به چاله سو ورکي چې څوک په خپله محتاج وي، څوک په خپله محتاج وي هغه به بل انسان ته سو ورکي. محتاج به د محتاج څه مدد وکړي زما عزتمند؟ او بیا بیا زما عزتمند و چې ته احسان چا سره کویم او ستا په زړه کې دا وي چې یاره ما ته دې واه واه وویلی شي، نو د دې عمل اجر بیا شتم نه د قیامت په ورځ تا ته به الله سوی چې چا د پاره عمل کړی دی د هغه نه واخله، څه د هغه نه بدله واخله چې تا ته هغه بدله درکي. ما سره دې بدله نشته، الله سره د هغه اعمالو بدله وي زما عزتمندو چې کم د الله د پاره وي. د انسانانو د خودنی او د انسانانو د شاباش او د واوا په غرض باندې عمل کول، اگر کا هغه چا سره محبت او عقیدت ولی نه وي، خو د پاره د دې چې بای ما ته زما په دې محبت او د عقیدت په بدله کې ستا واه واه ملاو نشو، نو زه به اوس چې دی ستا د محبت او د عقیدت د جوتې کې نوک پر چې دی اکدمه، نو دا د هغه خبره زما عزتمندو چې په دې سم نه ملاویږي. زمونږ پښتانه وایي چې یارانه په شلتالو کوي او په شلتالو یارانې نه کیږي، بغیر شلتالو یارانې زما عزتمندو محبت عقیدت الفت. رب کریم تعلق بغیر د شلتالو د خزم عزتمند فریدان پیکو، د رب کریم تعلق سره بغیر د شلتالو دی زما عزتمند. نو الله رب العزت مونږ ته زمونږ د رب چې دی سره کی تعلق راکی. منزونه زما عزتمند مونږ خپل منزونه بهترین کو چې د رب تعلق ملاو شي، او د رب تعلق چې کله ملاو شو زما عزتمندو د دنیا هر یو شیز دا به الله ستا په قدمونو کې اچي، د ټینشنونو نه د غمونو نه د دغه نه الله رب العزت دې مونږ ټول اوساتي. خو زما عزتمندو د انسان نه غرض او د انسان نه تمه دا انسان بیماروی خزم عزتمند، د طبیعت د انانیت د انانیت چسکه لگی، د انانیت بیماری لگی، او د دغه انانیت علاج بیا چرتم نشتا. دا به د هر چا نه چې دی سغواړي واه واه واړي، او د هر چا په وس کې واه واه نه وي زما عزتمندو. یا که د چا په وس کې ویم، نو په زړه کې به درته دعا کوي، په زړه کې به ستا تعریف کوي، په زړه کې به ستا دغه کوي. نو چې د زړه نه ته پې رابار کوي، نو دا په ته په هغه باندې څه کې ظلم کوي. بهر حال زما عزتمندو مونږ ته دې الله خپل تعلق را نصیب کړي، او الله رب العزت دې مونږه د محتاجو د محتاجۍ نه وساتي.

0: vou só para o programa que o Larão de Labar.
1: Sim.
0: Para um abel para um salário, a galera é muito guarda.
1: Ha.
0: Arquicar se escolhidos, vá, venim molaco.
1: Aha.
0: Ago e digo malada, não está na ocra, e de zakat para queijo.
1: Ha.
0: A banda na ocra, ago e já, para o zakat.
1: Pacha, Bani?
0: Wani ve wani da ke kar limu fa da gurgur
1: wani bani
0: da kar o da kar shiri
1: awa
0: mu da ni malako
1: mhm
0: da velo ai yola sa ve zakat paki ja ba ni
1: anu da khud nu zama da ga ali khan baba da da da chi da kam da ga akhli kana no da da jokarubar de da kana anji ha no دزمکه نگور ایزه تاسو تویم چه پا دزمکه که دا ونی دا پارا لگی چه ده دا ده دا پارا چه بای دا بزکت کوما او با که دا با چه ده دا دا کال و سر دا غکی محنت و سر کئی دا غطوی نو پدی باندی باکی دا او شرده خجی او شرده باکی دا او باکی دا پی فتوه دا خان او فتاوه حامیدی هم لیکلی دی علمگیری غط فتوه دا اغیم پی لیکلی دی چه بای پدی باندی با باکی دا او سیو ونی دی چی اغی اغه چې دې میوه کوي ها نو بس دا ده چې دې کې باقی ده لسمه ده ها دې باندې لسمه یې سبا ور کوي اچھا ها او دا باقی ده شری مسله ده ها او یو خو چې دې مثال کې تور پر کم شیزونه چې پزمکه کې پخپل راخی جی دا بازی ونی منی نو بغیر قصد تا چی کم آسین نو پاگی که بیا اوشر نیشتا نو بس یو آغا ون دا دا غدا یا خشاک تے چی بس پخپل راخی جی او سوک و تشیرے مثال کے طور پر ناس نوی چی را بس دا سم کم او باور کم او دا غور کم ها؟ نو پا آغی کی بیا نشتا او کبا که دا بدی دا پارا کرلی کی گی چی بای دا بزا دا بغٹی گی دیکن بزا نفع اخلمانو بیا پا کشتا خجی نور علی خان بابا تخی او حیدرآباد
0: ته نو ګټه وکړو یا زمتا
1: ها
0: دا غوښتل چې ما مشیت لایږه هغه ته په پرتګال ورخړی شي
1: ها
0: پرتګال
1: ها
0: دا بارل به هغه راځراوي چې ما څه تکلیف مکوه
1: صحیح
0: پاتہ دا کہ ماں سن بولے چلے بابا یوشی کبھی

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې په متاتیا چاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دویما د اسلامي کال ذل حجیش پاړسما او د هندي کال د جیټ نورلسم نیټه دا دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو صبح سرخار پیخور کی دا زلزلے جھٹکے محسوس شوی دی کم سرچی پاسی مکی یرا ترخ خور شوی دا امریکای صدر ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم تا لیونے او پاگل ویل دی ولی چې هغه دا محال په لبنان د پورا منصوبې سره بریدونه کوي کوم چې دا ٹرمپ لخوا منکلی شوی هم دی دا یوکرین پاسر خار کیپ کې کی دا درنو چودنو غغون اوریدل شوی دی سلور کسه وجل دی او نور ګنډ شمیرتنان زخمیان دی دا نن نبا دا مل پا زیادر سیمو کی دا گرمی کچا نور هم سیواشی ولی پا زن زنو کی با دا توفان سرا دا باران امکان هم وی پا جنوبی لبنان کی دی اسرائیلو هوایی بریدونا دوامدار دی چی سلور کسان نور وجلی دی دا لوبو خبرونو دا موسم نور اپڈیٹ هم دا بولیٹن اهم برخه دا اس رواندی کو دا خبرونو تفصیل ہی لدا چی تر پای را سر پاتی شی صوبائی سرخار پی خبر کی دا زلزلے جھٹکے میں سوشی ہوئی دی کم سرچی پاسی مکیہ رترخا خورشی ہوئی دا دا رسنو دا راپور لمخی دا زلزلے پیما مرکز ترمخا دا زلزلے جھٹکے سہر دری منٹ رپاسا پا نہ بجی میں سوشی ہوئی دی او شدت پا ریکٹر سکیل سرا دری اشاریہ پینز ریکارڈ شوی دی دا زلزلے مرکز دا افغانستان پا ہندوکش سیما کیو او جوروالی یو سل یو نوی کلومیٹر ریکارڈ شوی دی ولی خوشبختی دا چی دا راغلی زلزلے لاملات جانی یا مالی نقصان خبر مخیتا ندراغلی امریکایی صدر ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته لیونی او پاگل ویلی دی ولی چې هغه دا محال په لبنان د پورا منصوبې سره بریدونه کوي کوم چې د ٹرمپ لخوا منکړی شوی هم دی د رسنو لخوا په یو راپور کې ویلی شوی دی چې د امریکا صدر ډونلډ ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې اترې کړې وي کوم چې ٹرمپ سخته لهجه کې د اسرائیل وزیر اعظم سره د لبنان د حملو د بندولو په اړه ویلی دی ولی نتنیاهو د ٹرمپ خبره رد کړې ده او ویلی دی چې اسرائیلي هیواد د امنیت او بقا په خاطر په فلسطین او لبنان حمله کوي کوم چې د یو خاص پلان سره شروع شوی دی چې وروستو میډیا سره په خپلو خبرو کې ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته یو پاگل او لیونی ویلی دی دا یوکرین په اثر خار کیپ کې د درنو چودنو اوازونه اوریدل شوې دي چې وروستو د چودنو لامل سلور کسان وژل شوې دي او ګڼ شمېر زخمیان شوې دي د بهرنو سنو په وینا د چودن وروستو د خار په مختلفو سیمو کې بجلی هم بند شوې ده د روسي رسنو په وینا د یوکرین په اثر خار کیپ کې د ګیس یو سټیشن هم په اور اغستې شوې دي او د خار کیپ په ګډون په درو نورو ځینو کې هم چودنې شوې دي د روسي رسنو په وینا روس د یوکرین د بریدونو په جواب کې په یوکرین کې فوجي اهداف په نښه کړي دي دا نن نبا د مل پا زیاتر سیمو کې د ګرمۍ کچا نور هم سیواشي ولې پا ځینو ځینو کې با د طوفان سره د باران امکان هم وي پی ډی می د چترال دیر سواد کوهستان او مانسری د پاره خبرداري خبر کړی دی د موسمیاتو محکمې په وینا امکان دی چې نن په بلوچستان او سند کې هوا ډیره ګرمه پاتې شي پرون ورځ باندې په نوکنډ کې تر ټولو زیات درجه حرارت یو کم 50 درجه سینټیګریډ ریکارډ شوی دی بلخوا دغه شان پاسبی کې و سلویخ سکر کې دو سلویخ بهاولپور ملتان ډیر اسماعیل خان او چیلاس کې سلویخ کوټا گلگت کې اته درش اسلام آباد لاهور او پیښور کې و درش درجه سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی دا ورته موسمیات محکمې په کراچۍ او مظفرآباد کې د حرارت درجه 36 ډیګری سینټیګریډ ریکارډ کړی دا پا جنوبی لبنان کې اسرائیلو هوایی بریدونه دوامدار دي چې سلور نور کسان وجري دي د سیمایزو زراعو په وینا د سیدا ضلع په مروان یا کلی کې د اسرائیلو په هوایی برید کې لږ تر لږه سلور کسان وجري شوي دي دا چورن ډلې سمدلاسه د برید وروسته سیمې ته رسیدلې دي او د ویجاړ شوي کورنو څخه د مړو او زخمي شوي تنانو جسدونه راوستل شروع کړي دي بلخوا د سور ضلع په بازو یا کلی کې د اسرائیلي یو بله جدا حمله شوې ده کوم کې چې درې کسان زخمیان شوي دي زخمیان د علاج معالجې لپاره نږدې هسپتال ته هم رسولې شوي دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه آئی سی سی نړیوال کرکټ کونسل د کرکټ په قانون کې څه بدلون مخې ته راوړی دی کوم کې چې ویلي شوی دی چې د کمې رڼا په وخت باندې با د ټیسټ پر مهال باندې په سور بال باندې د ګلابي بال په ځای باندې لوبه کیږي ولی یاد دی وی چې د ګلابي بال په ورځ یا د شپې په وخت کې لوبول کیږي ولی بیا هم د کمی رڼا له امله با د ټیس پر مهال باندې په ګلابي بال باندې لوبه کیږي. بل خو آی سی سی انټرنیشنل کرکټ بورډ پاکستان کې کیدونکو اومنز ٹی 20 ورلد کپ 2023 کې کوالیفیکیشن ټول نظام لا خبرداري او بشپړتیا ورکړې ده. دا کمرو سچبا پاکستان هیواد د زنانو کرکټ نړیوال چدوریس کپ قربتوب کوي. دا دولس ټیمونو ایونټس کې والس ټیمونه براه راست کوالیفای کیږي. دا کوم میزبانی بچي پاکستان او انگلینڈ کې جاری وی. پانړیوال کپ کې با ټاپ 8 ټیمونه برخه اخلي. ولې په آی سی سی وومنز ٹی 20 رینکینګ بنیاد باندې با یو ټیم هم په دې کې شاملېږي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، دیہی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو او نور شو خواسمو کی دہرت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب یو کم 40 فیصد ریکارڈ کلی شوی دی. دا موسمیات محکمے ترمخا پا دغ سیمو کی با راتن کی سلیری شگنڈو پورے دا سخت طوفان سرا دا باران امکان ہموی. بلخوا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بشام، کلے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او نور شو خواسمو کی دہرت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب دریش فیصد ریکارڈ کلی شوی دی. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی سلیری شگنٹو پورے پاسمان باندے دا خوری اور سرا دا باران امکان وی. ہم دا غشان نر بدن ما خام 19 منٹ رپاسا پا 2 بجی ڈوبی گی او سبا سہر 2 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سی رو ہی. ہم دا اتر دید ما مہم نو جب ڈیٹی تاسو اور تو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جزد دلوی اللہ پامان.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
2: شیسلی دیشی لکستور دا فلک دا وخٹک جنان دلند کدا کرک دا.
3: زینائر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نه علاوه زینائر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینائر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینائر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: شي ټول امید لرم چې څومره ها اردو کې دغه به دغه دوی ورځې په خیر خیریت سره تیرې کړې وي. او دا
1: رابش پخل
0: ډېر زیات ویټ پرې کړی وي پرونی ورځ. په بهانه معذرت سره تاسو سره زینار کاسمیټکس پروګرام کې پرونی نه حاضر شوم. دغه مین وجه دغه و چې سم مصروفیات وو او په هغې وجه باندې چې کوم دی که نه دغه مایک رسیدلی. پرون چې کومه زما شو وه که نه په خپل شیډول مطابق هغه ما نه میز شوی وم، نو بس نن دی که نه نن بیټې مټیم کې راغلی یم

اوردون کوم خبره تری به هم کی کنه تاسو په ذهن کې دا سوچ راځي چې ریکارډینګ او ریکارډینګ اصل کې زموږ ریکارډینګ وو نه موجود نو په دې وجه باندې ریکارډینګ پروګرام چې کوم دی هغه نه دی پرون پلی شوی په دې وجه باندې چې کوم دی بس تاسو په ذهن کې بداغه سوچ هم رغلی دی ریان بیبا تاسو ریکارډینګ ولې نه پلی کولو خو امین وجه دا هم وسې دا تاسو په دعا بشي خاوردن کو خبر اترے بکے گی چوکی ٹکارے لطیفے سندرے ہر سب بکے گی کہ نام والا بتا سما دا سی ویائی کہ نام زینار کاسمیٹکس پروگرام تا سو باندے سنگ لاگی آیا مت ہو پتا دا کہ نا چی دا سو بکے انٹرسٹنگ اور انٹرسٹیڈ ہومی پتا کا پروگرام کی کہ نا فولی ہے آہو مونگ تا پتا دا زکا چی پرون شو می شی و ندمر زیات کالز رتلل کنا چې سو ویلې نشم او اصل کالز ما اٹینڈ کولی په دیو جن شو چې لګ مصروف وم خاوردن کو غږ آواز تاسو اور په شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان بنو کې یا بنو کې وړو کې غټو لکو کې تاسو غږ آواز اور په ډومیل کې لتمر سرڑا کې منګل ملا کې خمیدونو کې تاسو غږ آواز اور په لکی مروت کې نورنګ کې امبيري کله تختې نصرتي جو کار بوګارم تاسو غږ آواز اور په مین کرکسيټي کې یا جیل چوکې کېډیه کې غږ آواز تاسو اور په متخیل صبر آباد شکر درام یا والی دګر نری نری پنو تیری باندې د اوچاټل هنګو او اگزی کو هارت لچي کې بالکل پتا هر ځای کې بتاستا زینار کاسمیټکس پروډکټ هم ملويږي او ورسره ورسره باندې درمچی خبا هم ویسے ہی رہا

او هغه چې تبینا ملوي شي شه جواب ټیک راکو کنه یعنی مونږ ته لکه پیله کال روغو کغی جواب ټیک کو کنه نو بس ټیک دی انعام به هغه ته ملويږي سیدا انعام به هغه ته ملويږي او که دویم رالو پیله غلط کو دویم رالو هی ټیک نو دویم ته به ملويږي سیدا صفر 336-9000-764 باندې بتاسو کال کوي او تاسو مال جواب رکھوي د دې صحیح دا دین علاوه زمونږ په دغه کم نه کې مونږ سره کوم پروډکټ موجود دي ګنا هغه مونږ سره الری تا دی او تاسو سره ما انټروډوس کړی هم دی هر یو پروډکټ بیا به هم وایم درته بیا به هم یم بیا به هم یم ځکه چې زمونږ د دغه شو تاسو ته یعنی سپانسر کړی دا زینار کاسمیٹکس پاکستان چې پتی کې به خبرې هم پتی باندې کېږي خو ورسره ورسره بام ټوکې ډکارې لتیفې سندرې به هم

0034 336 9000 764 باندې تاسو کال کولی شئ، تاسو رتلی شئ، تاسو میسج هم کولی شئ چې کوم کوم ځای کې هم تاسو زما غږ آواز اورې، آواز به کلیئر درځي. دا هم تا علم دې دومره دومره راته بده دا چې کوم ځای کې غږ آواز اورې تاسو به یو میسج وکړئ، ټیک ده؟

تاسو د شونه بعد کې ما سره رابطه وکړئ. صحیح ده، ښه چلو صحیح ده. اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان مننه برو، تاسو ته انعام تاسو ګټلې دي کنه، تاسو ته ما مخ کې ویلې وګورم تجدله تاسو سره بزو ورست په کال باندې خبرې کوم. ریډو پالیسی هغه شان وی چې څنګه مخ کې وی صحیح دي تجدله، تاسو سره بزو ریډو باندې ورست مجلس کوم، زه انعام چاته ورکم چاته نه ورکم. صحیح ده، ورست خبرې په دې باندې کوم. ها اردن کو بالکل دا مونږ سره دی کنا پوډر نو بالکل دا سودا هم یوز کولی شي، او دا یو بهترین شاید دغه گرمای کی کنا اکثر گرما کی چکم نی دا په یونیم جسم باندې ارخی جډیر زره ټیک پکې وی کنا، نو بیا ډیر زیات هغه بدن نو خورش کی یالت، مطلب سړی گرولی نشي د دې لوجه چې مثال لکه بیا غورنګی جی کنه بیا سوای کې غې نوم زیات، ځکه چې الته هلاج کوم دغه په انسان باندې رزي، نو په دې وجه باندې هغه سړی ګرولی نشي هلا پړوشي هغه مطلب سوزی برډر جوړ کنه یو په دوګنا سوزی. لگے بانے خبر ہے کون پدی پروڈکٹ بانے کا نا بیا تا سکال طرف تر رزما ٹھیک نا مستوی بنگڑی ونچے دم ینو او دی سر سر دغا چکم پودر دی، نو بالکل تا سودا یوز کولی شی دغرما کو دپارا دین لو پدی کے با تا است ملوی گی، مطلب دے دپارا کنا جتا سنا سمیل سی اکثر وڑو کو مشومان چ سم روم دی غو دپارا کورونو کیو خولی دغا پودر سیدا تلکم پودر چکم، نو اگے دپارا ہم تا سو یوز کولی شی دغا پودر، او دا به یو بهترین بو سره سمیل سره تاسو ته ملويږي، او غرما کو د پروم تاسو یوز کولای شي چې تاسو غرما کې سړوي. سیدا اب درنا ختم کوي، او ان شاء الله څه اثر چې کوم دی کنه دا به نظر باندې کې ځکه چې غرما کې چې کوم دی ګور پاوډر نه ته دا پاوډر چې تاسو کله پواړه وای کنه د مډیروم نه ټول دوبای هم نه داسې چې پواړه سکي تاسو تش کړی کنه، نو دوبای پر نه یو ما خو لګ لگا تاسو په لګا وای کنه، نو تاسو باندې با داسې تاسو ذهن کې درشي چې دا به زمونږه ډېری سختي سيزي اوله کې هم خا چې مطلب یو جسم کې چې کوم یو هم پارتس زخمي شي کنه، نو هغه باندې چې تاسو شو مړوي کنه نو هغه به سوزي ضرور ما سحر ما چې دا ټیکونی ولوي، مطلب تاسو ته میډیسن وی مطلب سوم وی کنه تاسو ټیکونی ولوي نو هغه به سوزي ضرور ما دا سوزیدن نه بعد کې هغه سړوالي سٹارټ کیږي، کله سړوالي سٹارټ کیږي نه یقیني نو بیا هغه چې کوم دی رزلټ هم درکوي پازیټیو. صحیح ده، په دغه پروډکټ به هم دغه شان تاسو ته دغه رزلټ درکوي، یو خولي شان به درکوي او تاسو به یوز کې صرف. صحیح ده، دین علاوه پدې کې نور هم داسې پروډکټ روان دي کنه دا غوږ درته وایم، دا یو برینې فرمولا یعنی میډیکیټډ فرمولا دا په آسان الفاظو کې درته وایم،

خاجی دې سره سره با زمونږ دغه وډیکه مشوم ضرور وکنه دا هم دا ویل چې وشتو سره ولې د پاره دینې روا غرما کو پودر کنه بالکل دا به تاسو ته ملويږي ډوړه پروډکټ په دینار کاسمیټکس کې سیدا تاسو راشه دکان لا راشه نه بعد کې به تاسو ته ملويږي سیدا دکان دې زمونږه غوګ ورتهونی سه سیدا غوګ ورتهونی سه بیجان انیس بیجان غوګ ورتهونی سه سیدا کم ځای کې دی ماډرن کشمیری بیکری بتول دلی وی کنه درپخیلو جماعت خو بده خم خالی دلی اغه نه پوسټر سی ماډرن کشمیری بیکری هم راځي ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې زمونږه دکان دی سوری په خو کې مارکیټ دی کې دنه زمونږه دکان دی مو فلیکس په لګی دلی مو نوم په لګی دلی په غی باندې او 5 بجې راځي په دکان کې موجود و ما سیدا 5 بجې نه بعد کې زه چټی کوم او دین علاوه چې مطلب جیل چوک سائنر سی ماډرن کشمیری بیکری د په خو کې او هغه په خو کې مارکیټي اسلام باغی مارکیټ ته کې نه نظم دکان دی دین لوا چیلون طرف نرسې درخپل جماعت چې کړه تو سکراس کې پوس پروشه نو الته کې با دوا مارکیټونه تو ست دیر شي یو مارکیټ په کراس کې رومانډر هاوس ته هغه سره مخ کې مارکیټ ته عام مارکیټ په کراس کې سره خو کې بل مارکیټ ته هغه کې ز دننه موجود یا پوس سر کې دکانونه لیکلي سرحد فیشن پوینټ کې دننه نظم دکان دی سیدا تاسو ته بډا پروډکټ دې کې ملوي شي مزید معلومات و دپارہ بتا سو ربیتا کوئی ڈسٹریبیوٹر سرا 0312-93-29-706 باندھے

امریکلیک به تاسو ته حافظ خوشبو سندر سره ملوي چې سیدا عبید بای چې کوم دې سره بدر ته ملوي او دې سره سره اوردن کو زمونږ دغه شو صرف اور صرف د دې لپاره نه کنه چې مثال دلته کې زه راشم او تاسو ته لکه مطلب زړه مایلس چې کوم دې کنه لکه څنګه خلک کې نه چې ته مطلب اس جګې تاسو مایلس څه فائدہ نشته دا یا مطلب تاسو دا خپل ځان د لپاره خبرې کوي کنه نو زه به دا وایم کنه چې مثال هر انسان دا وایي چې انسان د خپل لګو پیسو د لپاره خپل ضمیر نشي خرابولی سیدا او بیا زمونږ دلته کې اعتماد بروسا باور دا زبونګه مطلب زوای ما چی ډیر زیات زمونګه مشیرانو زړونو کې هم شتا دا اعتماد دا دین علاوه زمونګه داسی رونه چې زمونګه همزول دي زمونګه وړو کې دي یا زمونګه داسی سیسټر چې هغه په مونږ باندې اعتماد دی مونږه شو ته انتظار کوي هغه مونږ ته پرون پته ولګی دا چې یو ورځ مونږه شو مس کړل نو دوی واجی کا مطلب ریحان بھائی لوړو نو تلی نو ما ډیر زیات کاز رغلیو ډیر زیات میسج ما درغلیو چولی شو دې مس کړل څه خبره ده کنه او شو نه مطلب لاړې نه کوي څه خبره ده لکه مطلب انسان د قسم قسم ته سوچ ورزي کنه په دماغو کې نو هغه مین خبر ما واجی ده مطلب په یو ته بزس مطلب په کال باندې صفای ورکو ما خبره به ورته کوم ما ویل چې چلو سباله سټوډیو ته لاړ شي نو حالت کې بتاسو په انی رویای چې خبره داسې و چې یو مطلب څه مصروفیات وو پرون ورځې کنه او بل خبره دا شو لپکې دلته ریکارډینګ موجود نه وو په دې وجه باندې ریکارډینګ هم نه وژغې دلو نو خامخا به تاسو ته په ذهن کې دا سوالات درغلي او دین لواز خبره مې په دې پرې کوله چې مثال دلته کې زه راشم دلته کې تاسو ته دا خبرې کوم دا هر یو پروډکټ مطلب تاسو ته انټروډوس کوم تاسو سره او هغه داسې مطلب انداز سره چې تاسو په پوهیږئ نو اردن کو دے سر سر بام داغ کریم چکم دی تر اوسه پرے جما ترغلی دی او ما سر دکان کی پرت دی منا مطلب کسٹمر وڑی دی الحمدللہ ماتا اس شو پازیٹیو میسج ر کڑے پازیٹیو رزلٹ ر کڑے دی سیدا او خخ کولی دا دزر مایلس تر تکو ما گپ نہ بغیر لکد ہر سب کی کنا ہر سب مطلب منگ بدل تے کی گپ شپی لگو سندری بو ٹپے بو ہر سب کو کنا خو چکم مایلس صفایا بو صفا کو سیدا

خاوردن کو ټایم هم سره کم دی دین علاوه لګي باندې خبرې به کو لګ لاست کې میسج هم راغلی کنه میسج زکه چې میسج ولا اردن کې بیا هم خفوي چې تاسو میسج نشملوي نو شوبه بالکل 1:05 سره کیږي ښا

بے ظلمات ویلی نو اللہ پاک دی اغو پا عقیدی بان امرت اکو چو وجعل الظلمات والنور دا تیرہ ورنہ اللہ پیدا کری دا شپا ورز اللہ پیدا کری دا دا کفر و ایمان دا جہل و علم دا دوزخ و جنت دا طول سیزونا اللہ پیدا کری بے دا خالق چکم کافران دی بے ربہم یادلون خپل رب سرنو سیزونا برابر کی نور مخلوقات اللہ سر پا خدای توب کی برابر ای او نور مخلوقات اللہ سر پا ذات و صفاتو کی شریک گرزاول دا قیت شرک ویلی شی او دا شرک دا سیو لوی گناہ دا چی دا اللہ نماف کئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ پاک بخی آ گناہونا چی کم دا شرک نلان دی شوی دی خو گوری آغا نبخی چی کم شرک شوی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به نو دے دے وجہ نا قرآن کریم کی زیب زیبان دے توحید درس ورکلے شوے دے دا اللہ دے یووالی درس ورکلے شوے دے چی اللہ پاک ذات و صفاتو کی موحد ذات دے توحید متوحد توحید با اللہ لرا ثابتے موحد ذات دے احد ذات دے لم یلد ولم یولد ذات دے او کم مسلمان چی دا عقید سہتیاتا موحد ویلے شی الحمد لله الذي خلق السماوات والارض طول تاریخونه خاص ثابت دی الله لرا الذي اغا الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دی تیری او رڼا لرا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا اغا کسان چې کافران شوی دی پرب خپل پوری برابر برابر والے کوي د بوتانو د الله سره هو الذی خلقکم من تین الله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې تاسو من تین د خټینا ثم قضا اجلا رستو د اغینا به مقرر کړی دا اجلا پس اجل نیټه هر انسان د پاره نیټه مقرره ده یو میعاد مقرره دی هر انسان ته د مرگ وقت مقرر دی نه د هغې نه رستو کیږي او نه مخکې کیږي و اجل مسمن عنده یو بل چې کوم دی مقرر وقت چې دی هغه د الله سره دی چې یا د قیامت ورځ ده نو ګوره شخصي طور باندې کوم انسان د پاره مرگ مقرر دی داغی علم اللہ سر دی چی انسان تا با مرک کل رازی چون زندگی را دی انسان انسان تا خپل دی پتا نلگی چیز ما با پا دنیا کی سون ہو مری دی علم اللہ تا دی او دغشان تا دا طول کائنات چمر کائنات چی دی چمر مخلوقات چی دی دا با کل ختمی دا زمک اسمانون آغرون دا عرش با کل دا نظام در هم بر هم کی گی دی علم اللہ تا دی چا عقود قیامت تا قیامت رات للی نہ دی دویم اجل مسمن عنده نہ مراد قیامت وخشو ثم انتم تمترون بے تا سوچی شک کا وئی پہاڑی کی انہیں دغا د قیامت پورس کے شک کا وئی او یاد اللہ پو قدرت کے شک کا وئی کم اللہ چتا سو د خاور نہ پیدا کریے دغه انسان شکل او صورت انسان ته ورکلی دی سمع بصر ورکلی دی نو بیا د الله قدرت کې شک کوئ تاسو لږ سوچ وکئ چې الله پاک د وجود درکړی دا د الله عطا ده الله ورکړه ده د لیدلو طاقت یې درکړی په سترګو باندې لیدل کې
د اوریدلو طاقت درکړې په وګونو باندې اوریدل کې د ویلو طاقت درکړې د پوجب باندې وینا کې د هر انسان ته چې څومره نعمتونه میلاو دي په یو یو نعمت باندې چې بنده سوچ کوي چې څنګه سه عقل په ځای باندې وي دا به وایي چې الله یو ذات شته د قدرت والا یو طاقت والا چې ما باندې دا احسانات کړي او د کائنات باندې نظر واچي نو د الله د وحدانیت په قائل شي نو بیا هم الله شکوه کوي چې بیا هم تاسو شک کوي چې دومره لوی لوی نعمتونه الله درکړي دومره لوی لوی قدرت د الله واضح کیږي د نعمتونو نه د دې کائناتو نه د دې ارض و سما نه د دې جبالو د غرونو نه وهو الله فی السماوات و فی الارض او دغه الله پاک په اسمانونو کې دی و فی الارض او په ځمکو کې دی اے د الله علم د کائنات ذرې ذرې ته شامل دی د الله د علم نه څه شی بار نشته د الله د قدرت نه څه بار نشته د الله د اقتدار نه د الله د اختیار نه څه بار نشته دی یعلم سرکم و جهرکم پوهیږي الله پاک په پټو ستاسو باندې و جهرکم او په ښکاره ستاسو باندې نو اے انسانا کو پټ څه کوي په پټو خبرو باندې الله پوه دی پخکارا خبرو باندیم پویا دی یعلم سرکم پویا دی اللہ پاک ستاسو پا پٹو کارونو باندی و جہرکم او پخکارا کارونو باندی ستاسو پزدنو پا خیالاتو باندی چکم خیالات ستاز لکی رازی اللہ پاکی بانیم خبردار ذات دی و یعلم ما تکسبون او پوهیږي الله پاک په سبانه چې کم تاسو کوي نیکي بدینا کو دو شپې کوي کو دو ورځې کوي کو تنهایی کې کوي او کو خلکو مینځ کې کوي چې کم څه نیکی کې یا بدی کې الله په علم کې ده خو لیکن دې باوجود دغه مشرکان دومره زدي قومو دونه بدبختو چې بیا هم وایي چې موږ ته یو نشانی راوړه او کو نشانی برات لی هم اعراض بے کو اول بے مطالبه د نشانو و معجزو کول چې معجزه به الله واضح او ظاهر کړ بیا به د بدبختو چې دی اعراض کو نو الله رب العالمین دلته فرمایي و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم او ناراضی دی کافرانو ته هیڅ یو نشانی د نشاناتو در خپل نام الا کانوا انها مورزین مگر وی دوی د اغه نه اعراض کوونکی د اغه نه مخ اړهونکی وی اغه نه اعراض کوونکی چې هر کله دوی ته یو معجزه او نشانی راشي نو رد کوي منلو ته تیار نه د رسول الله مبارک د لاس نه ډېرې معجزې ظاهر شوې داس پونګمې دوه ټوکلې وګرځېدله دا څه

لوی هلاک میکړو ولی هلاک رل بزنو بهم د دې د گناهونو د وجنه او الله یې نه بعد من نور پیدا کړو. الله پاک یو مخلوق ختمول او بل پیدا کول الله پاک ته مشکل نه دی. لکه څنګه الله فرمایي و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. چته تاسو اعراض کوئ تاسو په ځای به بل قوم راولم تاسو به ختم کوم او الله په دې قادر دی. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم آیا نګوري دوی دا کافران نګوري کم اهلکنا من قبلهم چې څومره هلاک کړي دي مونږه مخکې له دوی نه ډېر مو هلاک کړي دي. من قرن اهل د زمانو والا مکناهم فی الارض چې مونږ قدرت ورکړی وو او لرا په ځمکه کې ما لم نمکن لکم هغه قدرت چې نه دې درکړی مونږ تاسو لرا و ارسلنا السماء علیهم مدرارا او را لېږلي مونږه باران په هغو باندې مدرارن په شیبو سره لګاتار مسلسل باران و جعلنا الانهار تجری من تحتهم او روان ګرځولي مونږه نهرونه دوی دپاره تجری من تحتهم چې روانې به وي لاندې هغې نه چې کوم دی د باغونو نه دا اوبه به روانې وي دا نهرونه به روان وو خو دا لوی لوی نعمتونه مې پې کړی وو هغې نه قدري وکړه سرکشي وکړه بغاوت یې وکړو نو فأهلکناهم بذنوبهم بس مونږ هلاک کړل په سبب د ګناهونو د دوی سره و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین او پیدا کړل مونږه پس د هغونه قرنا آخرین مخلوق نوره یو صدای زمانه به تیره شوه بله زمانه کې به الله پاک به نور پیدا کړل چې نه پر منی سرکشي به وکړه هغو به هم بغاوت اختیار کړو هغه به هم الله هلاک کړل او اسې به الله نه هلاک کول بلکې پیغمبر به ورته رالی دعوت به ورکو نصیحت به وکړو معجزې به ورته ښکاره کړي هغې باوجود به سرکشي او بغاوت انتها ته ورسېدو الله پاک به رالو. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اوس د کافرانو یو غیر معقول اعتراض ذکر کوي یو د کم عقلتوب اعتراض کافران کوي نو الله پاک د هغې جواب کوي چې دې کافرانو ویل مونږ په دې شرط ایمان راوړلو ته تیار یو چې د الله پاک یوه پرشته دې لیکلې شوې کتاب زموږ مخې ته راوړي او تا ته دې اے پیغمبره درکړي او مونږ هغې سره لاس ولګو وی ګورو نو بیا به مونږ ایمان راوړو. الله جواب کوي که چرته مونږ نازل کو نو دا دومره بدبخته خلک دي چې دوی به بیا دې تم سحر وایي. الله پاک خو په ماکان او په ما یکونو باندې عالم دی او پوهه دی چې څه شوي دي او څه کېږي. نو الله پاک به داسې کړی وي کتابي شکل کې به ټول اول نه اخر پورې قرآن راغلی وي خو دوی ایمان به هم نه راوړو. دا د اعتراض د پاره به دا خبرې کولې بیا ویلې چې دا خو سحر دی ښکاره. نو الله پاک د هغې جواب کوي چې دوی کومه مطالبه وکړه وایي دا نظر ابن حارث او نورو قریشو د نبی علیه السلام نه کړې وه چې مونږ په تا ایمان راوړو خو چې یو څلور ملائکې د اسمان نه راشي یو لیکلی کتاب راوړي او ټول تا ته دای کړي او هغې ته زموږ لاسونه مو رسېږي مونږ هم لاسونو کې راوالو وی ګورو چې څه په کې لیکلی شي او دام په کې لیکلی شوي چې ته برحق پیغمبر یې او الله په کې دام ویلی چې دا زما پیغمبر دی دا ومنئ نو بیا به یې مونږ درسره ومنو داسې درسره نه منو. الله وایي داسې به مې کړي وي خو دا بدبخته خلک دي دوی به بیا دې ته سحر او جادو ویللی. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس كنا نازل كلي مونږ په تا باندې
دا لیکلی په کاغذ کې دا قټول قران فلمسوه او بس دی مسکلی وی بی ایدی هم لاسونو دو دی دا کتاب او کاغذ مسکلی وی نو لقال الذين نخام خاب ویلی آغا کسانو کفرو چی کافران شوی دی ان هذا الا سحر مبین چنه دی مگر دا جادو دی حکارا وقالو لولا انزل علیه ملک او وی دی چی ولی نشی نازل ولی پا دی پیامبر باندی ملکون ملائک دا اسمان نا پا کار وچی دی سر پا گاٹ کی پرشتی کرزی دی یو پرشتہ اوسه ګرځې دی ویلې چې او دا حق پیغمبر دی چې دا څه وای لکه څنګه چې سورې بنی اسرائیل کې دا ذکر دی چې دی ویلې چې لن نؤمن لک حتا تفجرنا من الارض ينبوعا چې مونږ هرگز ایمان نه راوړو په تا باندې تر دې پورې چې جاری کې مونږه ته پزماګه کې چشمه یا به د ستاد پر یو باغ د کجورو د انګورو نه فتفجر انهار خلالها تفجیر او ایمانس کې دا نهرونا چالوی او تسقط السما کما زعمتا یا دی اسمان یو ٹوکلا مونگ نازی لگا کانا چی تاسن گومان دی یا دی پرشتی مونگ تراشی والملائکتو قبیلا مونگ تا دی مخام خراشی یا دی استاد پر دی سونی یو کوری دا قسم قسم مختلف خبری کولی مطالبی کولی نلا پاک دا آغا مطالبو جواب کی فرشتہ خو براتلل نبی علیہ السلام تو وحی بیراوڑا نو دی پرشتہ غواڑی اللہ وی پرشتہ بز نازل کم خو گری دی بم بے خیر نوی پرشتہ خو کل راضی دے عذاب دا پارم بے اللہ وی دی تبم سو انتظار و نکلیشی محلت باور نکلیشی پورن بدوی حلا کلیشی وقالوا لولا انزل عليه ملك او ايدا كافرون چ ولي نشي نازل ولي پدي پیغمبر باند ملائک د اسمان ولو انزلنا ملكا لقضي الامر الله فرمای کو چرتا نازل کو مونګرا اولي گو ملائک نو خام خابا خلاص کلی شکار دو دي ثم لا ينظرون بے با انتظار اون کلی شي دویتا اے بے با مهلت ور نکلی شي دویتا پورن به هلاک کلی شي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون دی بویل چی مونگا تدی یو پرشتر آگلی وی نو ولو جعلناه ملكا کچرتا مونگا رزولی پرشتا لجعلناه رجلا دا بم بی سڑی گرزولی پرشتہ مو پیغمبر را لے گرزولے نو سڑی پو شکل کی برات لے نو بیبم دی ویلے چی مو خو ان دا خو انسان دے مو خو پرشتہ غارو اکو پرشتہ رات لے بم دی انسان پو شکل رات لے نو دی دا مطالبی ٹولی بیزای وی چی کلا بید پرشتہ وقتلا چې ته خو انسان یې زموږ په شان ته پرشته دی وراشي نو الله وی کو پرشته را لېږم نو هغه ته به م شکل د سړي او انسان ورکوم نو بیا به دوی دا خبره کولې چې دا خو موږ ته انسان راغلی دی دیوم په خیال به انسان وي بیا الله پاک نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي چې اے پیغمبر دوی دا بې ځایه مطالبې دا بیجا سوالات او بیجا اعتراضات او دا مطالبی او ڈیمانڈونا فرمایشی معجزی دار تا خپنه کی او کو تا پس چټوخی کی مزاق کی نہ صرف تا پس نه اے پیغمبرستانه مخ کی نور پیغمبرانو پس امداسی شوی فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون راگیر کلل بیا ا خلق چې کوم ټوخی کول نازل شو پاو باندې عذاب او سزا د اغه سره لچ کوم ټوغي کولی د اغه مزاق او ټوغو چې تاسو ته تا وین چې فتنه به ماته ایدو نه ان کونته من الصادقین چرا ولې ته مونږ ته عذاب چې کوم ته مونږه ایراویتی کچرته تیرشتونی نو الله پاک دلته رسول الله مبارک ته به تسلی ورکړي
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فغرزولي مونگا دا رسول ملائكة فرشتا نخامخا غرزولي بمونگ دا شكل دا سري وللبسنا عليهم او خامخا غد وط کل بوي مونگا پو دي بانده ما يلبسون آغا چه کم اشتبارا ولی دي پو دي اشتبارا ولی دي با شكيا چه دلوي ولقد استهزئ برسل من قبلك وخامها تحقيق سره ټوکی کلی شوی دی اے پیغمبر پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ورکئی چې دا څه قسم مطالبه بکیږي کله به دوی ټوکی کوي مذاق او مسخره بکئی نو اے پیغمبر ته تسلی کی اوسېګا دا سه مخکینو پیغمبرانو سم شوی دی او کله به چې دوی ټوکی او مذاق پسې مسخره پسې پیغمبر پسې وکړي الله عذاب به پیرالو ولقد استهزئ برسل من قبلك او خامہ تحقیق سره ټوکی کلی شوی دی په پیغمبرانو پورې مخکستانه فحاق بالذین سخروا منهم بس نازل شو په کسانو باندې چې کوم ټوکی کولې لدوینه ما کانو به یستازئون هغه عذاب چې کوم پورې به دی مزاق او ټوکی کولې هغه پیرالو الله پاک دې مونږ د عذابونو اوساتی الله پاک دې درحم عمل مونږ ټول سره وکي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: سعید
1: نعیم الله مرزی صاحب تا زمون سلام. الله دې ډیر خوشاله کی او دې خو دا مونږ د بیاناتو ډېر وی خدمت کوي. الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي. الله دې والدې سبې له مرغ صحت ورکړي او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي. جزاکل گران قدر محترم رور جناب نعیم الله مرزی صاحب په واسطه باندې ټولو اوریدونکو دوستانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی تاسو ټول خوشحاله کی او زه نعیم الله مرزی صاحب وی چیرې مونږ بیان نشر کو او خلک په شوق اوري نو بس الله دې په تمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې ملا نصیب کی او الله ټول اوریدونکو ته د خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسمه بیمار رو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامنو امان کی وساتا. اللہ پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفاتو نا پامن کی وساتا و طول اوریدون کی دوستان چه سمر دی منوال. اللہ دی دا طول دا بیت اللہ مبارک دا عمره و دا حج توفیق و سعادت نصیب کم و رحمت اللہ و برکاتو علی

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kami sok pa faqiresh miri faqriyama. Kami sok pa faqiresh miri faqriyama. Kami sok pa amiresh miri amiriyama. Dero ziyato khogo qadarmandu avridanko. Naeem Allah Umar Zay sabse padrana hidmat ki hazir sho. Zamala ala khata usadi raziyat amina padalu dalu ihtiramat. ټول خویاندو میاندو مشرانو همزولتا دا وخت تاسو پروگرام یعنی خبرونه وره د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ دوونه دریو بجو پورې اف ایم 88.4 امن ریډیو کرک دین علاوه نو شهرا شانګلا او سوات باجوړ په کم کم ځکم زما واسطه سوره ټولتا بیا بیا پخیرالی او ستلمشی دا ستلمشی یا ستلمشی انسان ستلکی گی مزدوریو کی کار روزگارو کی دزان نخولو باسی رزق اگٹی حلال رزق اگٹی دخپل مور پلار دا پارا دخپلو رونو خویندو دا پارا دخپل کور دا پارا نده ستلشی بیا د دمه د پارا آرام شتا او د کېدل شتا کېناستل شتا یو د وجود ستړی والی دی یو د زړه ستړی والی دی نو که زمونږ زړه ستړی شي دا هیڅوک هم نشي دمه کولی سوا د ذکر او اذکار نه او که وجود ستړی شي نو انسان اده شي پکی تکینی پکی تسملی سوری تسملی سوکور لزورو کی دمشی نمینگو تاسو باز رستل نجوڑی گو مینگو تاسو با ٹک دیچه بدنستلی ویو خوز رستلی و نجوڑی گو نبا تاسو دا چاین از رستلی کوئی نبا تاسو چاین از رستلی کوئی سیدہ نور تاسو تا پدی ستلکی دلو پزلستلکی دو پبدن ستلکی دو باندی ما تا دا حیث قسم لکچر ضرورت نیش دا سخو ماشاءاللہ خیار و پوی خلقی سیدہ اردن کو ما دا بابا عبدالرحمن یعنی دا صوفی شاعر دا عاشق صادق و عاشق رسول عبدالرحمن بابا یو دو انتری ویلی کمی سوک پا فقیرش میری فقیریما کمی سوک پا امیرش میری امیریما اصل کی زل امیر پکار دے خوی خصلت امیر پکار دے خبر گرزی دل کیناستل داد دین مراد ندے او فقیری عاجزی حقساری دا عاجزی او دا حقساری بتا زما په هر پروگرام کې اوره د دې وجه دا ده چې عاجزی انسان مقام ترسې فقیری انسان مقام ترسې بادشاہی د ملنګانو په دواشي بادشاہی د ملنګانو په دواشي زه رحمان هله بادشاہ شم چې گدا شم چې خورو کې ناست دا بادشاہ دی صحیح ده نو خوی خصلت کې بم عجز پیدا کو په ګرځېدو کې په ناست کې په ولاړ کې په ویلو کې په کولو کې په خوراک څخه هر څه کې به زمونږ عجز وي او زر امیر پکار دے چیتا تا سو قدری گی یا تا خبری چی محتاج دے دا انسان مجبور دے او داغا ہیلپ ہوکے بغیر سلالے چا داغا درمان جوڑ شے داغا دا زہم ملہم جوڑ شے نو دا انسان امیر دے از زر امیر دے خجی تا سر بخبری کوم ٹک تر دریو بجو پورے
د صفات کاسمیټکس په خلا باندې خبرې ترې کوم او تاسو به هم راځي خو زه سننن یو درې تپوسنه کوم بلکې تپوس یو د خدري من پښتانه ته بکسونه وایو کنه باکسز ما سره پراته دي یو د 50 بل د 70 بل د 90 یو د 50 بل د اویا بل دا درې بکس دی یا بکسونه دی په دې کې تاسو ته کم بکس نه سر کولا وخه د خپل ځان د پاره ٹھیک شو جی نو میسج کوم راته ویلې شي او کال زواخلم خو لګ رستو بعضی ملګری هغه بس چې سنگز نمبر ویم په موبایل بس نمبر ډایل کیو لګی نه جی د دونی وجونه مخ کې وکالز نه کوي زو تاسو کال اخلم یعنی کال ز اون ایر کوم په 230 باندې دری باکسز ماته مه ته پرته دي بکسونه دي 50 70 90 تاسو کم یو ځان د پاره اخلي دا کم یو نصر کو لوکم زکا چه بکس بند خو سپکی کنا ستاسو کالی با پک پراتی جامع پی ازار با پک پراتی سخو با پکی وی جس وقت سر لرکی پا دیر اولا وی اور اگا دار دار اخلم نو دی خوبیاد دی میار کو گورا درانه دی 50 70 90 تاسو چې فون کوي دوه نیمه بجو نه بعد به کال زخرم خا او میسجز خورا روان دي په 0317-090-6075 اوردونکو په صفات کاسمیټکس باندې هم خبرې کوم په صفات چې څومره پروډکټس دي په صفات کاسمیټکس کې یا پروډکټس کې او که شیمپو دی کریم دی یا صابون دی فیس واش دی صفات سکن هربل سپرے دا صفات زیتون هربل آئل دی پدې ټول باندې با تاسو سره پروگرام کې خبرې کوم او الله دې وکړي چې زما خبرې تاسو خوښ شي او تاسو ضرورتم پروزي ځکه چې تاسو ماشاءالله سوچ والا خلک یې فکر والا خلک یې سمجھ والا خلک یې تاسو ذهن کار کوي کنه صحیح ده نو ما زه کوره ان دې واسه ما خبره وکړه کې وی استغم وی ایغ نیغم وی خو بیا تاسو په سره تیرې کې او ووره نو زه تاسو ډیر شکریا او مننه کوم خجی اولنې میسج دی السلام علیکم و چې سر نور خان يم او زما باکس ته 90 ټیک دی جی نور خان صاحب تاسو باکس می کولاو کو او 90 خا بل میسج السلام علیکم 50 نمبر باکس خجی دی نم نے دلی کلے بس خی کڑ دی نہیں جمال خان خبر کوم دا کٹی میں نینا تاسو خوی چھ 70 نمبر ٹھیک دے جی جمال خان 70 نمبر دے شخا صحیح دے جی دین علاوہ پکر کم زما واسطہ سخ بالکل ارو مرو یعنی کہ نیخ پنے غور ہے او دا ژوندې خپرونه ده ښه بالکل ژوندې خپرونه ده او تاسو سره پروگرام اشورو دی ټیک تر 3 بجو پورې 0317-090-6075 وچ عبدالرحمن يم علي محمد نو 70 نمبر ټیک د جی 70 نمبر باکس دی او دقل د پروت دی ښه تاسو چې څنګه میسج وکې زور لګوتے وې اوسم صحیح ده هم 50 نمبر لا هم 70 نمبر لا هم 90 نمبر لا کمی میان دی چې ما وری میان دی تور سره یا میان دی اکثر سپین سری کنه باز خلک یو تور سره نو تور سره نه من مطلب ساخلو زنانا خلک وی کنه یاره تور سره ده خور د تور سره ده یاره مور د تور سره ده یاره ترور د تور سره ده د تور سره نه موږ مطلب ساخلو زنانه بیا دغه زنانه ویخته سپینی سر سپین شوی پچا پسې پزوی پسې پلور پسې
پچا پسی اسو کی دیشی چغا مور غم کئی جاڑی د چا د لاسا پچا پسی نغا یاد عمر تقا زئی وخت سپین شی او لازمی خبر ده په وختو کې زما سپین ډک ښکارا شو لایق سی وئی په وختو کې زما سپین ډک ښکارا شو ډک نه ډکی په وختو کې زما سپین ډک ښکارا شو خپل احساس راته ده اول چې بوډا شوی چې کله زاهینی ته مخامخ شم ماته په دې وختو کې سپین ډک ښکارا شو نو خپل احساس په وختو کې زما سپین ډک ښکارا شو خپل احساس راته دا اول چې بوډا شوې خو مین زړه دا خبره مې نکلا خو مین زړه دا خبره مې نکلا وای اوس خو اله ځوان شو چې بابا شوې په دې سپین ټوک کې انسان نورم خسته ښکاری خو چې په وختو کې سپین ټوک ښکاره شي نو بس بیا به سوچم کې ویخت سپینیگی نو بیا رو رو انسان ان کی عمر تیری گی کنا انسان پیدا شی دیوی روزی دو روزی شی ہفتے شی میاں شی کلون شی ایک دم ستر کی پٹی کی پتہ مونے لے گی نو حقا میاں دو تا چی دی وقت موری دیر احترام و مینا خاجی وش زگو ہری ماں د پیر سباق شریف نه او زما د پاره نه وې خاجي خا ستو د پاره نه وې بالکل نه وې خانه مول الله مرزي زه د شهیدونو خبر کوم او وچ 90 نمبر باکس یعنی کی 90 نمبر باکس ته خاجي خا بس انتظام بشه دي کدن نس صحیح ده پدې کې ځن اسه خو نه دی پر اسه خو پکې دي ما تاسو له مثال درکو چپکور کې تاسو د صندوق نه سر لرګوي خو جمی د پاره به د بلستن کمبل راخلې صحیح ده یا بدسي چې ځان ته ډیرو خلکو ځان ته د مخ کې نه کفن غستې وی کنه د عبرت د پاره لکه ما سره خپل باندې زما په کور کې زما د پاره کفن پروت دی په صندوق کې صحیح ده نو تاسو به ډیر خلک جاغوي ځان د پاره کفن غستې پروت دی خو اکثره کفن نصیبم نشي چته د سوا غیره شو بر هلغه طرف ته نه زما نو اسویم په دې بکسونو کې او صندوقونو کې خوشبي کنه صحیح ده او جی بل میسج دې نعیم الله مرزه وای چې پیسې ور سره نه وي خود غریب وي او د شعر نه راګلی دي چې ها خو نه مې نه دي لیکلې و چې پیسې ور سره نه وي خود غریب وي ما غریب سړی او خيار لیدل نه دي او هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای د پاره یار لیدل نه دي بالکل دم در رحمان بابا شعرونه دي او د کې شک نشته چې پیسې ور سره نه وي خود غریب وي سو که جرګو کې نه کې نه سو که د وی ای پی روټه نه وي سو که خه مجلس ته نه غواړي نو ما غریب سړی خيار لیدل نه دي غریب سړی لډر خجل ورزي خو که چا خبره ته پرې خوده مخیار زکه نه جیب اگر سر جیب کی سنئی ما خطا اس تو مثال در کو بلکہ در رحمان بابا یو شعر تا سرا واخلے نو پا یو شعر چی ڈیپ لاڈ شے سڑے حق حیران شی چی دا سدی خجی بل میسج دے نعیم اللہ و مرے صفات کاسمیٹکس استعمالوم او تا وستر دیر دو آگا نکوم اللہ تاسو آباد ساتھی سرستا سو چی تاسو آبادی و خوشا لے خواہ نعیم اللہ وسنگ او زما د پارا 90 نمبر باکس کو لوکا خجی ستاسو د پارا دا 90 باکس یدن دا د دے تک دیکھا گوتے میں وروڑے او اس پتہ نہیں دن پکی مار دے لڑم دے سدی ور کے ہاں تا پتہ نشتا ہاں اور دن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ سید الرحمن رو شدنو کالم کئی میسجز ہم کئی وہی چی کریم را سر ختم شیوی دی او د میسا خلکو چې کم دنو استه مولا را واستم یعنی که ته اختیل را واستو خیر دی دا خو بزان ٹھینگه دا وردن کو دا خلکو منی تا دا لسترز منی تا تیت دا ٹھینگم دیر غٹا با حادر دی چیسو کو تا ٹھینگ شی دا که چی یو ندی دو ندی پس اونو پس ارگو دی چی در آمان سے دلو بغٹ ساتی او چکم زمینگا پا مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریان اسٹور والا دی
ناغوی پتا نشتا چه ده کم زینا ده صفات کریم و صابون او فیسواش را پیدا کرده ده حالانکه شرط دی خو پا مغلکو که کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریان اسٹور والا سرشتا ما تا یخت تصوران را لگی ده خپل ڈسپلی دینه که دل ماره نو تاسو کم خلق هل تاواز آوری تاسو بالکل د کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریان اسٹور نا د صفات چه سمر پروڈکس تی اغستلی شه خواجه السلام علیکم وعلیکم السلام ذوالفقار یم او تاسو پروگرام اورو ما د پاره 50 نمبر ٹھیک شو جی ها بل میسج دی وچ مریم یم او 70 نمبر نو ډیره مهربانی او 70 نمبر ٹھیک شو کولو شو ها باکس 03170907075 اردن کو ته گرمه موسم دے او یقینو کې چې لګنه بلکی انسان چې بازار تلاړ شي راشي او یا کم خلق دی وخت په بازارونو کې دی فروټ خرڅی سبزی خرڅی یا دکاندار دی یا ته سیدی چې هغه پنور باندې دی پنور باندې کار کوي چرته بټه کې کار کوي چرته کاڼی ماتی چرته برپک لنډره چي چرته آبادی کوي اک ګلکار دی او کور سره دی اړمار دی هر څوک چې دی نو د بده ګرمۍ احساس کیږي کنه چې رسومره ګرمۍ ده نو بعضی خلک بیا د گرمی د وجی پولی پولی شی یا پاخشی گروتون د لاسو یا وجود کې خرابی راشی یا خاص کر مونږ چې گرمکه وایو کنه گرمکه پچاره وخیجی دانی پچاره وخیجی سپونه شی خارخ شی یا خله پخشی تالو پوخ شی دغه لپاره په صفات کاسمیټکس کې صفات سکن هربل سپری ده صفات سکن هربل سپری اگر تاسو استعمال کبل کې استعمال خو سو چوه خلزان نه پاره کته تاسو تنن دا مسله نشتا نو چې ژوند دی سبب ورته دا مسله راشي بل ورته دا مسله راشي چې دا سره صفات سکن سپری په کور کې پرته ټیک ته جی دین علاوه پسر کې سپونی وی پسر کې اکثر سر چې کوم سرمن د سپونی په لګی دی بي تاسو په هغه باندې کول شي صحیح ده دین علاوه صفات زیتون هربل آئل چی دی صفات زیتون هربل آئل داغی چی کم ریزلٹ روان دی نو داغی تا اس پا دی خپل الفاظو که نشم ویلی خو چی کم خلق آغا استعمالی صفات زیتون هربل آئل خپل ابوتا پتا لگی خواه خواه بل میسیج السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی خواه وی چی زان جونده پزمک خخ کرده لکه تخم زان پزمک جونده خخ کرده لکه تخم کلوی غواره ده خور پا مقام شا دام چه شعر را لگلی دی وی چی نوه نمبر خجی دی روانه نه شعر خواهی ده کمال دی او میروانی خوشحاله سی خجی رازم واتس اپ مسیجونه طرف تا السلام علیکم نعیم بھائی سودیسیم دا کوڑا ہٹکنا فرینڈس کاسمیٹکس بلال مارکیٹ خوڑ بازار اکوڑا ہٹک نہارلی د صفات کاسمیٹکس تمام پروڈکٹس ملاوی گی خجی نہارلی یعنی کہ فرینڈس کاسمیٹکس خوڑ بازار کے ہما تو پتہ سودیس خان چې فرینڈس کاسمیٹکس کے ٹول زمنگ سمرا صفات پروڈکٹس تھی اور سرشتہ ایاز ہٹک فرام د شیدونا اوہ زما د پارا 70 نمبر باکس کو لو کا خجی خا نعیم بھائی وہی چھ معافی غواړم میسج غلط ہو نعیم بھائی ز من باکس نمبر 50 تے خجتا سو خو میسج نے کڑی دی خا ٹک شو ڈیر مننا او دا میرا جل حق بھائی دی ڈیر مننا بس اکثر خلق یو میسج ٹیپ کی کنا نو بیار چاہتا تا سو کوے نو بس غلطی کی خیر دے مسئلہ نشتا او بیدا غلطی دا پارا معافی نو زا معافی غوارم خیر دی خواه ایس خبر نشتا خواه زما دا پارا 70 نمبر کولاو که جی سعید جی دا قد کولاوی گو خبرستو خلاص میوارولو خو گرور سنگه وقار افردیم دا نو شیرانا وی دا ما دا پارا 80 نو وقار خانا زما پا خیلی چی خوب کی خوب کی نو راویخ شا پروگرام درو بجو پر پاری پاوی خوارا 80 پا که دا سرشتا نا دا 50 دی 70 دی او 90 دی صحیح ده خو زه تاسو په خپل طرف 80 لیکل دی نو اس خبر نشته بس خیر دی نو کله کله انسان پوی نشي یا خو ول شي د خوبي
نو خوبم نیم انسان پکې ځان نه خبر او کله پکې خلک خوب کرا پاسي ها د کولر پځه باندې په واشنگ مشين پځه ورشي صحیح ده خا السلام علیکم سو مې خا وې جزه مې رجل لایم دا کوړه هټک نه او تاسو ته سلامونه د صفات ټول پروډکټس مې روړې دي او افغانستان ته لېګم خا جی شاباس تکړه شخه بس افغانستان ته لېګي او صفات سره تاسو مینه ده دا مینه به نورم ډیریږي زه صرف تاسو میسجونو ته یا تاسو کارونو ته نه کینم بلکې زه تاسو مینه ته کینم ٹھیک ده جی وی خیر چې ټولوی هغه ملنګ په ماخامی راځي خیر چې ټولوی هغه ملنګ په ماخامی راځي نو هغه ملنګ نیم بغیر د مینې او د محبت نه بل سوال نکوم حالانکه سوال حرام دی خو مینه محبت غستې شي خو دم دسې نه چې پخپل نفرتونه خوره پخپل نفرتونه اواز کې خلکو نه مینه غواړي دام بیا ټیک نه ده مینه در کوم او د مینې کچکول مینې ولدی ایته تاسو مینه راچوي نور چې کوم خلک زما په دې خبرو پوهیږي اکه زما میان دی خویندې دی او کرونه دی او که مشران دی او که سپیدګیری دی اپا پا دی خبر باندی پویگی یو دی منی کچکولی ایو کارو باری سوال گریبی که نا اغا بازانا نجوڑو من دی منی خیر غوارو او من دی کم زیانا شورو دا من خو دی طول نا اول دی خوب پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا اللہ سرا مور پلار سرا جوان سرا دین سرا ٹھیک ہے جی خاجی بل میسج دے وچ فرام نوشیرا او 70 نمبر دے 70 نمبر کی ماشاءاللہ پوئے خا پتہ تھا لگی سنا سو 70 نمبر کی سدی خانی ازلی فرام مغلکی صفات کاسمیٹک زندہ باد زما دا پارا 70 نمبر کولو کے جی خجی خا والا استاشو مہربانی سنگ زما دا پارا 90 نمبر باکس کولو کے او حذیف اللہ فرام میا عیسیٰ خادم عیسیٰ نے پخیر لے جوڑے روغے مننا خوشالو سے او پس صحتم روغ اسے گے پس صورتم روغ اسے گے مننا بھائی جان پروگرام ریکارڈنگ دی کلایو ضرور اوائے او نظم خو اسم نپلے کوئے او اسم نپلے کوم نظم خو اسم نپلے کوم من پروگرام لایو دیخا چی دا اسم نپلے کوم بس ام پوش چوزا لایو دیخا نظم اسم نپلے کوم خو پیسو ام نپلے کوم ٹیک دا جی خا بھائی پروگرام دا نمین اور ما وچی خا وچی پروگرام پا نمین کی اور ما نو بس دخپل خوخ نمبر را لرا کے دا سوک دی جی دا وقار دی نو وقار خان خوشحالو سی دام مینه دا کنا چی بس پا نیمه که یوری او خوگور دا نیمی لاری ملگرتیا مینی خوخا نیمی پسی خبر رایده شو دا نیمی لاری ملگرتیا با چرتم جاسر نکوه او آده سی دا چی دا تعلق ملگرتیا یار ور ولی خور ولی بس صحیح مانو کہ دا گور ډیر زیات ګران کار دے ډیر زیات ګران کار دے هغه دعا سلام یا چا سره هغه الیکس الیکس ساتل پخپل زه خو چې پزان پوي چې ضروري یا د خوري یا د ملګرتیا مخ کې نشم بوتلې نو بیا اصل لا پونه پزان ساتو لا به مطلب چې دروغ بنه وایو سیدہ جی نور ملگرتیا ملگری رونا خویندے اغا یو کس ہوئی چھے زن لپا ہر کلی کی رو رو ساتے نو خو بالکل خو اغا شان بیا عزت احترام ورکول خیال ساتل دا ډیر زیاد لازمی دے لکہ زما یو ډیر خو مشر دے مشر میں دے مشر او ډیر خو شاعرم دے یو ډیر خو
مدرس هم دی یو ډیر لوی نوم دی ناغله تقریبا زه یو کال کې بوله تقریبا زه درې سلور پیره تلیم په یو کال کې به تقریبا دغه ملاقات لزو درې سلور پیره تلیم خو په دې درې سلور پیرو کې ما اغلا مطلب د څه خلک بودلی دي چې هغه خلک دغه په جون کې نه ویو نو اړوان روز کې ما ته وایي چې ستا په ما ډېر احسانات دي مې دا خو در باندې درړم مې ځکه درړم چې زه څونه رالم ستاسو خواله تاسو یو ځل هم زما خواله رانلې په همدې الفاظو مې ته وایي وایي ته په ما احسانات راړې وي دا زه نشم هېرول مې دا خو در باندې نور هم درړم د یو چې دا چې زه راځم تاسو نه راځي نو لازمې به راځي بعضی خبرې بعضی کارونه موږ دې دپاره په کار دی چوشي چې هغه انسان شخصیت د انسان مخ د انسان قدر او زه خپله ځاني میلمنو ته خوشحالیږم چې میلمی راشي نو خبرې نور د هر چا عزت احترام کول دا په کار دی نصیب مې چې بعضی خلک ملګرتیا سره نشي رسولی نو د دروغو ډزو نه وزان ساتو ښه ډېره مننه اوردونکو صفات کاسمیټکس لپاره شو د صفات کاسمیټکس خوبی یا د صفات پروډکټس ریزلټ ریسپانس نتیجه ستاسو پړوان دی دغه خلکو پړوان دی کم خلک چې استعمالی لکه د بلیچ لخوا چې کم فیډبیک ما تر روان دی د صفات گولڈ بلیچ سره د سیرما او د صفات رائس بلیچ دا غیزو سم مثال اوس نشم پیش کولی چې خلک په سمره مطمئن دي بیا که صفات زیتون هربل آئل لراشو خاص کر مشران چې کوم فیډبیک ما ته راکئ دا غیم زسو تصور یا الفاظ نشته چې زیاده کما لکه دومره خوشاله دي او دومره خلک مطمئن دي په دې وجه سره وجدادا چې موږ د معیار خیال ساتو د معیار خیال ساتو د رزلټ خیال ساتو د خپل کپنې خیال ساتو هرنګ په صفات کاسمیټکس کې کم ملګری دي رون دي نو او ما سره کوم منډه ترلې وای که په مارکیټ کې دي که د سیب دکانداران دي دسه مطلب کم کم زیات کم د فیکٹری پورې نو او ته زما چې دی بدله زنشم درکولې تاسو له دې بدله الله درکې ځکه چې صفات یو برانډ دی صفات معیاري پروډکټس دی زمونږ پکې سوچ خده زمونږ پکې فکر خده او غټ سوچ دادی چې ما کم خلک ګوري زما په خله باندې صفات واخلي د صفات پروډکټس واخلي چې کم اس کم هغه ته صرف فیډبیک خور کی کنه صرف رزلټ خور کی کنه چې مطمئن شي په یو ظلم مطمئن شي په دو ظلم مطمئن شي په درې ظلم مطمئن شي فائدہ ورکی بس ټیک دی به دی پری دی خو په دې یریګه ما او اکثر ملګرو سره دا خبره کوم چې صفات کاسمیټک څوک د نقصان دی وجه پری نه دی او ان شاء الله دا څه ونه کیږي تر اوسه پورې دا څوک نشي چې وایي چې مالې صفات کاسمیټک صفات پروډکټس نقصان راکړی دی لکه چې زمونږ پکې سوچ او فکر او نیت الله ته معلوم دی اوس که زه د خپل نیت یا د خپل سوچ صفاتونه کوم نو هغه اسې وي د نیت د زړه په دې الله خبرداري نو هغه شان بیا موږ ته الله پاک سره راکړي او زه پرې شکر گزارم الحمدلله خجی کال زمره روان دي دا به مخلم په 0317090675 د کرک نه میسج السلام علیکم وای چې تاسو رور یما او فرسٹ ٹائم پروگرام اور صفات تخت نصرت کے چاسر ملاوی گی نو صفات خو په تخت نصرت کې سمرم دکانداران دي سمرم د کاسمیټکس دکانداران رونه دي او سره د پکاوري په صفات پروډکټس کې ورش نوم متواخله ان شاء الله په پټو سترګو به درکې ځکه چې کرک د سټانک د سهنګو یا هغه سره چې سمرم علاقې دي په صفات ټول پروډکټس الټ اویلیبل دي په صفات باندې تکارم کیږي او صفات سره خلک مينم لري سیدا سحر ماته د نوخار نه او بیا جنگیر نیو ملګری فون کړو کنه چر صفات پلان کیسز د په جنگیر کی چرته ملاویږي هرګه زه خو د جنگیر ذکر پروگرام کې سلور پنځه پیری کوم.

0: نو ډیر ښه ریزلټ دی. او شیمپو په کار او اونین والا نو جنګری کې دواړو سره نو نه فیصل والا سره او نه رئیس سره.
1: کله ورغلې وې؟
0: پرون نه بلا ورغلې وم.
1: ښه ان شاء الله شیمپو به دواړو ته ورسی سبا یا بل ورځ کې زندگی وخه.
0: صحیح دی. یو کتاب موم تا کی کاتو کو خو اعلان درې غري
1: کتابونه چک درو مردان مکل لو نو خار پات نو خار سوابه.
0: صحیح دی جی.
1: ډیر مننه خوشاله اوسه. 0317-090-6075. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای میسج دی او ډیر خپل میسج دی. وای چې زما مور ستاسو پروگرام ډیر په شوق اوري او وای چې دانی مولا چې څنګه خبرې کوي نو چې داسې دی هم او کنه دی. دا زما د پاره ډیر خپل میسج دی ځکه چې د دینه ماته سبق ملاویږي. ماته تی دته لرننګ کولی شم زده کړه ته کولی شم. نو دغه مور تبم چې مور په خپل بچو ډیره خپیږي. صحیح ده. او د وخت چې ما کوم میان دی وی نو نعیم الله عمر زه هم دا غوي زوی دی دا غوي بچی دی. ته صحیح ده چې خبرې کول اوس چې په دې لار سوګزي دا دې خدای لار تللی ده کنه. او د دې لار نه زه یو عام سړی چې هغه خپله مزدوري به کوي یا خپله دیاړي به کوي یا خپله نوکری به کوي ابه دې مایک ته کیو نه مو کیدی چې زمانه ډېرې زیاتې ښکلې خبرې کیو. ما درنه بیخي ایر کی. صحیح ده. ما درنه بیخي هیر کی. داسې سړی به زه وګورم په دې لار به ځي. یو عام سړی به چې ته به ریډیو مایک په خوب کې هم نه لیدلې خو که دې مایک ته کینو منو ټیک دی چې په اصولې به پوهی نه د مایک په ایتکس یا د ریډیو په ایتکس یا د براډکاسټنګ په ایتکس خو کېدی شي ما در نه هیر کی. خو که تاسو ووایئ چې داسې دی نم دې خوښ نو پوه شئ چې دا دې څه وایي. دا د خپل ژوند کې نشته چې تاسو له خوند در نه کی بس دا د براډکاسټر په ژوند کې نشته. نو زما خبره هم داسې دی که تاسو باندې اثر وشي تاسو یې د زړه نه خوښه کې او بل ته ورسوي نو دا یقین وساته چې دا د نعیم الله عمر په خپل ژوند کې شته. او کومه خبره ده باندې ونه لګېده او بل تم ان رسول او زړه تم کوز نشوه نو وایي چې دا نعیم الله سي بس هغه ټیم کې کانه چولې دي. داسې وایي مطلب به دا دی چې کومې خبرې تاسو باندې عملو کې لګېده. زه لنډ مثال درکم ځان سره نه زه سره ځان نه برابروم خاص یو فار اگزامپل یو مثال دل درکوم. علما ډیر دی ولله د نورم ډیر کی بیا شیوخ ډیر دی خدای د نورم ډیر کی خوشی الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا غوی خبرې به ولې زړه ته کوزیدې ولې به ذهن کې کوزیدې ولې به د انسان زړه کې ګرځېدې ولې تر اوسه پورې موږ تاسو جاړو خفیو خو څه وکنه اثر چې خوځو هغه خپل ژوند کې دا خبرې وي چې د سنه نفرت بیانو نفرت ته کو چې پس باندې دا وی ایمان مضبوط ما خبرې من تم کولې په منګه اثر کو بس لند دا دین خپل زده کړو کې. صحیح ده. او نور کمزوري اجزان من ټول یو په منګه تاسو کې چا کې هم پوره سوک نشته. کسترګنی ګننګاري خپې بګننګاري خپې صفائی لاسونه وګوننګاری کلاسونه سمي صفائی غوګونه وګوننګاری لکه سنه سه خو به یو دغه لپاره به موږ ته د توبې لار شته. زمنګا ډېر پاک او رحیم ذات شته الله تعالی چې هغه پته مده چې دا بنده به ماته معافي مانه به معافي غواړي ماته به توبه باسي زه به توبه قبلوم. خو چې صدق دل نه د سم زړه نه یو خو د خولې وي یو د زړه نه. نو باید چې موږ تاسو د زړه نه او د زړه د ویخه توبه تایب شو د هرې ګناه نه. سیده جی خاجی بل میسج. السلام علیکم نعیم الله عمر زه وای چې 90 نمبر باکس کولو کا او د صفات ټول پروډکټس مې راوړي دي استعمالو مې سکن سپری ته مې ضرورت نشته. خجیوی ټول پروډکټس مې روړې دي خو سکن سپری ته مې ضرورت نشته. بس ما خو ویل چې تاسو ځان د پر

0: غواړي یو وخت راشي چې تاسو به ضرورت شي. نو صفات تاسو د خپل کورونو ښکلا او ښایست وګرځوي. د صفات ټول پروډکټس د خپل کورونو ښکلا او ښایست وګرځوي. اور دا کمنٹس بیا رازو نعیم اللہ عمر زیو دا مور پلار ایک یو زی سرو سے
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
2: زمان چا کم صفات کاسمیٹکس دی چا کم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر می نوالم دیو تا ساسو خپل طرف اسا نسیت کول غواڑے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چا خا میٹیری رستے مال دا قانون دی چا حلال مالو گٹی بلدائی چا خا میٹیری رستے مال چا مال بیوزی دا داسی سونری چا یو دل استعمال شی نو کا فیدے ورک بیا خلق علی او چې فائدہ ورنه کبیا نه لی په اشتهاراتو خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خرابي او سړی دغه کوي نو زه فکر کوم چې زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي خو شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لګ غټو کې خو چې برکت پکې او دعا وکړم چې الله غوړي کامیابی ورکړي نه مولا سپتا سلام الله کامیابی
0: امين جزاک الله.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نه مولا عمر زشه تاسو دا پروډکټس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې څوک استعمالي الله دې غوړي کوم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د الله پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالي وچی او چې څوک استعمالي نو غوړي پر دې مولا دا بهتره فائدې ذریعہ وګرځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 3 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: ګلونی هوستا پوندې هما کې ډېر زیات هارا به وینو دومره زر سنگر ټیک شولې یا هورین هورې ما هما کې د ډېر کپنو کری کری نه استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکړو راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا سترا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ کس اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ.
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته ډیره ورځې بعد د مازیګر پروگرام کې ویلکم په خیر راله اور ستړي مشي وایما. اگر نو خویندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست زما د ټیم اور زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کې غدری بجو نواله تر سلورو بجو پورې او ملګرتیا الحمدلله زما د خپل زما د برانډ زما د پروډکټ اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه دا ډیره زیاته شکریا دا کوم کمر نه خويندې ما سره د نت په لیکه باندې ملګرتیا کوي. باقی دی نه علاوه تاسو کورونو کې کوم کوم فریکوئنسی ټیون کړی دا نګرانو مینوالو دا आवाज اف ام اٹک دے وطن ریڈیو تغبئی دے شمال ریڈیو باجوڑ دے پیغام ریڈیو مردان دے امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کرک دے اور دا تہذیب ریڈیو پشاور اور دھن کے بما خبر وئی چ اید پشاور ریڈیو پلی کا باندھے ہوم زما آواز کلیئر دے او کنا دے چا غرونو خو په گروپ کې خبر کړه نه مانو کې دیشي مصروفه کې دیشي پیکج نه کې دیشي چرته په کال باندې لګیا وی او بس لینک یې اغستی وی کنه بهر هلتا سو اوریدون کې به خبر کوي خام دا همیشه په شانتي سنگ چتا سو ما خبر وی ماشاءالله او ډیر تکړه دي زما لیسنر د اشما کاسمیټکس لیسنر او ماشاءالله ډیر او خيار سجاد زما خو غرور په سعودي عرب کې دي نو هغه به ماته خبره کولا وای چې اکرام بای مونږ له ډیر زیات کسٹمر راځي او د اشما پروډکټ رانه خلی کنه خو ګوره په دې کسٹمر کې هم فرق وي. بعضی خبره داسي وي چې چا اوریدلی وي, بعضی خبره داسي وي چې چا کتلی وي, بعضی خبره داسي وي چې خلق یو بل له مشوره ورکی چې یار دا واخله دا زبردست دی دا دی کنه. نو وای چې اکرام بای کم د ریډیو لسنر راځي او زمانه اشما پروډکټ خلی کنه وای هغه ډیر خيار لسنر وي. ما وته چې هغه سینګا وای چې هغه په لس شل روپو مونږ سره چیړم نه کوي او مونږ ته وایي چې یاره ها سجاد بھائی ما چې کم دی نو تاسو له سره اوړي نه دي دا شل روپۍ پنځوس روپۍ سل روپۍ زما طرف نه ستاسو د چای شوې ستاسو د شربت شوې. نو یاره زه حق حیران یم چې ماشاءالله زمونږ د پروګرام اوریدونکي څومره هوښیار دي او چې داسې خلک چې راشي په لس روپۍ شل روپۍ ما سره ډیر زیات چیړ کوي ما ته پته ولګي چې دا زمونږ د ریډیو اوریدونکي نه دي بلکې دی له چا مشوره ورکړې ده او یا د چا په مخ باندې دوی د اشما ښکلا لیدلې ده نو پس د هغې نه دوی راغلي دي او زما پروډکټ چې کم دی نو ترلاسه کوي. کلی گرمی دی د خوب په ارمان باندې گرمی دی خو هغه خلک چې چاله خوب ورزی یا هغه خلک چې چا روټین ځان له برابر کړی وي اور یا هغه خلک چې د چا سره مصروفیت نوي سه ذمہواریاں نوي او فارغ وي نو هغه خلک چې کم دی کنه بیغم خوب کولای شي په گرمه کې او چې وای په زړه دی د چا غم نور خو پوی یی کنه سوک به یاد کو یار دوست بنے چې په زړه دی د پروګرام غم وي نو سب خوب سب خندا خدی. بہرحال سنگ چې می اوی چې د خوب په ارمان باندې غرمه دا نو داسې یقینا چې ګرمي دا او نور خرا تیز دی او ګرمي به نورم ډیری کی زکه چې د ګرمۍ موسم دی جون جولای اگست د غدری میاشتې چې کم دی کنه نو دا زمونږ په پاکستان کې یا دولې یعنی مطلب یا دولې شي د ګرمۍ حواله سره یو یادګار ګرمي چې کم دی نو په غدری میاشتو کې بي کنه. نو په دې ګرمۍ کې به زه تاسو ته خپل د یو پروډکټ مشوره خامخا در کوم چې بعضی زما خويندې او بعضی زما رونه او بعضی زمونږ یوزر زما د پروډکټ داسې خيستا انداز کې تعریفو کې او داسې خيستا یې ماته یاد کې ستاینه یو کې چې ماته هم بیا هغه پروډکټ په یادولو کې اسانتیا شي. لکه یو خور ماته پکچر راولې غلو د اشما سن بلاک و اکرام بای دا پروڈکٹ زمونگ دا مخ زمونگ دا فیس زمونگ دا سکن چوکی دار دے. نو زما اول دا غیغا الفاظو تا خیال شو چی چوکی دار دے بیا روستو چی کم دے نو آغا پروڈکٹ میں او قتل نو آغا اشما سن بلاکو نو بیا میں دیر خاندل میں دیر کل الفاظو سرا زما دی خور یا زما دی رور بار حال چی هر سو کو زما پا خیال خورا کئی وان دا دی پروڈکٹ چی کم دے نو ستاینے اوکڑلا چی پا دا سی خو الفاظو کی دا پروڈکٹ مام نشو یا دولے لکه سنگ چې زما دی خور یاد کړو. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده په ګرمۍ کې څومره خوین دی رونه زما आवाज وري او د چا وس کیږي خبره ده وس ده صحیح ده. اوس یو انسان دی دا هغه غریبي ده نو لازمی خبره ده هغه به د ضرورت مطابق پروډکټ اخلي. حالانکه د اشما هر یو پروډکټ ضرورت والا پروډکټ دی، مستی والا نه دی، دا هر انسان ضرورت دی. صحیح ده، خو بیا په ضرورتونو کې ډیر ضرورتونه شته، لکه صابون ټولو نه ضروری دی، د کریمونم زیات صابون ضروری دی ځکه چې مخ لاس وینځلې کیږي، شیمپو د اشما انتهایی ضروری دی، ډیر ضروری دی، د فیس واش نه بیا شیمپو چې کم دی هغه ډیر ضروری دی. نو چاله الله وس ورکړی هغه بیا فیس واش هم واخلي، کریم هم والی، بلیچ هم علی، سکن پالش هم علی. صحیح ده، نو زما د اشما سن بلاک چې کم پروډکټ دی کنه اور کم آیټم دی، نو دا ستاسو د سکن د فیس د مخ د چوکیدار دی په دې موسم کې. او ٹرائی ہو کئی، آزماوے کئی، مناسب ریٹ کی ملاوی گی. 100 گرام یعنی 100 ml چکم زمونگا سن بلاک دے اغم مارکیٹ کشتا، او 200 ml امشتا. صحیح دا، پس 350-400 روپے کے بتاسو تا 100 ml ملاوی گی، 400-500 روپے کے بتاسو تا 200 ml ملاوی گی، دین ارزان با ملاوی گی، انشاءاللہ گران بنے ملاوی گی. او سن بلاک صدا سی آئیٹم دیم نا چھتا با یو پیرا استعمال کے بس ختم بشی. زبدا ہوئے ماں چیئر اپا میاشتو میاشتو کنی نو په هفتو هفتو خو کار کوي. صحیح ده، نو کم خویندلونه هم زمونږ آواز اوري، نو ضرور زما چې کم د اشما سن بلاک دی، نو د اشما سن بلاک چې کم دی هغه تاسو استعمال کوي. صحیح ده، اشما سن بلاک ورکوټې لوی ټیوب ورکې ملاویږي. طریقه دادا چې کله سهار تاسو مخ وینځلو او د کوره اوزئ سن بلاک ولګوي. اکثر خلک دا سن بلاک په جیب کې اور خویندې پرس کې او دغه رنګي بیکونو کې ګرځي، ځکه چې سهار ټیم کې کله انسان د کوره اوزئ ګرمي دومره تیز نه وي، 10 بجو کې، 11 بجو کې، 12 بجو ټیم کې ګرمي ډیره زیاته تیز وي بیا کنه، تر مازیګر 4-3 بجو پورې بازي خلک ګرځي، پټو تزي، گیم لزي، کرکټ لزي. صحیح ده، مختلف قسم اکټیویټیز وي د خلکو. نو اشما چې کم سن بلاک دے د دې استعمال کوي، مخ وینځي دوباره اشما سن بلاک لگوي، ستاسو مخ به خرابي گینا اشما سن بلاک استعمالولو سره. بل خبر دادا چې ورسره ورسره تاسو اشما وټامین سي سیرم لگوي، نو داغونه، تیر سری، استرګولان دي هلکې بم ختميږي، یو قسمه ستاسو سکن چې کم دی کنه اگر ریپیر کیږي زمونږه اشما وټامین سي سیرم سره. پدې لاس تلی کې راچوي او مخ باندې لګوي. اکثر خلک پدې موسم کې فریاد کوي، زما مخ سوځي، زما د مخ رنگ ډیر خراب شو. صحیح ده، نو اشما وټامین سي سیرم تاسو استعمال کوي، دواګانې براته کوي، 500 ریټم مناسب دی، 30 ګرام دی، ډیر زیات دی ورکی. صحیح ده، او ریزلټ یې دومره ښکلی ریزلټ دی، دومره ښایسته ریزلټ دی چې په ورځو ورځو به تاسو بیا اشما وټامین سي سیرم نه استعمالوي او د اغې ریزلټ، د اغې کمالات، د اغې ښکلا تاسو مخ باندې بخکاری. بل خبر دادا، اینی ټایم تاسو دا استعمالول شئ، سحر، بیګا، ماسخوتن، غرمه کې کم ټایم تاسو ته ملاویږي، نو اشما وټامین سي سیرم چې کم دی هغه تاسو استعمالول شئ. بل گرمی ډیر زیات ده، داسې خلک به وي چې دا غوي کور مخې ته به مسافر تیریږي، غریبانان برازي، فاصله به ډیر لري وي د یو بل نه، یا به د چا اوبه په مخه تیریږي، په ور به تیریږي، د چت د پاسه به تیریږي، د کور خوشا کې به تیریږي، نور مسلمانانو ته بزي. نو خاص خیال وساتئ چې کم از کم د اوبه رکاوټ د چا جوړ نشي، چیرې بس چاله اوبه نه ورکو، او دا خو زمونږ اوبه دي. صحیح ده، نو داسې بالکل مکوي، اوبه ډیر زیات لوی ثواب دی، ډیر لوی ثواب دی، دومره لوی ثواب دی چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو، وته وی چې اے د الله نبی، زما والده وفات شوې ده، زه غواړم چې داسې سوکم چې ثواب اغه ته وبخم، او صد کې جاریه وي دا ثواب اغه ته روان وي کنه، پس د مرګا نیک اولاد دغه شانتی د دین چې کم سبق دی هغه چاته ترانسفر کول خودل. سیدا نیک عمل شاګردان او دغه شانتی خپل کشران پر خودل، او داسې نور د نیکی کارونه کول، جماعت کې کار کول، یا نور خلکو ته فائدہ ور رسول کنه، چې ستا د مرګ نه بعد هم فائدہ ور رسی، نو تب په قبر کې پروت خود دې ثوابونه به تاته در رسی. دا زمونږ ایمان دی، په دې زمونږ یقین دی. نو صحابی ته خوږ نبی حضور صلی الله علیه و آله وسلم وی چې یو کویا وکنه، مخ خو کویا نو کنه، وخت سره سره پمپونه شو، اوس بورونه شول، ماشینونه شول، دنیا چې کم دانو هغه مخ پاوړان دی روانه ده، ټیوب ویل وغیرہ شول. صحیح ده، نو اوبه ډیر لوی ثواب دی. کم دکانداران درونه زما آواز اوري، مشران بدر لرازی، کشران بدر لرازی، سودا در نه اخلی او کنه اخلی، خو خامخا ورله اوبه ورکوي صحیح ده. او ما لیدلی دي داسې خلک مې لیدلی دي والله چې روټۍ ګانې ورکوي لنګرې چلی صحیح ده. که یو کس سودا اخلي او کنه اخلي خو چې دغه دکان ته انټر شو ورننوتو دا به روټۍ خوري. ان ډیپینډ کوي استا په نیت باندې. لکه د نیت پته خو الله ته ده کنه. په ظاهره دې سو کوم دا نه وایي چې یار دا نیت ټیک نه ده، دا شربت دکان کې زکه ګدلې ده اوبه زکه ګدلې دي چې مال گا کراشي. دا غلطه خبره ده. مونږ پښتانه چا باندې داسې شکونه کو داسې خبرې کو غلطه خبره ده، بالکل داسې نه ده پکار. ځکه چې د الله په لار کې ورکړه، د الله د رضا دپاره ورکړه، دا د انسان او د الله رب العزت ترمنځ معامله ده. انسان د دین خبر نه دی چې څه کیږي. سم ټایم تاسو وګورئ مونږ خلک د یو کس باره کې غلط او عجیبه نیگیټیو سوچونه کو. دا ټیک انسان نه دی، ظالم دی، سیدا غل دے، گنکب دے، داسی دے، داسی دے، داسی دے، کمی کمی خبری نکو. چی کلا آغا مڑ شی، وفات شی، داغ جنازه مونگو گورو، سمرغت جنازه، پس داغ دا مرگ دا خلکو فریادونو گورو، یار دسر بیم خکول، دسر بیم خکول، مشرانم پسی جاڑی، کشرانم پسی جاڑی، غریبانانم پسی جاڑی، مالدارم پسی جاڑی. نو بہر حال دا انسان او دا اللہ ترمیانز خپل یو معاملہ دا. سیدا مونږ لا هیڅ چاله دا حق نه دی حاصل چې مونږ چا پسې داسې قسمه خبرې وکړو. چیرې دا یو کس د خیر خېګړې کار کوي، دا د دکاوې د پاره کوي. بل خبره دا ده چې کم خلک د خېګړې او د نیکۍ کار کوي اغلم نه دی په کار چې د چا په خبرو کې راشي. ما چې کله د نن نه 15 کاله پیله غالبا چې کله کورونا راغله، په کورونا کې به مختلف ټایمونو کې اذانونه کېدل. سیدا ما سره اسیم په کپنی کې چکم دی نو هغه علما کار کولو اوسم کار کوي. سیدا لکه مطلب مولانا بلال صاحب زمونږ په کپنی کې سومره هربل پروډکټ دی، هغه مولانا بلال حقانی جوړي. لکه اشما هربلایل یو هربل پروډکټ دی، اشما هربل سپری چې په دې موسم کې دومره زمونږ خرسيږي چې مونږ پریشان یو چې دا به څنګه را پوره کو. ولې ګرم کې ټیکي یو پیر ټیک کولو سره مونږ سره یو سیکیورٹی گارڈ ورته وای، گنمین ورته وای. نغه دا دویم اورس د زګورم کپڑے چولی دي مرته لاله کپڑے دی ولی چول. ریسنٹلی مونږ سره جوائننگ کړي، مطلب یو میاش دو میاش تکیږي چې زمون خواله راغله دي. ملګر ته کپڑے ولی اچي و یره جی ز پوخه ما نو مې دا الله بند په کم زیک ډیوټی کاوه ته پوخه نو مې اشما هربل سپری و لگاوا ګنټه بعد بټی کی، اشما کریمو لگاوا ګنټه بعد بټی کی. نو زمونږ اشما هربل سپری ماشاءالله دومره خسته پروډکټ دی، ګرم کې ټیکي، زخم ټیکي، خارخ ټیکي، سپونه ټیکي، کمزینا وینرا بېږي او لګاوه وینا سټاپ کوي. پرون زما یو خورځوا او د اغه د سترګو لاندې دا زې چکم دی دا زخمی شو. په دې بدن کې بعضی داسې زینې وی نازک وی ډیر زیاته چې اغه نه بیا وینا سټاپ کیږي نه. په لا باور کوي خور ته مې وی ما ټیشو پیپر راواخله که مالوچ نه وي. اکثر کورونو کې مالوچ نه وي خو ټیشو پیپر خامخا وي. ما ټیشو پیپر راواله او اشما هربل سپری چې کوم دی ټیشو پیپر باندې او لګوا او ما دا لور بده لږ غونته ټوپونه وخی ځکه چې عمر یې کم دوه درې کاله درې درې نیم کاله عمر یو. او ما لږ معمولی دې ته به داسې محسوسی کی چې سوزه کوي خو دا سوزه نه یخوالی کنه. ما په دې زخم ورته لګو دا وینه به سټاپ شي. وینه سټاپ شو ماشاءالله زخم هم لګیا دی خکیږي دوه درې ورځې نه زه ګورم. نو اشما هربل سپری داسې پروډکټ دی بیا جوړ د گرما کو د پاره دی کم بدن د چا پوخ شي اور وبو سره کم زه اوسوزی فورن ټیک کیږي. دا هربل ټوت پاوډر، کریک کریم، اشما فیشل هیر نیل کریم دا زمونږ پروډکټ چکم دی. نو دا مولانا بلال صاحب جوړی، مفتی عبید صاحب ما سره پروګرامونه کوي تاسو اوري. نو دا پہله نه زمونږ سره چکم دی د ټیم حصہ وا خو چکل به دوی ما سره پروګرامونه کول بیا به هغه پروګرام کې ما میوزیک نه پلی کولو نور به مې داسې بیا میوزیک پلی کولو. خو زما وخت د سره دا عدد دی چې ما چرته څنګه پوره نات نه پلی کوم، داسې مې چرته پوره غانم نه پلی کړی. بس سٹارٹ کې به بی جی ایم، اخیری د میسیجز ټایم کې به بی جی ایم، منس کې به زما خبرې او بس کالرانو چې ما به کالرانه غسته کنه. نو کله کرونا رااله ما پروګرامونه مکمل ناتونو تکړو. نو چا سسونه وي اوس بم خلک وای چلک او دا ناتونه پلی کوي، او دا پنا تونو باندې پروډکټ خرسي، او دا پنا تونو باندې کپنی چې کم ده نو چلی. نو خنه دا چې دا غانو پزې باندې انسان پنا تونو باندې کپنی او چلی. ها خو نه دا پروډکټ چې کم ده چلی دل یا پروډکټ چې کم ده نو اغا مشورې دل دا اغه تعلق نه نات سرشتہ او نه غانې سرشتہ نه میوزیک سرشتہ اور نه چې کم ده نو مطلب ناتونو سرشتہ نه قوالی سرشتہ، بلکې دا پروډکټ ریزلټ سره ده صحیح دا کہ اکرام پروگرام کئی پروڈکٹ خلق کو رزلٹ اور کئی خلق با اکرام سرمی نہ کئی کہ انعام پروگرام کئی پروڈکٹ خلق کو رزلٹ اور کئی خلق با انعام سرمی نہ کئی کم یو ریڈیو باندھے چسوک پروگرام کئی او دا آغا پروگرام او دا آغا پروڈکٹ چکم دے نو خلق خوخی خلق کو فائدہ ور کئی خلق با آغا پروگرام پسی چکم دے نو آغا غوگ گرزئی نو دا خبری مطلب میں دا دے چوس خلق دا خبر نہ کئی بس خل کو تو پتہ وہ لگے دا چی یار بس دا خود دی وجہ نہ دا مثال کنا ڈیرو خل کو پکے مونگا فالوم کڑو زمونگا پشانتے اغویم شاتا بیک گراؤنڈ کے بی جی ایم کے ناتونا اچلول ہر رنگ ٹرائی اوکڑلا خو الحمد للہ زمونگا پشانتے کامیاب نشول نہ چکم دے نو زمونگا مقابلہ کم زمونگا ندی صحیح دا داغی وجہ دادا چی زمونگا پروڈکٹ کی ریزلٹ دے پروڈکٹ کی ریزلٹ دے نو کم دکانداران دا سیدھی چھ آغا کا وائی چھ خلق خبر کئی نو دا خلق خبر ہوتا بنا گو رہی بلکہ تاسو یو خ کار کوئی نیک کار کوئی تاسو زڑ چکم دے مطمئن دے نو آغا کا وائی نو دا خبری مطلب میں داو خبر میں دے زینا شروع کڑے وا گرمی ڈیر زیادہ دا نو دا خلقو دا اللہ دا مخلوقاتو دا ابو خیالو ساتے گورے اللہ اللہ دے اللہ رب العزت اللہ دے او اللہ رب العزت چکم دے کنا نو آغا دا خپل بندہ دا بخلو چکم دے نو آغا بانے لٹائی صحیح دا چ مونږ سره کم از کم داسې سنیکی خو وی او مونږ داسې سنیکی کړی وی چې اغه نیکی زمونږه سنگ اوس زمونږ د رزق ذریعہ سنس دی هر انسان ته پته ده چې یار زه دومره قابل نه یم نه زه دومره تکړه یم کمال الله رډورا کړی دی که زه پر ریډیو کې پروګرام کوما که یا زه یو سلمین ما که زه یو دکاندار ما که زه یو کاروباری یم بزنس چې زه سم کوما هر انسان ته دا پته ده چې دا زما کمال نه دی بلکه سشتا داسی چې د اغه د وجه الله مال دارا کوي نو داسې به الله رب العزت د سده وجه چې کم دی کنه نو بیا ان شاء الله تا بخي هم په دې دنیا به هم ان شاء الله چې کم دی خوشاله او په اغه دنیا به هم خوشاله لوی خبره ده کنه چې چاله اوبه ورکول دا یو بهترین صدقه ده او صدقه باره کې راضی کنه وای چې کله هم ته غواړي چې زه اوزم سفر لزم کور نه بهر زم چرته زما پہلا صدقہ وکا ستا سفر به الله په خیر کی ته یو ضرورت لده کور اوزی کار لوزی ایگزام دے دے پیپر دے دے انٹرویو دے دا یو وران کار سمول لوزی چا سره جګړه شوی دا روغی لورزی په یو داسې علاقہ باندې ورزی چې چرته کی تا پته لګی چې دلته زما دشمنان ډیر زیات دي صدقہ وکا ته یقین وکا چې الله بدرته وران لارې سمای او د خلکو په زړه کې بچ کم دی نو درله ان شاء الله زیدر کوي.

0: مين دي كانه
1: ما شاء الله مسلم شروع کړی دی وا یار
0: زبردست میګه دا څه وی یا زو شاع کوړی ما
1: الله کا سړی غیب دی یار الله دې خیرو کی تپوسې کوا چا تختولې نه وي
0: ولا بوله مې څه جو کوړی مونږ مو ته چرته ما کوړې ما زونه مې بل زونه هوته څنګه وای چې زونه زونه به زونه به سړی سړی ورکته یو
1: چې کلم خوخه بس راځي ښا
0: تایره ګرمي زه خو فوق درځم او دا غوښ پر کار دی
1: او ګرمي خدا زکه چې سحر حامد راغلی وای په دې دومره ورځو کې مې صرف نن ګرمي شې وزکه جغیم د تیران راغلی دی شاکس خو شاکه چرته دی او د ګرمۍ د وجې وای چې کم دی نو وای جی صاحب سار راغلی ما افیس ته مل زخه دې کړی دی ماشاءالله زمونږ افیس کې بجلی برابر ده او یخ دی چتونم دی سیګانم دی پکیم دی زما د خپل هم زړه نه کیږي اوس خو کو یار مجبوری دگی نظام چې بس دلته شپه ورځ پروت وې پروګرامونه دې کوله الکانو حلوال دې غسته او بس واپس تم لاسته خو څوک مم نه پری دي څوک هم په یو راکاږي او څوک په بلا
0: یار نه کا بالکل بس موږ د زو خو پاسو د زو کې د ګرمۍ د دې دین نشته سیستم بالکل خراب دی
1: الله دې رحم وکي ندی ما ټولو تخپل دکان اډرس وخایا
0: ټولو دا اول سلام کوم ندیم قاسمین شاګې بازارې چې کرانا شاد او په دې ګرمۍ کې چې څوک آی ټو په راځي زما طرف سر په پونه بالکل فری ور ورکوم نه کا
1: سعید ډیر مننه ډیر مننه خوشحال اوسی ندیم تنها سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاویږي راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دي کم زینت دا به زما د پروګرام خيري کالر وي اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: اکرم صاحب څنګه وعلیکم السلام شکر دے خیر دے لبنا با جی ته خی برابر ژوندۍ ګړندۍ
2: شکر الحمدلله ژوندۍ مستاسو شیوا ورم کال کوه
1: خبرې کوو هغه د مریم خور مې پته نه لګي چې په کوم ځای کې به دې غورځولي وي واپس راواخله اختر تیر شو خپل کور کې دا غورځولې ده یاره ګوره مریم زما ډېره ښه خور ده ته څه وایې دې باره کې هله ته خان دی ولې ښه خور مې نه ده امین امین لبنا مې هم ډېره ښه خور ده خو مریم په دې ښه ده که نه چې هغه ډېرې خبرې نه کوي بس خاموشۍ سره پروګرام اوري خاموشۍ سره پروډکټ استعمالوي او خاموشۍ سره خلکو له مشوره ورکوي او لبنا خو دومره شور کوي چې غون خیبر پښتونخوا یې په سر راغستې ده
2: نه نه زه خو رانی نه کوم زه خو خلکو ته پیغام ورکوم

0: کار شي
1: نو
0: اوس آواز رېډیو باندې آواز در شي کنه د نت مسله ده او چې دا رونه مې دا پیج ریفرش کینو ان شاء الله آواز به ور شي ها
1: نو آواز نه ما په یو وخت باندې تاسو خبرې کوم په یو وخت کې مې ان فری ورکړی دا شو اورم آواز پلا نشته
0: بس خورې چې دومره غټ غټ غوګونه نو بیا دا کار اسان دی
1: منم
0: خو ته وایې چې په یو غوږ باندې پروګرام اورم او بل غوږ باندې تا سره خبرې کوم نو دې پسې مې وایې کنه نه اورې دې ټول اورې دې ته اوس بیا را د سره نه شي بس چې څه دې په زړه دې وایه ټول خلک خبرې اوري ها او دا اوسونه وای چې چا خبرې وانه اورې دا خبرې بس بیا دوباره کوم بس بیا به ته کوي او زه به غلی ناسم زه به خالی ویم او نه او دا به ویم اچھا ٹھیک ده صحیح ده زما خور ډیر مننه الله دې خوشاله کا ګوره ټایم د میسیجونو والا دې او ما ویلی چې را بس میسیجونه بچ کم دینو ان شاء الله شامل وب پوه شو اخیری 20 منټو کې خو بیا مې مطالعه 20 منټو کې درې سلور منټه درکړو
1: نو ما نه کرم چې زما کار مله شي کی تا څو کالونه یس پر نو دا خو زما یې غلطی نه ده چې تا مې شمه په ویټینګ پولیس کې درې هم ته ډیر سخت کار راځي
0: تانا ری پہ لکال کڑو خوری خاصی

0: بتاع انتظار كله ده سغيم كال انتظار كله.
1: بس سعيدة بس سعيدة إذا بدأش ما تعرف بيغام بوركم دي تايم نخربهم سنة إذا طولو طوايم سناتي إيش ما يوز كي كناتي أخول رزالتي باكي ما يكينو كي كناتي ما دي تايموشة كي ما سكين طالش مطلب مخلب ليش نور كرو كنا بار بار بمشيشة كي كاتونا ما تودا مخلب درين دبشان تختاريتو لك رف رف قسم بالله دې کنه چې پرون می پېچو کو کنه پرونې مختګورم نن مختګورم ماشاالله نن مخ کې دې زیات رجت
0: صحیح
1: راغلې دا
0: ډیره مننه
1: او ځان ما سره مې ايش ما اوربل ال په فرش کې مې ښه ښه دې کنه چې کله مې سیدا شي د مې دې ماشاالله راشي او فرش کې ښه ګور کې واخله ماشاالله مې دې سمه ښه او مې دې سره هم کې کې
0: مهرباني ثانک یو خوشاله اوسه ها
1: السلام
0: عليكم. الله حافظ. وعليكم السلام. ده زمان برنامج لاس

0: します。
1: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی فریخ کی کہانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: ಮಾಯಿ ಮಶೀದನ ಸರ ಅಮೀನಾ ಉಸ್ಸುಮ್ಮ ಅಮೀನ್ ಫರ್ಯದಿ ಉರೋರೋ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ತಿ ಹೊಲ ಬಖ್ತವರ ಕಾ ಸರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದಾದಾ ಕುಮಾ ಫರ್ಯದಿ ಉರೋರ ಅವ್ರ ಸರ ಚಿಮಿನಾವಲೋ ದದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೇಶ್ ಕವಲೋ ಮತ್ಲಬ ಮಕ್ಸದ್ ಮುದಾದಿ ಚಿಮರ ಇವದಸ್ ಕುದರತಿ ಕುಲಾದ ತಮಿಲಾವಶಿ ವದಸ್ ಮುಸ್ತಕಿಲ ಕುಲಾದ ತಮಿಲಾವಶಿ ಚ ಆಗಿ ಪವಜಿ ಬಾಂದಿ ದಜಾನೋ ತ ದುವಾ ಕೈ ಮುಂಗ್ ತ ದುವಾ ಕೈ ಎಂ ಕೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಪನಿ ತ ದುವಾ ಕೈ ದೇ ಕಂಪನಿ ಸರ ಸುಮರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಸಾನ್ ದಿಯಾ ಹೋ ತ ದುವಾ ಕೈ ಮತ್ಲಬ ಮಕ್ಸದ್ ಮುದಾದಿ ದದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವಲೋ ಪೇಶ್ ಕವಲೋ ಸಹಿ ಶುಲಾಮ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಉಮೀದ್ ಮೇ ದಾದಿ ಚಿಜಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರಿ ಎಂ ಕೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗೋ ತ ಬಾಯ್ ಪತ ಲಗಿ ದಿಲಿ ಅಗೋ ಪಖಲೋ ಬಾಂದಿ ಬರತ್ ದುವಾಯ್ ಉಮೀದ್ ಮೇ ದ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಚ ಹಮೇಶಾ ಬರತ್ ದುವಾ ಕೈ ಚ ಸಂಗ್ರೆ ಆಕಾ ಮಶರಾನಿ ದಿ ಚ ಸಂಗ್ರೆ ಮತ್ಲಬ ಅಖಪಲೋ ಬಚೋ ತಲ್ ಮಸೋ ತ ದುವಾ ಕೈ ಮುಂಗ್ ತಬ ದುವಾ ಕೈ ಔ ಆಕಾ ಕಾ ಜ್ವಾನಾನಿ ದಿ ಚ ಕಲಾ ಮತ್ಲಬ ದಖಪಲೋ ಉರುನೋ ತ ದಖಪಲೋ ಖಾವಂದಾನೋ ತ ದುವಾ ಕೈ ನಮುಂಗ್ ತಬ ಹಂ ಪಕಿ ದುವಾ ಕೈ ಉಮೀದ್ ಮೋ ದಾದಿ ಆಉ ಕಚೆ ತಮಾಶುಮಾನಿ ವಿ ಕಶರಾನಿ ವಿ چسنگا غلا کم شرانو دا پار دعا غواڑی نو داس با انشاءاللہ مونږ هم دعا وکي یاد ساتي امید مو دا انشاءاللہ او پاک رب عزت توفیق هم در نصیب فرمای مړه دعا را تا کوي دعا به در تا کو نور خود دنیا خبرې دي د پیسو غټل نه غټل دا پاک رب عزت طرف نه دي د سمره رزق ورکول نه ورکول دا د پاک رب عزت طرف نه دي خو اصل کې د دعاګانې چې کوم دي کنه دعا او کدي شي خبره به مو اوریدلی دعا چې کوم دي کنه دعا تقدیر بدلے کتا سو تپاتا دعا جبان تقدیر ہم بدلے گی نو دل واجن دعا ریکویسٹ کا تقدیر چکم دیا پیسو بانے نہ بدلے گی سہی شرام خدا دعا آسار بانے بدلے گی نو تاسو تلک ریکویسٹ کا دعا کے مو یاد ساتے ہمیشہ دبارہ ان شاء اللہ دیشی کا تقدیر کے مسودہ سی غمون تکلیف نہ پریشانی نکلی نو ان شاء اللہ امید میں دادی چاسو دعا پہ برکت بانے با ان شاء اللہ آگا هر چی کوم مصیبات ان شاء الله پاک پیرانا لره کی او پاک رب عزت تاسو مون ټول مصیباتو غمو پریشانیو او تکلیفونه بچو فرمای امین او سم امین جګرانو قدردان مینول سید زه خبرې در سره کومه کنه خو اخیس را سره کوشش می دادی کلرانو سیبانو ته په ټایم باندې مکمل او شی او غسرم خبرې او کوپرون می هم دا ټایم پورا غنټه در سره خبرې کړی دینو کدي شي داسې نوې کسان چې هغه پرون هم اور دلای او وای چې مړه داسې مغزو دین اې د پرون پورا یو غنټه 13 کړل به خې پکې یو کال نو واقع تلو نه چاته پکې موکا ور کړل یو غنټه فل د واقع استلا فل د داخلي خبرې او دا وزن مون خو نورونه شلو دا اسلا گولی دا سوکر نو اس مو کوشش دا چې منه لکنن کلاران ته پکې موکا ورکو چا غوسره خبرې وکړو د سینې چې سوکر نه بوشي خو اغه نه مخکې مخکې ما سره د زما خو ګر استودیو کې موجود دي هغه ته په ټایم باندې موکا ورکوم چې هغه هم د خپل زړه براز در سره شیر کی اغه نه بعد ان شاء الله کده رب رضا او به کلارانو سیبانو سره خبرې کوم چې د زما خو ګرو پروګرام کې او استودیو کې دلته پراتلو باندې د ته هر کلی وای ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی اسد بھائی طبیعت زندگی صحت نے ٹھیک تھا
1: بالکل اللہ کرم دنا
0: سرکار دے برابر دا
1: بالکل الحمدللہ
0: شکر الحمدللہ اسد بھائی پہلے خدا اور دن کو سر دعا سلام کلام کا
1: نیاب بھائی چ سامرا اور دین کی دی موتر اپنا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: امید ہے انشاءاللہ چھ دیو شو جوڑو شو صحت رہے جیسے کل اس کی گوندے بھی بورون یا ڈیری اللہ پاک نام سے خاطو تا گوشت دارے گا
0: امین و سم امین پاک رب عزت ٹول تا خوگس یتو نہ ونتی فرمائی امین اسد بھائی مایا خبر پسند کہ راغ لخبے میں خاموشی اختیار کرلا
1: جی جی
0: خوباس میں کہوں کنا
1: ہاں
0: پروگرام میں بات پہ بہتر تک ہوں
1: اچھا اچھا
0: صحیح
1: ٹھیک
0: بیٹا خبر ادا خو پ مائک باندې اوس پر درس لا خوس نا مائک اباد پہ بہتر تک ہوں صحیح کنا
1: شاد
0: شاد پروگرام میں بات کا خیر در اب رضا ولا زره باندې پخوره دزل خوراک خبر نه دا
1: اچھا
0: اواز گپ شپ تا کنا
1: دهنی چا خبر ای چې دل دڑکنے کا سبب یاد آیا او تیری یاد تی اب یاد آیا
0: او تیری یاد تی اب یاد آیا
1: اب یاد آیا
0: نہ مڑا بہ ہم اوسا کنا دا چې خبر ہے بھائی نہیں انشاءاللہ دا چې خبر ہے دان پچے لگا ما مشا پروگرام چې دتی خبرو مطلب چې گپ شپ ولا گاو کنا خو باز خلک به ما گپ شپ نه غلط اندازہ واخلی وای مڑا دا په دغ بزدا خبر او کړل کنا او د دې سې ټیک نو ویل لا او د سې دا سې بیا غو بات سې بتین کنا هغه خبر او یا چې کومه دا وای رسای نه مار راته جوړ کنا دا مونږ ته خپل خبر نه چې کومه دا خماران جوړ شي الله د خیر پکې
1: وای پارین پلوول خبرونه کوي
0: نہ پرون والا خبر خود یاد کرلا شکریہ بھی ادا کو بہرحال چاہوں مطلب دا کار کراؤ ٹیر بہترین کار کرا والے چپ پلاؤ چٹولا میوا والا کنا
1: بالکل نیاب بھائی
0: کما کما میوا ہوا تو اٹھا بیان کا
1: نیاب بھائی پہلا میں چہٹ پاٹ تو سارو خروس کے نا وہ مو ایک پشولی دو ممی زمو جی دل کا چاہیے کاٹا دو ایملی سوئی
0: اچھا
1: کنیا ممی زونی پشے
0: جی
1: ایک نا بعد گاڑی ذرا اپشے ممپالی پشے
0: اچھا
1: او دارا یو بل شایو پشے اوچا مې وای چې سمره تقریباً دا غونډه
0: واپس وروسته ولله کنه
1: یو دغه سره چې سمره اوچا مې واپس نه پیدا مره غوښه شو واپس او بیلو یاډر تای کده
0: ورو چې
1: چار اور لاو
0: چې چار اور لاو
1: سپیشل شکریا سپیشل ټانکس
0: چې چار اور الله دې په خوته برکات ورکی
1: اے امین امین
0: خدای دې ټول عمر چپشینې کې خوش کنه چې چار اور لاو په پښو باندې چې چا پوخ کړه خدای دې ټول عمر پلاسو کې چې تدر تکلیف نه کې پیدا کنه
1: امین امین
0: چې په کومه چمچې باندې په پوخ کړه او د پیلاو کنه الله دې هغه چمچا دوته ټول عمر په کور کې برقرار ساتي خدای دې چیرېونه زنګنه له خلاص
1: نه کړي هفته 15 دین شه بیا د سر خاتو کېږي 20 دین شه
0: خو دعا خو لږ کې ډېرې وغواړه بیا بر خطا کېږي تا خو دعا او چې خطا کړ نه بیا چېرې دوره زر خطا کېږي وای به دومره تکلیف مې کړه او څلور دعا مورته وکړلې کنه
1: بالکل نه بھائی
0: ته دعا وکړه ما ته ډېرې ناراضي
1: ته نه بھائی ته لاګي ته سه پیرونیا اوس تمر واته شه کنه
0: نه
1: چې ساته پاتې کنه لیس نه رونه ته هوي چې نه اپ دې پیرونیا دی په ور واده شه
0: شا
1: لکار کوم شه پیرون سه اکترا اترا کنه هوي چې دې مرواته شه هغه کی مې چې دا وډېر لګي یا نه اپ دې دی
0: چې اسد بی دی پر میو خبره په زین چراغ لالا کنه
1: جی جی
0: او بای که خبره لکه کوله په کار دینه کنه خو دې کله کله وخشور شربه خوان کوي کته سوا مړه دا چې زندگی دا چې خاموشه تیرا کنه
1: بالکل
0: چې کړاب کړوب پچنی کنه مزانه کوي کنه
1: زه
0: وای چې دیوانی ما خبر به داسې کو چې د کړاب کړوب پر نه جوړیږي کته څه خبره سوا خو له خو بیا صبر دی بیا وای چې مړه ما کوا کنه مونږ تا کار ګورې زه ته بس سیدا نه کوم بیا
1: نه چې ټینشن ما جوړېږي په ما کوا ځکه صبر اسا په ټینشن شي
0: او دا دا اصل چې لکه پیرانو پورې خبره یاده سره لکه نه بل چاته نه کوم کنه بل څوک مې په ټارګټ لاغ نه ستدي کنه زه به یو خبره د تاوکه کې دشي اسد ویتار ودلې په دې چې لکه اوس موږ په څه د خبرو مې زکه د تاوکه چې مختلف قسم خلک کر پسې ناس
1: بالکل نه
0: په دې چې به پیران ور پسې ناس سي شاجان ور پسې ناس سي سیدان ور پسې ناس سي قریشان ور پسې ناس وي کنه نور هر قسم طبقه خلک کر پسې ناس دی پاک رب عزت ټول را تاباد لري ټول نه د زار قربانم
1: امين
0: ګپ شپ مور لکه د پروګرام کولو دا مطلب نه وي کنه
1: چې
0: دا چا دل ازاري کو چا دل ازاري واخرو سکرت به دعا او کی مطلب مدا نه وی
1: بالکل
0: نه مو چی ته دا چا مذهب په ټارګټ کاولی او نه مو دا چا کومه عقیده دا کومه رویه دا هر چی سیدی کنه کوم نسل دا هغه ټارګټ کاول مونې کنه
1: زه
0: به دا ته چې کوم مثال لکه شیخان سل قریشان سل شاجان سل سیدان سل کنه
1: جی جی
0: دا اسد وای دا خلک چې کوم دی دا لکه تقریبا پاس نه دسی نیک خلک راغلي
1: بالکل نه بھائی دا
0: بزرگ بزرگی دوه چی مطلب لکه راغلي دا بزرگان راغلي نیک خلک راغلي ٹھیک سلا دی له وجنه لکه بهار له اوس کا تاسو سوچ کړي تقریبا اکثر خلک چې کوم دی لکه چې مسله ور جوړیږي بیا پیرانو تازان رسل
1: پیر ته وڑای چې پیرایونه چکو
0: او بیا پیرانو تازان رته چې ته بیا یو مشیر خامه خاناسته کنه
1: دا نه پیرون خو والی والیا کینه یا بھائی
0: وال داسې کای چې هغه پیرای دنه نه نست تل یار باسی
1: نه کنه
0: ته په سکانه یار باسی کنه چې دا کوم وال کای کنه دا د اوره خېټه نر باسی پیرای د تل یوره مې دې ته ګټ سلای کنه خوراک سره
1: بالکل
0: دا ور وې دلی چې هغه لکه کتابونه داري کې کنه چې تاسو مطلب کله خوراک شوري کوو نو بسم الله ورته وایو کنه بسم الله چې کله ته وای نو خوراک سره وای شیطان نه نه ځي کنه نو د سي شیطانان لکه خوراک سره نه نه زوره مې دې ته حضرت دې زی بداله نه نه پوینه چې گردش کوي کنه د سي بازه پیران هدي چې خوراک سره نه نه زی بداله نه نه تلي خوراک سره بیا چې کوم پیران چې دې د لاته او سکانو باندې درنه لره کوي کنه دا دې وره خېټه نه د پیران ارباسي
1: نه یب بایدغه پر خبره تا وکړو
0: خدا پیران ډیر چړاوه مړه ته خو غپ لګیا خو
1: نه
0: نه ته خو خپل شپې بیا شډډ پروتې چاو د سو کسانو منچ پروتې کنه ما نه دا پته نه کوي چې وروري شپه کوم حالات ته راځي
1: دا څه لو شل یا بای ډیره دا اخر براته پلا یو پیرو په مو وڑاور را دو او باندې مناچ په خپل بل بچل نو رره ور نه سیار باندې ګروندې قسمیا خبره تا وکړو ته مو راوړی و دام تا ځړل وډره په پیر څنګه چنو سیکنه ہے ځړای ځراغوند واه پیر دا یو چې وا وېډ کې په مونا مخشه اور مخشه کړه په یاد تاو والا
0: اچھا
1: او داسې والا چې هغه داسې وانګی لایو کو دامیا او تاسو سٹارټ کړه
0: چی چی چی
1: داله مونام باریا پوی لړو انتظار ماډه رو تکړاو
0: چی چی
1: اے سی هغه مرید د کسو ته یو چې بس په تور چې ګړه مو ته چا مول وېډ کې ته هو درا لښ کی وړې مته ځا ورته اسل اچھا او زه په هغه کاو مته یاد اپ کاو
0: چی چی چی
1: مونا چوکښلا مې موټر سایکل ته چکلار را سوله کنا پل مې کې کوئی کلی پلا راغل کېر شو چې دام دو ته حکم وته چې دام وته او کاني او رامه دغه سه پره غاشلا
0: ماشاالله
1: کومو دغه سه نور ول لزکه چې مول چې دغه مړه پیرون والیا کای دا پهلا پهلا وال مې پېغ ویشلې دلې
0: اچھا اچھا اچھا اچھا
1: زکه ما خبره تاو یا کنه ابا
0: خبر مې دینه مخ چې اسد به درته کوله خو به مې درته چې من یار داسې نه کنه چې څوک بده ومني خو به د دینه منی ما درته چې لکه پروګرام مطلب مو دا چې مړه غاپ لګاو چا تلش کې خوشتي ملاو سې څوک غاپ شپ لګای کنه
1: بالکل نه پاه
0: ته د سیوس له چې اسد به چیرته په ویل کې چې یو کاسو اکسیډنټ وکړلو
1: صحیح
0: او هغه کس چې کوم ولا که هغه داسې پیر پرست غوندې و
1: صحیح صحیح
0: پیر پرست ده پیر پرست هغه خلک دي چې مطلب دغه
1: په پیښله
0: ټیک تا کنه نو چې کوم کس اکسیډنټ کاوه دا پیر پرست چېونه چې څنګه مطلب دای لګېده کنه هرې کې خولې نه دا الفاظ وتلي و چاله پیر صاحب درنه مړه کړنه خبر فلانی خود ایکسیڈنٹ چرانگی ایکسیڈنٹ کا ہونا نو ڈائریکٹ نارا اکڑلا نو هغه پیر صاحب چې کومه دا داسې تقریبا نخته خو پته ولګېدله
1: صحیح صحیح
0: نو پیر صاحب د داسې ګنټې نه بعد ډایرکټ ورته ورسېده دای په اسپیټال چې پروت و چاچا اکسیډنټ کړاو کنه ګنټې چې تقریبا ورته ورسېده خو چک چرنګ ورته رسېده نو هغه چې کوم چا اکسیډنټ کړاو هغه حیران سي چې پیر صاحب چار خبر کو په دغه ټیم چا دومره ضرر ورسېده کنه
1: صحیح
0: نو هغه بیمار ورته وای چاچا اکسیډنټ کړته پیر صاحب حالات خیر پیش کی تکلیف ته او کو ډیر تیز ورسېدلې
1: صحیح
0: تکلیف مدار کو دا ولې چا خبر کړ چا دا درته ویل او ته پیر صاحب ته خو پاته ته مړه راتا ته چا سے غاپ یاد کنا خو چې په دغه غدای ناس په دې غدلای ناس ته چا تا چرنګ خلین आवाज واته کنا چې اعلی پیر صاحب ورور صدر نه وای وړنه او چې الته زه در ترسه دلم ته تلای تلای ولله خمار ونی ولله خو ما بچ کړی کنه ته خپلتا مرسلا ولې ما ته خپلتا پته ولګېدل کنه چې تا اکسیډنټ وکاو بس خدای بچ کړی نه لکه ته نه ما بچ کړل الله دې معافي وکړي کنه نو خبره دې پر کو سکت بد نه مانی کنه دا لکه اکیدې دي خلکو قسم قسمه کې دي جوړ کړی دې پر یو خبر تا کوم ساد بھائی
1: جی جی
0: تقریبا 40 کې وار مخ چې ما سره یو پیر صاحب رابطہ وکړلا
1: صحیح
0: او ډیر لکه انتهایی معزز انسان دا ډیر زنده دل انسان دا ټیکس لاله ډیر ویال انسان دا پیر صاحب دی نما یې نه اخلاق ایغه تل کې ډیر زیات تقریبا مریدان ورسی کنه
1: صحیح صحیح
0: صرف لکه دوه ورځې په هفته چې چینی کنه په دې علاقې چې یو جمعه په یو جمعه رات په ورځ او یو د جمعه په ورځ
1: صحیح صحیح
0: دا دوه ورځې دای دې د پاره راځي اصل چې اوسېږي په پېښور چې
1: صحیح
0: کورې پېښور چې دا دوه ورځې دای دلته دې پاره راځي چې دلته د مریدان راځي ملاقات ته
1: ملاقات ته
0: نو مریدان ورته راځي ملاقات ته نو ایغه د مریدانو له وجه نه دای دلته راځي نو دوه ورځې دلته دای حاضری لګي او بیا په د جمعه رات او جمعه پوره دی دته د خلک گفتونه را روا د سیرلی د زناور ورته روا لواز زبخه کوا کنه او د خوراکونه لګي کنه نو د خپیر سه ما سره تقریبا هفته مخ چې داسې وبولا کنه
1: چې
0: هفته مخ چې ما سره رابطه کړی دا
1: صحیح
0: یا به دوه هفته تقریبا تیریږي
1: صحیح صحیح
0: نو یک مان مکمل ډیټا واخیستل چې چا مې چې پتا ور کړی ولا کنه نو اوس هم سره په واتس اپ باندې دا
1: صحیح
0: اوس مې پتا ټوله ورکړل نو هغه پیر هم اوس کې دایته ما په سیناسي پروګرام اروي
1: صحیح
0: اخته مې لینک ور کړا دا کنه چې زه به تا پروګرام په کومه طریقې باندې ارو ما ورته دا مې لینک ته په دې طریقې باندې پېښور چې هار ودل اسه کنه
1: صحیح صحیح
0: اوس خبره مو کړل خو بهر حال چې دا تې نه کنه چې خفانې سي یار دوست غونډه د الله دې عزت او کې الله دې قدر او کې ډیر نارمل هجر سره استعمال ډیر خوشاله هجر سره استعمال یم سره لیدلې نه دي
1: یم لیدلې
0: لیدنی مونی دی دغه صرف مطلب په کال پزیر باندې رابطه سره کړی دا کنه او بیا په واتس اپ دای خو می ولید په واتس اپ خپل تصویر لگاولاو دا می ولید امو شو شکر دا واتس اپ تصویر اخلی نه نو دی له وجه نه لکه د بزنه کتل
1: صحیح صحیح
0: چیرې بل چا ورته پاس کړای او چیرې په واتس اپ چا تصویرونه ورته لشلی ایغه والا چنه سره ولا کنه
1: صحیح صحیح
0: خو نور بار لکه کده نه خبر می لکه په دختر کا ولا چې منی پیرانو چې ما خپل مطلب لگا یاران دوستان ستدی ټیکس للا الله دې داخله ټول عزت من لري داله کنيک خلک تي
1: بالکل
0: سبا یو خبره د تاو کا صد به لښ کې به وځو حوصله افزائی هم وکړو کنه
1: بالکل نه پای
0: دی لکی په سیډ باندې یو داسې ایریا دا کنه چې ال تلکه تقریبا کال په کال باندې دا پیران راځي او مکمل غټه اجتماع کیږي
1: صحیح
0: نو هغه پیران چې کوم دی عادی یو خپل خلک دی مطلب چې کوم وریدان دی
1: هغه
0: شپه ورځ الترا غلی الته مطلب خوراک شاک ارش الته دی کنه او دا پیران لکه دوته د پورا تقریبا کال کورس ورکی
1: یو کولو
0: کال کورس داسې ورکی دی عبادت کورس ورکی په دختم بدا وظیفه کا او په دختم بدا وظیفه کا او دا وظیفه بکاو دا به وظیفه کونو هغه دا خلک چې کوم دی پیرانو زبا دا چې مکمل ذکر اسکار ته سیخ کړی دی مکمل وظیفو او ختمو ته سیخ کړی دی کنه نو کدا پیران نو لو دا نه راتل نو کدی چې دغه خلکو دومره ډیر عبادتونه بیان کاول
1: بالکل نه پای
0: دغه چې ما تا کوم یا دول مریدان دی او ما تا کوم وظیفه بیان کړی دی چې مطلب دا ده تو کدی ودر سخ ورته وای کنه او ته چې دغه ممړه چې لاسونه سره نیولې داسې ټول لاسونه ورته په پیر صاحب پلاس باندې ټول لاسونه چیر دا وکنه سخ ورته وای معنی نه هم ورسو هغه داسې ټولو لاسونه په خپل پیر صاحب په لاس باندې نیولي کنه او بس دا باید باید ورسره وکړي کنه تکشل لکه پیر صاحب مطلب دونه باید واخلي چې یاره تاسو به دا د عبادتونه کوم ما لکه یو کس نه پته کوله ما ورته ویل چې یاره تاسو کوم د باید واخلو پیر صاحب نه نو که په دې عبادتو چې تاسو نه څه کمای راغی نه مس لکه ولی نو بیا وی چې دا به خامخا کوې که نه دی کول بیا کېدی شي چې تا ته الټه نقصان میلاو سي دومره خلک مطلب هغه عبادت ته سیخ کړي دي خلکو که نه نو څه به دا هم وایه چې مطلب کېدی شي که دا پیران نه را تلله نو کېدی شي دغه خلکو د عبادتونه نه کوله
1: بالکل
0: نو ښه کار ده او چې چاته مطلب لکه بالکل مزه ورکوي او چاته بهتره لګېږي موږ خو خپل هم مطلب ما درته وایي چې دا لکه نیک خلک دي که نه
1: بالکل
0: هغه که شاجیان دي که اکرشان دي که سیدان دي که پیران دي الله پاک ته ټول راته آباد لري اسد بھائی مننه شکریا ده کوم لاړلو په پیر صاحب باندې مو خبرې وکړلې ټول الله پاک راته آباد لري سد سینو خبره اورېدونکو ته وکړه که نه چې زیرو میټیری او پین پی کې او درنوای روي او غینه به ټوله ګنټه خاندي گاڑی چی مطلب ڈیزل میزل پیٹرول برابر ہی کنا بیا اڑوا چی پکم نور اڑاوے دا انکار نہ درتا کئی کنا
1: بالکل
0: ولی چی دای برابر ہی پخیٹا باندے
1: بالکل
0: نو سو پکارو چی تاں پخیٹا برابر اوس خو چچمے در باندے ویلا چار چ دے ویلا
1: ہائی نیا بھائی جڑو ہم ڈر سسو یہی ہو با سان دمائک نہ پہ گوش چڑی نہ سرا
0: دمائک نہ ماوا دس خبر کا چن دمائک کی کنا چ مائک قابل اوی دس خبر تا کوا موبائل بتا زڑو خبر ذکر کئی کا نا تا لگی جی چائے زڑا اوکڑا بالکل بھائی اور کاٹ کا
1: بس اللہ دا خیر کو تم بیلان کا وزو کا سلومینا اورلر اسپیشل ہو نو مینا کھولو
0: اچھا
1: چاور باس میں دے سو چمو ڈیر تاریفی نہ کول دیرا بیگش سکشنی
0: بیر گولن گولا
1: ختم اور باس سن
0: ہر پان دی
1: ہر پان دی
0: دغه نام یاد او
1: کتا
0: خونه کنا
1: نه نه نه
0: دغه خر پان دی او
1: شا
0: سید ازا سو سلامونا او تپاس کا قربانا
1: سلامینا مزه کا او تپاس کا چا ما هم سلمونی یاد او
0: بالکل بالکل
1: او اتوار په اتوار دای پروگرام تار سی چې ودا دی وی نه چ منه
0: شالا کبیا چې مخ ته چې راځي چې بیا دا سینه وای چې یاره متا ته خما کاره ولا کړه واغه کار دنه دا کړه
1: دا وی چې مو خما خدام را لشکي منه ذکر کایې
0: اچھا یار ګولن ګولا ک بالکل شین سان دا الا دی آباد لري الا دی خوشحال لري دعا
1: مو نه یا بای بدغه سی پته ما خراب کو پاوري چې دمر بل کې سم خبرار تا وکړه
0: صفتونه په کوي بیا خو دا حال کله وخت جوړیږي کنه د صفاتو چې غریب ورداله سکنه کول خو صفتونه مطلب گروان یقین آباد کا لہران تم کور کو بلش کی اول خود دا ہوا چمن یار ماتا دکان ڈیٹا اوشا وڈیر وقت دکان درنا ورسل ادا کرنا کلی سی دل سی خلق جاگا در سر ملاقات کا اول گواڑی آغاز تھا دکان پسیر باندھ رہا تل گواڑی نو پکو میں ترکی بدے مندئی پہ بن شدہ ہوا
1: پہلا پہلا گولتا شڈر سالو مینا
0: شا گول اینڈ گولتا
1: اے گول اینڈ گولتا چ سامرا رو دین کی جگہ تا موکڑو گول اینڈ گولتا اسپیشل
0: جی جی جی
1: او مودی کون اسا شاپنگ سینٹر پون امدنا اب بھائی جس رنگ دنا اورنگ سن تانے تر اپنا یعنی صدر تانے تر اپنا سے پہ پہلا پہلا مول دی کون دا اسا شاپنگ سینٹر پر کلی پہ پمان سے گلیے دو دوام دے صاحب رول دا
0: جی جی جی
1: او چ بہ ہی سیک نمین دای پہ دا بدغ نمبر رپتا کا 0333 یعنی درئی تینا جی جی 98 78 926
0: جی جی جی
1: جی نمبر کانٹیکٹ نمبر دین انشاءاللہ چھے دے ایم کے غون پراڈک نیرا چھے دے اوروے سامرا شے زینہ دوے انشاءاللہ غون ملا ویری وہ پر سپیشل ریٹو ملا ویری
0: اچھا سپیشل ڈسکاؤنٹ سپیشل کنسیشن بھائیو سا
1: سپیشل کنسیشن ہوچے سیک دا سر تاوی جدا ہو ریڈیو لیسنر دے یہ دے کوئی پہ بیرا سپیشل ہوئی
0: ہاں چھے مطلب دا ڈیٹا در کیا اوزان در تاوش آئی چیار دا 88 لیسنر یا دا ریڈیو لیسنر یا دا کرک ریڈیو چکم دا آخر لیسنر یو کنا نو بارا لکا غیسر بیا سپیشل چکم دا کنسیشن ہوئی
1: انشاءاللہ 50-50% ہوئی
0: ٹیکس آخر بلا کا چکم قدر دا احترام دا آغا بہن پا بل رنگ باندی
1: مڑا چھے بل چھے بل سے ایک سامانوں خلیہ پوتے ہی جا ساتھ پلا برابر سی دا سے ریٹ ہوتا لگا
0: اچھا ٹھیک سلا مانے نہ شکریہ اسد بھائی اللہ دی عزت منو کدہ دان رتلا رکھو چا کمل گرا دی دا چا ڈیر دیا تے گراند ایک دکان ڈیٹا شو کہ اخ سرہ ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی گول اینڈ گول والا دکان ڈیٹا او شاوا علاقہ دا کنا تو بیٹا نا چی اوژاکی ورتا
1: وائی
0: اوژاکی چکم دا دانا اورنگ نہ آگا سر تا کنا گانڈی امر چکن ہاں ارتا وائی اوژاکی ہاں ارتا وائی دے پ مین روڈ باندھے گانڈی چوک سرا گانڈی چوک نہ چکر پیشاور پچاڑ بانے سے کرک پچاڑ بانے سے دل تلک گانڈی امر چکر راجی اوژاکی ہاں ارتا وائی کنا یو اوژاکی چکم دا آ دو پ بیٹا نو چدا
1: بالکل
0: بازار پلا نزدو کی دعا بوتا کری سی دس خلق چاغو تا پتن لگی جی چمن یار دا اوشا کی چی کما دا بیٹنے والا دا بچیر تے نو جمع خان اڈا چی کما دا جمع خان اڈے سر نزدو دا کلے پر اوزی جمع خان اڈے سر نزدو دا کلے دے چاغی تا اوشا کی وای اوشا کی چی گول این گول دکان دا پا آخی دکان شے دا ایم کی مکمل پرادکس اویلیبل دی چا تا ضرورت وی بلکل آخی تا دی ورزی اغونا دا در لاسا کئی ٹھیک سر بھائی نمبر پسیر باندے لار شو بیا کالو نواخلو نمبر خورتا ہوا ہے مرا چپ کم نمبر باندے بکالو ناخلو
1: یار تو سمونا کلا پل اوشی پاوا بیا
0: چکران 0334 0334 8 6 8 2 7 4 0 0334 7 4

0: య బాబాలు ఔదాయమూర్మి కుండమకే కుర్తి కైస్తవీనాబర్ తాయి మా బదయారు
1: ಠಿಕ್ಸ ಮನೆ ಶುಕ್ರಿಯ ಅಲ್ಲಾದಿ ಜದಕುಲಾದಕ್ಕಾದರೂ ಒಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿದಾರ ತವ್ಯ ಪೇಲಹೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಉಸ್ ಲಕನ ಮನೆ ರತವಾಯ خمر توای سید چې تا ته مناسب نه لکی بالکل مر توای په دې باندې خفه کیږه خدای راته چې د کوم علاقې نه چې صرف دار ته پته ولګي چې ما غلطو کې باندې سو کې وزیر کې کال دې کا خفه نشه قربان صاحب بیا کالو کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: څنګه روایت بیا زندگی سیات ته ټیک تا
2: الحمدللہ ولا نه یادی څنګه دې بشو کو
1: نا پیلا خود اختر مبارک شا پخوا خو بیا خبره کو ویلکم سو مطلب لاری او ماشاء اللہ خوشا اس دا خوش آمدید خلا کا مطلب دا اردو لفظ دا نو دا دی پشتو کی سو مطلب دا خوشحال ہو سر اللہ گل کا خا خوش آمدید لکھا دا مطلب دا چھ خوشحال ہو سے نا جی نا کہنا پتی چھو گور داخل نہ نا خو خام خزانو نه خو په کوم را برکت علی ور ګوره دا خو وزن کوي کنه چې سره لګیا یو په په هی ګونه کنه
2: ما خو خام اوسه کنه او سم دې دا هر کله راځي
1: نا خو اوس ګوره ما تنه ګوره په پښتو کې پتا وکړل کنه ته چې خوشاله اوسې په دې کې داخله
2: یو هر کله راځي کنه
1: نا ګوره هغه خو یو خپل معنا لري کنه
2: چی چی چی چی باندې کې یو معنا نه یو ټکا ډیر معنا کوي
1: خدا سی وای چلا کدی ما نه کړ شا
2: وزا او وزا هغه انګریزي ولا هغه فکر را دو کنه
1: چی
2: اها د فټ د
1: پدرا دا دې الټا ویلا سدي ویلا چې ټیټ فار ټیټ
2: اما ایزی شو شو سر نی ریپو
1: او دا خبره واره یو مین اوالا خو پیلا والا سر ٹیک کا ونورا بیا گورو ٹیٹ فار ٹیٹ جی ورکتلی ورورا ہاں ورکتلی ورورا ماشتر دا خو سام تک رسل ہے ماتو دا تیلا گدرا چی دا تورک شوائی لکا چی تا سکول کے دا داخلہ کرے وکنا فاریغ نو لے پی ریڈونا تا بطل لے اوس خو با دی بیا ماشتر
2: آنا پر

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دې فهمتاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دویما د اسلامي کال ذل حجیش پالسما او د هندي کال د جیټ نورلسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په شنګلا رحیم آباد باسی کې د یو خټین کور د چت نړیدو له امله شپږ ماشومان د ملبو لاندې ښخ شوي دي کوم چې ټول په حق رسیدلي دي د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی می ټول ضلعو ته خبرداری ورکړی دی چې د نن څخه بعد د جون پنځمې پورې د خیبر پختونخوا په ډیرو ضلعو کې د تیزو بادونو تندرونو او وقفې وقفې سره د باران امکان څرګند کړی دی د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دی چې په دې وخت کې په افغان طالبانو باور نشي کېدی ځکه چې له یو خوا دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو ډاډ ورکوي خو له بلې خوا عملي ګامونه نه لیدل کېږي د گلگت نا پنډې ته تونکي او ګاډي د روډ پیښه کار شوې دي کوم چې په مکاش پښتنه مړ شوې دي او حکومت ویلي دی چې راتلونکي مالی کال دوه دراش په ویشتم او ویشتم کې به شل لکه ملازمتونو ورکوو د کوم چې حکومت هدف ټاکلی دی د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په شنګلا رحیم آباد باسي کې د یو خټین کور چت نړیدو له امله شپږ ماشومان د ملبو لاندې ښخ شوي دي کوم چې په حق رسیدلي دي د ژغورنې چارواکو په وینا د کور د چت نړیدو دغه پیښه تېره شپه مخې ته راغلی ده د ژغورنې چارواکو ویل چې په ودرشو کې څلور جنې او دوه هلکان شامل دي دا کم عمرونه چې د څلورو کالو نه پنځلس کلو ترمنځ ښودلي شوي دي د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی می ټول ضلعو ته خبرداری ورکړې ده چې د نن څخه بعد د جون پنځمې نیټې پورې د خیبر پختونخوا په ډیرو ضلعو کې د تیزو بادونو تندرونو او وقفې وقفې سره د باران امکان وي د پی ډی می په وینا په چترال دیر سوات شنګلا کوهستان بونیر ملکن بټګرام مانسرا ابټاباد کې به هم د بارانونو سره یوځای د غلې امکان شته په داسې حال کې چې په پیښور مردان نوخار چارسده سوابه کوټ کرم اورگزے خیبر باجول ممن بنو لکی مروت ڈیری خان اور ٹانگ ہم دا باران اور طوفان امکان سرگن چوی دے د پی ڈی می ترجمان پوینا دا بارانونو لاملا پا بالائی ضلعوں کے دزم کی خویدنو پا سندنو اور نہرنو کے دا سیلاب او پا ځینو سیمو کے دا سیلابونو خطرو شتون لري د دفاع وزارت خواجه آصف ویلي دی چې په دې وخت کې په افغان طالبانو باور نشي کېدی ځکه چې له یو خوا دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقداماتو ډاډ ورکوي خو له بلې خوا عملي ګامونه نه لیدل کېږي خواجه آصف ویل چې تر اوسه پورې د افغان طالبانو لخوا د منل شوي تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ کې کوم ښکاره کمی نه دی راغلی د هغې په وینا د طالبانو چارواکي په غونډو کې د ټي ټي پي د بندولو په اړه صفا خبرې کوي ولې دا لیکلي ډاډ ورکولو څخه ډډه کوي د دفاع وزیر وویل چې که طالبانو پر اختیار سره خپل دریض بدل کړی وي نو باید د رسنو د راپور پر ځای د افغاني عبوري چارواکو لخوا په رسمي ډول اعلان پکار دی خواجه آصف ویل چې د پاکستان افغانستان او متحد عرب امارات ترمنځ یو درې اړخیزه لیکلي تړون هم لاسلیک شوی دی د گلگت نا پنڈے تا تلون کی یوگاڑی درور پیخ کار شوی دی کم گچو مکا شپک تنا مل شوی دی شپک کسان ها وقت مل شوی دی کل چو موٹر لا گلگت سا خا پنڈے تروانو چی پا مکا جوری کند تا غردی دلی دی دا مکامی میڈیا تر مخا پولیسو ویلی دی چی گلگت سا خا پنڈے تا روان یو موٹر پا کند دکل ویدل دی چی لا مل شپک کسان ودلی شوی دی دا پیخ پالا دا معلومات تر لسکول سراسم دا جغورن تیمونا دا پیخ دیتا رسید لی دی او دا جغورن عملیات پیل کردی دی او حکومت ویلی دی چې راتلونکي مالی کال دوه دراش په ویشتم او ویشتم کې به شل لکه ملازمتونه ورکوو دا کوم چې حکومت هدف هم ټاکلی دی یو شخصي رسنو په وینا حکومت دعوه کړی ده چې تروان مالی کال پر مهال کې د جون په درشمه پای ته رسیدو سره به اتل لس لکه صنعتي شعبو کې ملازمتونه ورکوو د رسمي شمیرو له مخې امکان دی چې راتلونکي مالی کال کې به یو لس لکه په صنعتي شعبو کې پنځه لکه په زری شعبو کې او نور څلور لکه به نور شعبو کې ملازمتونه پیدا کوي دا کوم چې حکومت یو هم ذمہواري ګڼلې ده اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
ICC نړیوال کرکټ کونسل د کرکټ په قانون کې څه بدلون مخ ته راوړی دی. کوم چې ویل شوی دی چې د کمیرنا په وخت باندې با د ټیسټ پر مهال باندې په سور بال باندې د ګلابي بال په ځای باندې لوب کیږي. ول یاد دی وی چې د ګلابي بال په ورځی یا د شپې په وخت کې لوبول کیږي. ول بیا هم د کمی رڼا له امله به د ټیسټ پر مهال باندې په ګلابي بال باندې لوب کیږي. بلخوا ICC انټرنیشنل کرکټ بورډ پاکستان کی کېدون کی اومن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2023 کې کوالیفیکیشن ټول نظام لا خبرداري او بشپړتیا ورکړی ده. دا کم رستو چې با پاکستان هیواد د زنانو کرکټ نړیوال سیریز کپ کوربتوب کوي. دا دولس ټیمونو ایونټس کې با لس ټیمونه براه راست کوالیفای کیږي. دا کوم میزبانی بچی پاکستان او انګلینډ کې جاری وي. په نړیوال کپ کې با ټاپ 8 ټیمونه برخه اخلي. ولې په ICC وومنز ٹی ٹوینٹی رینکینګ بنیاد باندې با یو ټیم هم په دې کې شاملېږي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، دیہی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواتموں کی حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو کم 40 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا پا دا غسیمو کی با راتن کی سلیری شگنڈو پورے دا سخت طوفان سرا دا باران امکان ہموی. بلخوا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بشام، کلے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواتموں کی حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 35 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی سلیری شگنڈو پورے پاسمان باندھے دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی. ہمدا گشان نر بدن ماخم 19 منٹ رپاسا پا 2 بجے ڈوبے گی اور صبح سحر 2 منٹ رپاسا پا 5 بجے با سیر وہی. ہمدا اتر دے دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور تو احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے جزت دلوی اللہ پامان.

او د باغ ډیوا چې د چامړه شي د باغ ډیوا چې د چامړه شي کبل مشال پلاس کیوړي ډغری خورینا او ویلکم بیک چې

0: بلخ به داست چې ته پر الیکل خګرون شي کنه
1: نه
0: نه نه خبره ده تا کنه دا غاده تا بیا شاجی ٹھیک شو صحیح دو پروگرام نه بعد کال سره وکه جی جی ما خپل جی جی ما ګولا ډیر ډیر

0: Haide, pe cei care șana scor maca. Po ce nascor și arată medajul de bun de șevi.
1: Vile.
0: Și așa e jena mai jos n-ar sara că.
1: Ai sara că cu oși art pe var sunt pro dacă nești.
0: Bas da calor să ceva ce dansa vii. Zou da joga, o te tan joga că zou da joga, o ferde vadi ki urki unde zou pătrși zon cu mașgola, o că. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ji so khabar e ke kim jina?
2: To
0: sa da hor ka
2: nikarakna.
0: Soka? Ito hor khabar ka
2: nikarakna.
0: Tabasom, tabasom, da se rogla ce ce ce ce laka jale rushi, barom rushi, tepun rushi, da se da se, ala da khair hogi. Sarang shay e?
2: Shay,
0: kisa kani shay? Zakhor der shay, barobar, tik tak, mazedor, khushalai, barobar, program urve kana?
2: ګرامور
0: و حذیفه بای سرنګدا حذیفه بای خو تلای دای ورچانه و تلای دای و غار وری و کار رخلی سو وژای شو وای دای ورچانه و تا
2: شا بای ټیک
0: ټاک ایډیشن مارو و ټیک ټاک خدا ستو ټیک ټاک ته ورنه نه اوسه کنه به خپل شاید خان په شو بینه خو ته په شو غوډه نه کنه
2: خو
0: چې نشته پاته ولا دې نشته پاته نه لګی چې لکه ته بچین مې ارجه شاید خان چار ورکه کنه به ای بس خو چار چکی ما د دا ضرور ور سره ور کوي چې دا ور نه کې بیا د سبل سړای میندک او مونږ ټیم خدای سبل غوډه وی آی
1: مونږ ټیم دای دا ور غوډه چې میجا کیم پروډکټ یا استعمال کیستای ان شاء الله نو میده کایم نه ضروری استعمال کیستای چې رزلټ نه ګدر هر وخت آیا کیم زی خپل علاقې وزیرستان ارڅ ته پته دو چې چته رزلټ نو کو ویرا نو ان شاء الله خپل پیسې ته واپس منو کیم دی کندوري کیم دی شي خالي وزیرستان شنه کارک شه باندې شه ډی خان شه ملاوی جی مش پر ډاکا ار دی شه کیم دی شه تاسو څه څه شکایت وی خالي کار کستای چې دغه می نه واپس کړی مش رزلټ نه درو زم ان شاء الله خپل اکاونټ نه خپل پیسې ته تلا جو
0: صحیح لکه مطلب دې دا چې خلک ته استعمال کی
1: استعمال دې خامخا ګوزګه چې یونیم کاسوی رډیو شه یا بلتی سره دلی خو سامان پیړاولای خالی پیدا نه کو ویرا به پد بند وړي مې پیړاوی نه مې استعمال لګستای چې رزلټ نه کو دره بیا خپل پښې ته واپس ملوي
0: صحیح اور چې دا چا استعمال کړی دی د دې پر سره
1: چې استعمال کړی دی اده مشته پروګرام تر شي زم ما مشته خپل هغه چې مشته رزلټ نه دی ورته چته نه دی نه وی ور اده هرته وای چې مشته رزلټ نه دی ورو
0: صحیح بس د پ منځونه بعد چې کیم اوریدین کی پروګرام ور وی اغه دا بیا په پروډکټ باندې خبره وکي چې چا څومره استعمال کړی دی
1: بالکل
0: اور پدې باندې وبې دته انعام هم ملاوي
1: شي بالکل ان شاء الله اغه بل دا خبره چې اغه مې ورکړی نو چې مشته دې بیون جمع کاوستای اغه مې شورک نه خو ان شاء الله ډېر زړه نظر دسته مې جوړه دې بیون د کندورن تر ورساوي
0: صحیح
1: جمع کاوستای دې بیون وکړ ورکوي ما
0: جی جی صحیح خبره ده قدرمن اور دین کې المنځو ټیم حدا المنځنه کې منځنه بعد تاسو مشته کال وکي سه خوذفا کمپنی شفا پروډکټ چې چا استعمال کړی وی اغه د مشتا په کال باندې روشي چې چاته شا استعمال کړی دي او سمره رزلټ یې ورکړای سمره پیدا سمره سوی ورکړی دي اغه د مشتا په پروګرام کې شامل کی بیسټ کالر ته چې کیما دو انعام حامله ویجی اغه اوریدین کی ته اغه کالر ته چې چا شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمال کړی مختلف پروډکټ یې او اغه ته پیدا ورکړی وی نو ان شاء الله اغه ته بیا انعام حاور کیږي شاجی تاسو ها د خپل مقامی وخت مطابق تر مشوم منځه دا کی اور مش بیار سی پروگرام طرف تل منزنا آباد

زمهنوریم د پشاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پما الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل

ګران مینوالو ماته ویل کېږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري اور ډیره زیاته شکریا د کومه د اغرونو خويندو چې کومه خبرې زما د آواز حوالے سره اور داسې زل طوفان هوا اوچلې د ډیره زیاته تیز الله دې نکي چې د چای نقصان کړی وي او الله دې نکي چې چا ته نقصان ورسېدلې وي خو به هر حال الله رب العزت په خپل کارونو باندې ښه پويږي الله رب العزت به تاسو له دې اوزالا اور د دې وټ کټ چې کوم دی نو هغه به بل ځای کې پوره کړي ځکه چې الله الله دې انسان په انسان باندې خفه کیږي نو تاسو وایي چې ولې الله رب العزت په خپل بنده باندې نه خفه کیږي د اویاو میندو نه زیات خفه کیږي دومره مینه کوي الله رب العزت خپل بنده سره چې د انسان سوچم نشته بس الله رب العزت دی مونږه د الله رب العزت چې کوم دی نو فرمان بردار او الله رب العزت دی چې کوم دی نو مونږ باندې رحم کرم وکي صحیح ده نو بهر حال چرته هم الله دې نه کی چاته نقصان رسیدلې کر رسیدلې نو بس صبر دیو کی او د صبر وادي چې کوم دی نو هغه بیا الله رب العزت کړی دی تاسو کورونو کې په کم کم ریډیو باندې زما آواز اورئ نو ګران مینوالو د امن ریډیو ټانک دی امن ریډیو کرګ دی ګلوبل ایف ایم

0: 91.8 रेडियो दे आओ जलमी रेडियो नो शेर आदे और दे सरा सरा चकम दे नो सुनो एफएम 96 वन वजीरिस्तान दे टल रेडियो पली के माने जमा प्रोग्राम निष्ठा आज के टल वाला वायर मुसर से टेक्निकली इशू दा नो दे दवा जो वायर सास प्रोग्राम निष्ठा बस सही दनो
1: रहमिला बाशला गुनाहलार
0: انسان دے اور عجز دے خجدیر شکریہ دا کوم دا مولانا عبدالخالق سے منگل میلے کی دکان دے خیبر پلازا کے زمان دشما تمام پروڈکٹ اور سرملاوی کی سبا گل زمان دیر زیادہ خوگ خوردا آما شاءاللہ ریگولر ماں خبری زمان دا آواز حوالی سر اشمانو د بابو زین او دین علاوہ چکم دے نو سنی خٹک دا امبیر کلی نا دیر زیادہ مننا میری پیاری پین سنی خٹک دین علاوہ چکم دے نو منتظر شاہ ماما اور سر چکم دے نو زبیدہ نور سلیمہ نور جی السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی بالکل کلیئر دے زلمی ریڈیو پلی کمان دے آو یار مونگا خفائی ہو زمونگا غوا چکم دا نو پہک رسی دلے دا اللہ رب العزت دے تاسو اللہ دا زرا صبر در کی اس دا خونی شوئے لیشے اللہ دی غوا بغی آخو اللہ سم بخلی دا کنا آو بس دا سی کی گی کل کل دا سی کی گی کنا انسان چکم دے کنا نو آغا مطلب ورطا پتا نہیں او بیا غریب سڑی دا پارا خدا زناور چکم دے نو دا دیر دا خبگان خبری زکا چی دا غینا پئی ملاوی گی دا غینا غوانا بچی ملاوی گی او پورا یو دا انسان زندگی چکم دے کنا نو پدی باندے روانی زمونگا ماما دیو دیر زیاد خپو او رمضانو او دیر وقت پیلا خبر دا دیر زیاد خپو ما یار دا اولی خپو دیو یار دا دوی چکم دے نو کٹینن مڑ شوی دے کنا کس خیو خدای خبر وای چی سخی مڑ شوی دے نو بس ماوی مړه دی خودو نه چکم دی نو ماشاءالله بس مالدار دی کنه خود اغه مالدار تو باوجود اغه ډیر سخ خفو نو دا د انسان فطرت دی چې انسان ک یو لک روپیو لګی کنه پروا یې نه وی خو ک یو روپی د دنه ورک شوا یا یو روپی د ذهن تدارل شه دا زما تاوان وشو بس دا بیا ځان لزړه خوري کنه سیدا نو بهر حال اوس ژوند ورکول والا ذات الله رب العزت دی انسان خواري کولی شي کنه زکه ز اکثر د ریډیو په لیکه باندې وایم چې د بازي خلکو د پاره د بکرا بکری یا چکم دین او گائے بیل بینس وغیرہ دا پورا ژوند وی پورا زندگی وی کنه نو کچر ته هم چاته پته لګی چې زما دا جانور بیمار دی او دا ډیریږي سیریس کیږي یا زمون کور خلک خفقی نو اشما هربل آئل ولا په خوراک کې ورکوي د اشما هربل آئل لویا فائدہ صدا چې دا یو دمشوی تیل دی بل خبر دادا چې دا یو داسي هستی جوړی چې مونږه امخ کې ورزو کې یو ځای کې ناس تو سوک دی زما په دی خبرو باندې خفقیږي نه خو چې کله انسان په محفل کې ناس توي نو هغه هر رنگي گپ شپ لګی خپلو کې هر قسم هر رقم خبره چې کم ده کنه نو هغه ډیسکس کوي نو مونږ چې کم ده کنه زما زما ماماګانو ماما بچیو ترور بچیو زمونږ رونه زما والد سیبو نو د اختر دویم ورځ وا مونږ کلی کې ناس تو نو زما یو ماما ده هغه ماته وی چې رتا داسې چرته کې چې کم ده نو یو مولا لیدلې ده چې هغه چې کم ده نو مطلب دنیا سره مینه نه کوي دولت سره مینه نه کوي مورته لاو ما لیدلې ده وای سوګ ده ماتل مولانا بلال ده ملګر خلق د دوو خبرو نه بعد د یو انسان باره بلکې خلق نه زمونږ دین وای خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ته چا سره تجارت وکې چا سره سفر وکې نو بیا ته دغه باره کې وای چې دا څنګه انسان ده کنا بیا ته ججمنت وکا بیا ته چې کم ده نو دغه باره کې نو مور تل چې آو ما داسې یو انسان لیدلې ده چې ما هغه سره کاروبار هم کړی دی ما هغه سره سفر هم کړی دی لکه نور خلکو سره خو ما کاروبار کړی دی کنا سفر مې ور سره نه دی کړی سفر لکه مطلب د حج سفر نو مار دل چې ما مولانا بلال صاحب سره د حج سفر کړی دی او مې مولانا بلال صاحب سره زیو قسم کاروبار هم کوم زما د کپنې د پاره اشما هربلایل جوړی اشما کریک کریم جوړی اشما هربل سپری جوړی ماشاءالله الله دې ژوند کې برکت واچي او دین علاوه اشما هربل ټوت پاوډر جوړی اشما فیشل هیر نیل کریم د مخ د پاره جوړی نو مې هغه ما داسې انسان لیدلې دی چې نه په سفر کې هغه یو پرسن بور شوی غوسه شوی خفه شوی یا خپل مرضی مونږ باندې مسلط کړی دا یا چرته یو پرسن کنجوسی کړی دا حالانکه زه داغه نه مالدار وم د مولانا صاحب نه خو الله چې داغه سخاوت ته زه حیرانم که جب کې به لس ریال او لس به لګول سل ریال او سل به لګول او داسې به لګول چې کجوري به راواغستي ولاړ به زمونږ خلک خو چې کله حج عمره لاړ شي کنه سبیلونو پسې ګرځي هلته یا یو سبیلم تینا نه خطا کیږي که څوک څه تقسیمي نو که هغه نمزي هغه طرف ته خو خپې هغه طرف ته ځي کنه نو دا داسې انسانو چې د به خپله تقسیمول کول او کاروبار هم دی نو خبره مې دا کوله چې اشما هربلایلو کمال دا دی چې دا داسې هستی جوړوي لکه مولانا بلال سے مولا دی ماشاءالله بل خبر دا د پدی کې شاد دی پدی کې زیتون دی پدی کې کلونجی دا صحیح دا اور دا آغا مبارک بوٹی دی چې د دې ذکر په قران کې راغلی دی نو اوس مونږ خلک کلونجی نه پیژنو اوریجنل شات نه پیژنو زیتون نه پیژنو پیژنې تاسو نه پیژنو او زمونږ وطن داسې دی چې پدې کې الله مې دې معاف کی سو کوم دا غم نه کوي چې چاته به فائدہ رسی که چاته به نقصان رسی یو ټرند کله روان شي کنه بیا هر سړی پاغې د پیسو ګټلو کوشش کوي ولا ځکه لکه سوشل میډیا ګورم ډېر خندام راشي سویل هم نشو مشهور یو خلک هم پیژنې کمنټس هم نشي کولی ته چا اسلام نشي کولی نه ښه خبره کولی شي نه بده خبره کولی شي بیا خلک وایي دا جلس کیږي مثال کنه لکه خلک چې کوم دی نو هغه مطلب عجیبا قسم بیانونه کوي عجیبا قسم بیانونه چیر جی مونږ چکم دی نو داسې پروډکټ جوړ کړی دی چې دا سپین ویخته چکم دی نو ختمی مونږ داسې علاج ایجاد کړی دی چیر دا سپین ویخته ختمی چرته سپین ویخته ختمیږي بالکل نه ختمیږي چا څوک وایي ختمیږي دا غزو دا میدان مال راولی چې داسې علاج کړی سي ایجاد کړی دی دا دې راشي صحیح ده او وای کنه هغه اردو کې یو خبره ده وایي جو چور کی سزا و میری سزا ها بعضی خلک به وایي زما دا فیس واش د مخ نه ویخته ختمی لیزر ٹریٹمنٹ مکا وی خو زما فیس واش استعمال کئی حالانکہ لیزر ٹریٹمنٹ زما علاج نہ دے نہ مونگ لا چل راضی نہ مونگ سر داغی مشینو نشتا اگی خپل کلینکونو خپل ڈاکٹرانی سیدا پ اللہ باور کے جی لیزر ٹریٹمنٹ کامیاب علاج دے حالانکہ مونگ نہ کو کاسمیٹکس والا خلق نہ کئی فیس واش دمخ نہ ویخت چرتا ختم ہی فیس واش دمخ نہ غڑوالے ختم ہی غڑوالے ختم شینو بیا اکنی کنٹرول کی گی دانے چکم دی کنا میخونا کنٹرول کی گی کلا اویل د سکن نه ختم شي بیا مخ نارمل شي نارمل سکن شي هغه بیا خیسته ښکاری دا د فیس واش کارونه دي صحیح ده دغه شانتې چې کم دی کنه نو مختلف خلک وایي وروره بای مونږ علاج کو او زمونږ علاج سره د خلکو چې کم دی هغه زوی کیږي او ته د اکه انسان نه ته پوسو کا د هغه به خپل زوی نه یا به مطلب دغه د ضرور به زامن نه یا به د خور زامن نه یا به د تر زامن نه مثال کنه نو پخپل خاندان کې ولې خلکو له علاج نه کوي بعضي شيزونه دا الله رب العزت طرف نه یو نخي دي نخي چې الله یې را لېږي او تا ته الله وایي چې یو ذات داسې موجود دی چې مطلب دا دی چې دا کارونه زه کوم صحیح ده او زمانه بغیر هیڅ څوک هم نشي کولای نو زمونږ په دې وطن کې چې کم دی کنه یو ټرند چلیږي چې یو طرف ته یو ټرند روان شي بیا خلک هغه طرف ته نو بیا څه کیږي په وچو کې لامدم سوځي صحیح ده نو کومونګه خلکو توایو چیرې اشما هربلایل د خپل جانور د پاره استعمال کړي زبیدا نور دی خور دی خبرې پس خبره نه کوم اسی یو عام خبره کوم نو بیا خلک وایي چیرې د غپلانکی خبرې مې اوریدلې وي اغه پلانکیم چې کوم دی داسې کول پلانکیم داسې ویل یې کار یو نکړو نو بیا خلک اغه نظر باندې مونږ تم ګوري کنه خو الحمدلله دا زما ایمان دی زمونږ یقین دی چې رزق ورکول ولا ذات الله رب العزت دی او د الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر دی کروڑ کروڑ شکر دی نن هم ساتي لس کال آباد به موم ساتي که ژوند 50 کال آباد به موم ساتي د نن نه لس کال پیر هم ساتلو خې ساتلو دا غم را سره نو چې یوریک اسید هم سیوا شو کولیسټرول هم سیوا شو وزن هم سیوا شو سیدا دا غمون هم نو اور خوړه لس کال او منډه تړلې بم والی د دې کیسو می سونه نو خبر کنه نو دادا چې سمر خویندرونه زما आवाज اوري که پخپل باندې بیمار دي د معدې مسلې دا بد هضمي مسلې دا قبض مسلې دا باوسیر مسلې دا یا په کور کې جانور بیمار دی ماشومان بیمار دی اشما هربلایل داسې پروډکټ دی خوړلو کې مور کوي مالش هم کوي بدن ویختم مالش کوي غوږ کې هم اچوي سترګو کې هم اچوي او دعاګانې براته کوي دعاګانې ډېر زیات مننه نادر ګل وایي چې ویلکم اکرام خان اینڈ واو سم هارت ټچنګ پوئټری دی وکړله دا څه وایي اوس کروستو ښه وختي صحیح ده خدین الله وسایمه احساس وایي چې السلام علیکم اکرام بھائی څنګه خی ټیک ټاک برابرې آواز د ماشاءالله زلمی ریډیو په لیکه باندې لشکی لشکی کلیئر دی سایما احساس اور آسما احساس ان شاء اللہ فل کلیئر ہوگا زلمی ریڈیو نوشہرہ پر کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جو بیٹا ہوا ہے سیف اور سیف کو میں نے بتایا ہے کہ بھائی صاحب جب بجلی آ جائے 9 سے 10 تو آپ نے پاور کو فل کرنا ہے تاکہ صبح کی طرح جہاں کہیں بھی لوگ زلمی ریڈیو کے سننے والے ہیں ان کو آواز کلیئر جائے اور ان شاء اللہ امید ہے کہ سیف بھائی نے پاور فل کیا ہوگا پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دے ڈی اے خان کے سننے والوں مجھے تو آپ یقین کرے مصروفیت کہہ لے میری نالائکی کہہ دے جو بھی آپ کہتے ہیں کہہ دے مجھے تو ابھی پتا چلا کہ بھائی جو 91 گلوبل ایف ایم 91 ڈی اے خان ہے تو پچھلے 2 دنوں سے وہاں پہ کوئی پروگرام پلے ہی نہیں ہوا اور پتا نہیں کیا ایشو تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے مجھے اب پتا چلا میں نے وائس سنا گروپ میں وہ بھی ایم ایس ڈی انجینئر صاحب نے مجھے وہاں پہ مینشن کر لیا تو دکھ بھی ہوا اور لیکن اتنے ڈھیر سارے چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں ہمارے کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کون سا مطلب بہت کم تر ایک آدھی ایسی فریکوینسی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی آج یہاں ہم آن ایئر نہیں ہوئے تو بہرحال 1-2 دنوں بعد میں بھی پروگرام کے لیے آیا ہوں رات کے پروگرام کے لیے اور آپ لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں ایف ایم 91 گلوبل ریڈیو ڈی اے خان کے سننے والوں ویلکم پخیر علیہ ستوری مشی وائما پختانو زمارون خویندو گرمیدا اور زیادہ تر زمونگا خویندی رونا بتختی وزیرستان تھا نو ہیس خبر نشتا کچرتا تاسو دوانی وزیرستان پخواہ و شاکی یہی 96.0 سنو ایف ایم 96 وزیرستان دے پا دے بانی چکم دے نو زمان آواز تاسو آوری دے شئی ماس خوتن نہ ہونا والا لسو پورے آو دینا علاوہ کوشش کوئی چے لگ دا سی یو خواہ او بل خواہ چکم دے نو آغا تاسو لال شئی مطلب داری لکا خپل کور کے چھت باندے کنا او 88.0 لکی مروت ریڈیو ٹیون کئی 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک چکم دے نو آغا تاسو ٹیون کئی اور گلوبل ایف ایم 91 چک کئی ددی آواز چکم دے نو انشاءاللہ دغ علاقوں پورے ہم امید در بل رم چی درزی ہاں جی پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور ستاسو کالونا میسیجز دا بزد پروگرام اسے جوڑو ما زکر چے بنا آپ کے کال بنا آپ کے میسیجز کا دا پروگرام مزن بھی خواہ زلمی ریڈیو نوشیرا اور ادھن کو تم ویلکم پخیر را لے ویما اور دینا اللہ وچکم دے نو زلمی ریڈیو نوشیرا بانی زمان سہر لسو نو یا ولسو پورے ہم تاو سر پروگرامی سہر پروگرام ماشاءاللہ زمان دیر زیاد ہوئی اور ریگولر ہوئی اور پتنش تا غولی اللہ می دماغ کی اللہ می دماغ کی سہر پروگرام زما سمون خوری زدانه هم چې زما سهار پروگرام خو خوې ما زیګر نماز خوتن مینه زما هر یو پروگرام خو خوې زه چې کله دې مایک تکینم کنه زما نه هیر شي چې دا سهار دې کما زیګر دې کما خوتن دې او الله رب العزت دا ذهن را کولاو کی صحیح دا او ډېر زیاتې خبرې زما دې دماغ ته راځي زما په جبه باندې الله رب العزت راولي هیڅ زمونږ تیاری نه وي هیڅ زمونږ تیاری نه وي ځکه چې یو ورځ خونه ده چې تیاری به وکړو کنه نه څه سبق خایو چې مونږ به کم یو کتاب راوالو چې مونږ به دا وې کتاب خو نه ده صحیح دا نو دادا چې بس سحر پروگرام سمون خوړلې ده زما سحر پروگرام کې ډېره حاضری لګي ایز کمپیئر ٹو ایوننگ یا نائٹ چې کم شوګانی دي خو ان شاء الله کوشش وکاو چې د مازیګر هم تاسو سره پروګرامونه ریګولر کوو د ماسخوتن هم ریګولر پروګرامونه در سره کوو نه غواړو چې تاسو زمونږ د ریډیو نه د دې خبرې د وجه خفه شي چې یار اکرام براتلو اوس ناراضي اکثر زما خويندې د خپل میندو خبرې ماته راولېږي وایسونه راولېږي سوال جوابونه راته وکي چې مطلب زمونږ د میندې چې کم دی نو هغه وایي چې راوګوره اکرام پروګرام له ناراضي او پته نشته په د باندې څه چل شوی دی دا پروګرام له ناراضي نو اول خبره خو دا را زما میندو چې الله دې تاسو ژوندۍ لري او اللہ رب العزت دیتا سو باندھے حجونو کی او اللہ دیتا سو پخپلو بچو باندھے خوشحال کی چی سحر نوالا ماسخوتن پورے گھنٹہ پہ گھنٹہ دے ریڈو پروگرام دے کمرشل پروگرام دے حکیم سے برا لو ڈاکٹر سے برا لو انٹرٹینمنٹ پروگرام دے کہ نا دومرا ڈیر پروگرام انہیں دی پدی کتا سو زما پروگرام خوخوئی ما یادوئی ما مس کوئی زما په دعاګانو کې یاد ساتئ زما پختنه کوئی نو یقیناً چې دا د خپلو علامات دي خاندان څومره غټ دی ستا به د ترور بچی وي ستا به د ماما بچی وي ستا به د تر بچی وي یعنی څومره غټ خاندان دی کنه خو په دې خاندان کې چې کم یو انسان ستا پوښتنه کوي ستا تپوس کوي په الله باور کدا انسان به تاته ګرانی دا سره به رابطه په ګروپونو کې لکه زمونږ اوس د خدای بلا د ترور او د ماما زامن دي ټول زما د ترور زامن چې کم دی کنه نو هغه د تلې په یو چابړی کې واچوا د پښتنو خبره او شاه فیصل چکم دے نو دا دے بل سائڈ تا واچا وا پترازو کے شاہ فیصل بپینہ درون وی زکا هغه زمونږه تپوس کوي. کاروبار یو ځان له خبره ده خو اسیم تپوس کوي ځان خبرې. مونږ کله د کلی نه را روان شو هغه مونږ ته کالو کې میسیجو کې تروزیه په خیر ورسېدې او الحمدلله په خیر را ورسېدم. نو مینه محبت زمونږه هغه سره سیوا ده. حالانکه زمونږ د کور د خلکو شاه فیصل چې کم ده بالکل نه دی خوښه. ځکه چې شاه فیصل سره زمونږه اوټنا بیٹنا آنا جانا دومره ډیره ده چې کور کې مونږ ټایم نه ورکو چې څومره ټایم مونږ شاه فیصل سره تیرو. نو دی دا وجه هغه شاه فیصل چې کم دی نه هغوی رقیب دی او یا خپل رقیب یې ګڼي که نه. نو دا ده چې کم خلک تپوس کوي نو هغه یقیناً چې زړه ته رانږدې وي. باقي کم زما مشران بیمار دي زما دعا ده الله رب العزت دې ورله صحت ورکي او کشرانو ته به زما دکه نصیحت وي چې د خپلو مشرانو خیال ساتئ. د خپلو مشرانو نه چې کم دی نو دعاګانې اخلي او چې کله تاسو د مشرانو په دعاګانو باندې رنګ شوئ نو بیا به تاسو د اشما کاسمیټکس پاکستان په شانتې ځلېږئ. صحیح ده. اور بیا به چې کم دی نو تاسو د اشما کاسمیټکس پاکستان په شانتې بدر سره خلک مینه کوي. د خپلو مشرانو نه ضرور چې کم دی دعاګانې اخلي. افسوس کوم په هغه انسان باندې چې د چا مور او پلار شته د چا تر او چاچی شته ماما او مامی شته مشر رور مشر خور شته. یعنی مشران لري په خاندان کې اور هغه نورو خلکو ته وایي چې مونږ ته دعاګانې کوي. په دغه خلکو باندې زه افسوس کولی شم. د خپلو مشرانو نه چې کم دی نو هغه دعاګانې اخلي. انشاءالله هر کار به مو الله سمي. وران کار لږ وختي تکلیف لږ وختي سخته لږ وختي رکاوټ لږ ټایم وي. صحیح ده. چې ته کله ټیکي ستا زړه صحیح وي ته د چا بد نه غواړې ته چاله نقصان نه ورکې الله به کلم تاله نقصان نه درکوي. مخکې ورځو کې دې پسې زه خبره کوم د اختر تقریبا نه یو ورځ پیله او یو ورځ پیله د اختر نه زما خور راغلې وه او ما ته وی چې د اختر نه یو ورځ پیله یا د اختر په ورځ باندې اوس زه نه پوهېږم چې کومه ورځ ورانه هیریږي. خو زما خور راغلې وه ویل چېر ما کور ته بوځه. نو ما کور ته بوتله. نو چې کله ما کور ته بوتله نو زما نه هلته کې چرته بټوه غورځېدلې وه بټوني او زما هغه بټوه داسې وه چې په هغې کې زما اے ټي ایم کارډونه او زمونږ مطلب دا دی چې خپل کارډونه او ډرایونګ لایسنس او دینه علاوه چې کوم دی نو د اصلو لایسنس هر څه پکې پراته. بس هغه جوړې دي د پاره ګاډي کارډونه چې په هغه کې صرف کارډونه یې کنه پیسې پکې نه وي. ها اوس ما ته پته هم نشته زمانه بټوه غورځېدلې ده. دوه ورځې بعد زه کله په کلي کې وم یو کس کال وکړو او زما والد صاحب ته کال وکړو. په هغه کې زما د والد صاحب نمبر و. نو چې چا سره هم داسې بټوي دي کنه نو یو خدا دا چې ستاسو علم کې اضافه پکار ده چې په هغه کې تاسو ضرور داسې یو کارت کې دی داسې کاغذ کې دی چې هغه باندې نمبر لیکلې وي چې کله دا ورک شي چې څوک کالو کې هر سړی چې کم دی کنه هغه لالچی نه وي. بعضې خلکو کې احساس مې او د الله د رضا دپاره خلکو کارم کوي. نو ما ته یو کس چې کم دی زما والد صاحب ته کال وکړو چې ما دغه شانتې یو بټوه په لاس راغلې ده او دې کې ستاسو نمبر دی او اکرام نیم دی پکې. هغه ماله موبایل راکړو ما سره خبرې وکړې. نو ما ته وی چې زه خو اکوړي ته راغلی یم. نو ما زه خو د دوه درې ورځو کې اکوړي ته درغلی یم. زما بټوه اکوړي ته څنګه لاړه؟ وای چې نه دا ما ته میلاو شوې وه چمکني کې. چمکني کې زما دوه خویندې دي خو زه راغلی یم اکوړي ته او یو ورځ نیمه بعد به بیا زه ځمه پندو ته. نو بس هلته کې به انشاءالله تاته دا بټوه میلاو شي. بالکل ټینشن مه کوه غم مه کوه. خو نور څه داور باندې ونه کېدی کې پیسې نه وې. ما وروره دا خو ستا ما باندې احسان دی چې ته ما سره دونه خېګړه کوي. ګنې زه خبرم نه ومه. کور به مې لټ پلټ کړی او آفس به مې لټ پلټ کړی او بیا خو د انسان دماغو کې نه راځي چې دا ګاډي کې وو ګاډي نه به غورځېدلی. نو دا د کنه بیا مې سوچ کولو چې یار دې کس ما ته ولې کال وکړو زما دا ورک شي زما له ولې راکړو زما دومره ټینشن د ختم کړو چې دا آی ډي کارډ جوړول او پورا دا اے ټي ایم کارډونه بیا راویستل دا لوی ټینشن دی. نو ماړه کې بیا سوچ کولو چې الحمدلله زم د چا بد نه غواړم کنه که د چا پیسې پرتی وي که د چا چې کم دی نو کارډونه پراته. یو ملګري نه مونږه سودا غسته د لاهور نه لکه مطلب مختلف قسم انګریډینټ براتله مټیریل وغیرہ براتله. نو هغه سره چې کله ما لیجر ټیلی کولو نو هغه 20 لاکھ روپۍ انټری نه وکړي 6 لاکھ روپۍ دغه په لیجر کې چې کم دی کنه کمې وو. نو ما ورته ورولېږل چې زمان خو غروره د 20 لاکھ روپۍ ستا په دې لیجر کې کمې دی او دا ته په دې ځای کې غلط شوی دا. یاره دونه خوشاله شو زمونږ په هغه ګروپ کې لکه زمونږ ډیسټریبیوټرانو سره ګروپونه دي. جهانگیر بیتا حافظ زهیر بیتا جنید بغدادی یا زما ډیر ورونو ته پته ده چې زمونږ هر یو ډیسټریبیوټر دغه رنګه زمونږ وینډرانو سره ګروپونه دي. سپلایرانو سره څوک مونږ پلاسټک بوتل را لېږي څوک کاغذي ډبی را لېږي څوک یو شیز را لېږي څوک بل شیز را لېږي بلا شیزونه را لېږي کنه. نو هغه ماته پرسنل ترالو ماته چې یار اکرام بھائی زه فخر کوم پتا باندې او زه خپل بچو تم وې ما چې مونږ الحمدلله داسې خلکو سره کاروبار کوو چې نه مونږ کور لیدلې ده نه مونږ آفس لیدلې ده او ماشاءالله ډیر زیات ایماندار دي ډیر لکه خوشاله شو کنه شل لکه روپې ډیر غټ شیز وی کنه نو دا چې مونږ هم د چا بد نه غواړو نو دغه شان چې یو انسان کله د بل چا بد نه غواړي کنه نو الله رب العزت ورته بیا لارم کولاوي الله رب العزت دا غر رکاوټ او دا غ سخت چې کم دی ختمي خو شرط داده چې د چا بد نه غواړي اوس د چا بد نه غوختل داستا او د الله ترمنځ معاملہ دا زکه چې د زړه نه خو د انسان څوک نه خبري کی کنه چې د په زړه باندې سدي همیشه چې کله تعالی یو انسان دوکه درکې نو هغه به تاسو سره چې کم دی د همدردی په شکل کې راشي همدردی په شکل کې بدر سره ملاو شي طالب دوکه درکې کاغه په اسپیټال کې وي کاغه په کچرو کې وي کاغه په اډه کې وي کاغه په سفر کې وي کاغه په لارې وي کاغه په دکان کې وي اب تاسو سره داسې همدردی شکل اختیاري چې زه ډیر خسړې ما سیدا او زو تاسو سره خېګړه کوم او بیا چې ته باد کې خبر شو هو دونه غټ پارټي را سره وکړو دوکای راکړه مثال کنه او نو همیشه د چهرو نه د شکل نه د انسان پته نه لګي بلکې چې کم دی د زړه نه او د اعمال نه چې کم دی نو هغه پته لګي پروگرام در سره بالکل لایف دی راځي لکه تاسو کالونه د پروگرامي سره جوړو ما ډېر زیات خبرې مې وکړې دا غي وجدار چې ډېر ورځې بعد راغلې ما د یو کالر چې کم دی نو هغه 19 منټ انتظار کړی دی یو 21 منټ والا حق دی ښا السلام علیکم منظری والا صدف دا اخیرا کی خپل نیم لیکل شو روکڑا چې زه د کوټ منظری والا صدف نه ما بلکې زه د لتمبر والا صدف یما

0: برحال زما دي خور ډیر انتظار وکړو پس دا غینه کال ډراپ شو ډیره زیاته بخنه غواړم صدف الله دې خوشاله ک. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رابیہ د کرکنا ګور بلس رسوک دی کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خوګه اورا سوک شاخیشی دا کم زین شاخیشی یعقوب ملنگ. یعقوب خان څنګه طبیعت دی شدا بروبار یې باران موشو خکل خیسته مزیدار هواگان مو چلے دے زل طوفان ام راغلے خو یار یو نقصان وکړو
1: اغوا ولا
0: نمړ غوا خو غینه د مړه کړي وای غوا ولا غوا ولا نه یادومه یو نقصان دا وکړو چې زمونږ بجلی ورکه کړل نو زه ګرمۍ کې پروګرام کوم اے سی نه لګیدلې ها
1: بس اکرام بھائی ځکه خبره دا کنه
0: ها یعقوب ملنګ دار ته وای چې ته بنو کې څه کار روزګار کوي کنه ها تبنو کې سکار روزګار کوي کنه
1: یا
0: یعقوب جان به زما خو ګروره داسې چې تناوري او یو خبره زتا ته پینځه پینځه پیرا کوم نو خبره نه چې د دې په زیاتره دوا

0: ته نصرتی کې او په هر خار کې په هر ضلعه کې په هر بازار کې د کاری نور خطاب غونت تکړه دکاندار دی الله پیدا کی نو بس گیله ختمه
1: نشه چې دا کار نه خطاب وایي چې موږ تاسو نه ترڅو کې دې کونه
0: بس التک یو خپل شته دی لطیف الله خو بس وې منو حالانکه غم تکړه سړی دی په کار د کم پروډکټاری نور خطاب سره ملاویږي چې هغه لطیف الله سره ملاویږي او کې دې شي تاسو دغه دکان نه لیدلې هغه سره ملاویږي لطیف بې دکان تاسو نه لیدلې او تاسو کې دې شي رشا وای دغه پروډکټ لطیف سره نه چې کم تاسو وای نشتا دغه هغه فارې راغله
1: پېښنه کوڅې د ترته فرمولا کریم دې د دې ترته اوراله
0: ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې رابیا زما خوږه خورما سره ملګری واده د تخت نصرتینه اور یو دوه کالران باخلم سیدا انتظار وکوي صحیح شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: کشمالا باجی دا مشران اکثر دا سی وی کنه کله کمزوری شي بیا زر زر خوب ورزی کنه کیلشیم کمی وی ورکه او ویتامین کمی وی ورکه کمزوری وی مشران هم دا سی وی زمونږ مشرانم والد سیب مشرا شي دلته او اوبید سیب مسلې کوي او دا هغه مسلو ته چې ناستی بس لس پیر او دکیږي په یو غنټه کې خیر دې مشران دا سی وی ها مشران چې معمولی معمولی ٹائم کی ادو اور آپاسی ادو اور آپاسی نتم بس ہوں گا مشرا پورے بس او مانا چھ مشرا او مانا چھ مشرا او آیا بس صحیح دا بھائی مشرا
2: منالی
0: میں خان کے ہوا او چلے دا بارہ نو لگے دو کنا موسم خستہ کو کنا ہو یار یو کار وی پدے ہوا گانو کے دا مچر نہیں دا ماشی دا دے کمرو دے کونو کونو تلاڑشی دا بیا مچر ڈیرشی پا کمرو کے چدا سے ہوا گانے کلا وہ چلی گی خبر دے پگل بدل دا خبر دے پگل بدل دا او نن سبا خو د مچر علاج ډیر آسان دی اشما هربل الله سونو خپو مخ باندې ولګاوه مچر به د خواله ناراضي اشما هربل سپری وکا اشما کریک کریم ولګاوه اشما اکنی ډراپ ولګاوه نورې فائدې به هم درکې د ماشونه بده بچکی خو کله کله دان وینه یا د خلکو ورته ور خیال نوي یا د پکو یا د غنور سیفټی انسان کولای نشي کنه نو بیا سم را ډیر شي مچر کنه بیا سیدا زکا خستاسو خواتا مچر درزیم نہ کنا وای چې زمونږ لوی سردار موجود ده زس کوم چې زمالتا الفاظ لگا چې بیا دے گپ شپ دے ور سره شروع کړه دے ښا یارا بس واٹس اپ جوړ کړو غیرت کرا لکھا خو زمونږ د پېښور خلک یو خبره کوي وای خر غیرت کړی او ټرک وخلو الله دې خیر کی الله دې خیر کی ها بس ما خو چې الله دې خیر کی کنه الله دې نکي چې داسې سم مسله ورته راشي کشماله زما خوږی خوري زړه مې غواړي کنه چې پورا نیمه ګنټه خبرې وکي خو لس منټه را سره پروګرام کې پاتې دی یو بل کالر هم پتمه دی هم ستا د ګروپ دی ډېر خوږ کالر دی اوم ستاد پارٹی دے تالے ووٹم در کڑے دے نو بس اغلب ہم لگا موقع ورکو بیا با میسیجونا شامل کو دغا گینٹا وچے لارا ختم شوا
2: بس ٹک دار ایک دبا سننا دے اختر
0: اسی کشمالا دا گلوبل ایف ایم 91 چے کم اوری دون کی دی اغبا تا ام اشما پروگرام کی اوری نو نور خو مکمل لکا چے 91 تا دے خیر باد ویلے دے
2: بس
0: بس د ډی ای خان خو اندرونه به کشماله هم په اشما پروګرام کې اوري او خوشحالیږي وا چې که خیر زمونږه د غمونو عادی خو ژوندۍ ده.

السلام علیکم سامعین، عصمت صدیقی ایمونوم دا او د خرک سره مې تعلق تا. نن ز خپل یو پیغام دا اسپیشلی کاسمیټک سیکټر کې مخکې هم لانچ کړو، د نیو اسلامي هربل هیئر آئل اینڈ شیمپو متعلق تاسو ته لږ معلومات درکوم. نو د ځل موږ آئل کې آلریډي موږ سره په هزارونو کسٹمر مطمئن تعداد سره موجود دي، خو بیا موږ دا ځل په آئل کې مورینگا آئل استعمال کړ چې د ملګرو ویشته مضبوط سی، او ان شاء الله د دې استعمال سره به درې څلور ورځې کې ویشته غورځېدل ختم سی، سپومې به ختم وي، دانې به ختم وي، سر کې بورایي دا به ختم وي. سر چې څومره قد دا دمنه به ان شاء الله چې دای اوږدېږي، ایس پر هایټ به دای اوږدېږي. نوی ویشته به ضرور پیدا کوي چې مسام سکوټ بند شوی نه وي. یو بلا خبر ادا چې هیڅ دې دا نشته دا چې شپې سر په غوړ کا او سحری وینځه ایس پول او ایس پرهیز نشته دا عامو تیلو پشان استعمال دا، عامو شیمپو پشان استعمال دا، ماشومی هم استعمال وای شي، او مشر کشر وړو کې ستر هیڅ سایډ افیکټ نه لري. انشاءالله چې تاسو به دې فائدہ سورز کې ووینئ. نو دا په بنو لکی کرک کوهاٹ ٹانک وزیرستان پورے ہر ځای کې اویلیبل دی، او انشاءاللہ چې کم ځای کې نیوی تاسو په کپنه ہیلپ لائن باندې 0331-94-759 باندې تاسو کال کولای شئ. یوزر نمبر بیا درته وایم 0331-94-759. نو دا 24 گھنٹے آنوی دا لاح پامان.

0: واي مانيجر سي واي اوریدون کو تاسو وای چې دوی ویله وخندل کنه مو مانیجر سی ته پیلا وای چې خبره وی صفه صفه شه
1: جی بالکل
0: او مانیجر سی چې دا دې سندر سره دومره ترنو وکړو خو مای کې بان وشا
1: او کنه بالکل بلاس کلا کرا پکې وی خجی صحیح

ورتوای چې یو خوا ته هوا او برانونه دي او یو خوا ته هوا او برانونه دي بلخوا د سپرلی هیسته ګلونه دي او سنگ به د مرغو په جبا پو حشم سنگ به د مرغو په جبا پو حشم ما ته پنجرو نه وازونه دي او لاړ شما د سین غړې ته کښېنما لاړ شما د سین غړې ته کښېنما تاور نه جانان ستا یادونه دي اوخ کې مې د سترګو نه روانې شي یا اوخ کې مې د سترګو نه روانې شي او زه ورته تنها یم ډېر غمونه دي او دا دنیا په مینا پیدا شوې ده دا دنیا په مینا پیدا شوې ده غیر شفیره ګورم نفرتونه دي او زما د رقیب پچم تیرې گما زما د رقیب پچم تیرې گما ما سره هسې حسدونه دي خلق به جمدونو قدر نه کوي خلق به جمدونو قدر نه کوي او لاشي سوق دنیا نه پسې ويرونه دي او دا جمدون عزیزه واپس نه راځي یا دا جمدون عزیزه واپس نه راځي فاطمې بشمیر ارمانونه دي تو خوجا ریدونکو پروگرام کې او کیسی خبره تاره گپ شپ لګي قیمتي قیمتي خبرې وخاين

0: जी बिल्कुल सही। हाँ जी सही। अच्छा जी बिल्कुल कॉल से मिले प्रोग्राम से कैसी जी बकाल बने बल सो को दिखे हमसे नरद्रीमी पर 09272912922 बने। अस्सलाम वालेकुम। دا خو صبر وزیر وای صبر وزیر په خیر روغ لري زمک نه د سړې سړې سړې لکې نه جی الحمدلله ټیک ټاک یان جی سړې سړې لکې نه روغ لري
1: اغه طارق بھائی
0: جی جی
1: راز بھائی دا زکه نن خوښي ده چې د سردی شو یو د بندا زکه ور سندرې یې
0: شاه بالکل سردی شو یو خود خو بیا هم مطلب دسې لشکي لشکي بارو مشه نره نه رای بارو مشه
2: اے داسې
1: موسم لشکي برابر دا خوښه
2: زکه یې سوي نه تاسو سره خبر نه سٹارټ نه دی پروګرام نه دی ورته لای شاه ستړه ماشي خیر خیر نوې پروګرام مو شروع کړو ګورغه په خوشحالي کې بیا تو سره نه مبارکي وکړه نه د څو وکړه مطلب چې دا ویلې
1: مبارک مبارک مبارک
2: اې اوی ته ویای ها
1: ها
2: څه وی ته ویای
1: یای نه
2: ها

0: کول مرخا فیم د خپل بے وسی د لاسا ټول عمر زخمیم
1: خیر دے خیر دے
0: د خپل بے وسی د لاسا ټول عمر خفیم د خپل بے وسی د لاسا ټول عمر خفیم پزړ بخن زلا

0: جی رضوی
1: سو جناب بالکل اس پر دینه غړو اجازه زکه چې وخت چې کوم د غره سره پوره شوې ده شپه مو چې دا بالکل روشانه ده غړو د خپل زنو بډې خاص ہوتا ہے
0: او بر سر سره خپل کشرانو ها او اسپیشلی د والدین کوم د ډیز یو ته خیال وسې عزت کوي
1: جی هغه سره د خپل صحت چې د غړو بډې خاص ہوتا ہے
0: بالکل لاسه زکه چې صحت چې نیوی کنه نو هیڅ به مطلب نیوی کنه زکه چې سړی چې په صحت باندې بیمور وي نو سړی ته ایس چې کوم د خوان نویر کوي نو د دې وجنه خپل صحت خیال ضرورت ہوتا ہے
1: بالکل دا چا صحیح ویلی چې جان ہے تو جہان ہے او اسرا اسرا د خپل عزتونو ډیر خیال ساته ځکه چې عزت چې دا غاخه ډیر خوش ده
0: بالکل
1: سو خوش اوریدون کو اوس په مجدینه غړو عزت سپر ډوپر تاریخ اینڈ گلگل اینڈ بلبل روبل کې مشتا اجازه تا شپامو ډیر په خوشوي غړو او سحر مجد دغه روشانه غړو په اکټه سره به مجدینه عزت غړو روبل کې اجازه تا د لوی الله په امان.